Nú er dagur að kvöldi komin og þá er gott að róa hugann og finna bæn sinni farveg í orðum Jesú, bæninni sem að hann kenndi okkur. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteus og Guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störf í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!
4: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Bernard Laxdal EHF, Tassus EHF, Hananja. Guð blessi ykkur fyrir stuðningi.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sál mín heldur sig fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Lindin fer af stað með haust fjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg alla leið.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Já, komdu sæll, kæri hlustandi Lindarinnar. Ég heiti Helgi Guðnason og fæ að færa boðskap dagsins í dag. Það vers sem mér ofalega huga þessa dagana sem að finna í Mattusar Guðspjalli 5. kafla. Og þetta í byrjun fjallræðunar, hluti af hinum svokölluðu sælubóðum og þetta raunar fyrsta sælubóðið. Og þess sem ég held að margir þekki og kannist við og þetta orð Jesú, sælir fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Og Mattheus Guðspjall talið hafa verið skrifað til fólk sem hafi verið trúaðir gyðingar eða til hóps sem komur íhaldsömu umhverfi gyðinga og eitt sem þeir gerðu þá og margir hópar reyndar gera enn í dag að þeir forðuðust að nefna nafn Guðs eða nefna Guð á nafn að þeir tóku svo alvarlega boðorðunum 10 að leggja ekki nafn Guðs við hégóma og þá var bara öruggast að nefna ekki neitt og þá lagður það aldrei við hégóma þannig að þegar að önnur guðspjöll segja guðsríki þá stendur í Mattheus og guðspjalli himnaríki af því að menn töluðu gerðan himinin í staðan fyrir að tala guð þannig að sælir fátækir í anda því að þeirra guðsríki og þegar fólk les þetta vers að þá hægt að lesa þá á nokkra vegu guðspjöllin skrifuð eins og hinar bækur Nýja testamentisins að orðin voru skrifuð öll með stórum staf og ekki endilega bil á milli og alls ekki greinamerki, ekki

punktar, komur, spurningamerki en eitt slíkt. Eru það sælir eru fátækir, komma, í anda eða sælir eru fátækir í anda? Er það snýst þetta veraldlega fátækt eða snýst þetta að einhverja andlega meðutund, eitthvað svona, eitthvað sem kannski frekar sálarlegt eða huglegt? Ég hef túlkað þannig og skilið þannig að þetta snúist að vera fátækur í anda að þetta sé eitthvað innra viðhorf. Sá sem fátækur í anda, hann það andstæði þess að vera hrokafullur eða uppfullur af sjálfum sér. Að það til dæmis orð sem að Biblía notar mjög oft sem að þýtt á íslensku sem sko heimskingin og í Biblíunni að þá sko heimska og viska hafa ekkert með gáfur að gera. Að heimska að gera það sem að í rauninni bara lífsreynsla ætti að kenna þeirra sér ánt. Að þegar að lífið hefur kennt manni eitthvað, þegar að undangengnar kynslóðir hafa kennt manni eitthvað, þá og maður fer eftir því, þá það viska. Að maður þarf ekki að vera vola gáfaður til að kunna að hérna snýja sér stakk eftir vexti, eyða minna en maður aflar. Og þetta geta aðstar haft ýmislegt með það að gera og maður getur lent í ýmsu, allir sem hafa reynt að hérna lifa á Íslandi vita það. En það ekkert flókið að kunna að eyða minna en maður aflar en það krefst ákveðnar visku að þegar maður fær einhverja löngun mann langar í eitthvað sem maður hefur ekki efna og þá viska að kunna að sefa sjálfa sig og segja neyðust því þarf þetta ekki maður þarf ekki að vera voðlega klár og alveg með heimsku að það sama hvað maður telur sig vera kláran að ef að allir í kringum hann allir sem maður ætti að geta treyst allur sem þykir væntum hann að vara mann við einhverju og maður ákveður að hlusta ekki á það þá er það ákveðin heimska vegna þess að þó svo að þeir hefðu rangt fyrir sér þá það ótrúlega áhætt að taka að öllum sem þykir væntum mig hafa rangt fyrir sér ég ætla að vita betur það er hreinlega heimska það áhætt sælir eru fátækir í anda sá sem fátækur í anda hann hefur pláss til að taka við hann ekki með allar byrðir sínar fullar hann ekki uppfullur hvorki að sjálfum sér né því sem hann telur sig eiga hann hefur pláss til að taka móti maður kemst ekki í guðsríkið ef maður ætlar að koma og segja hér ég að það kemur enginn til guðs og býður honum sjálfan sig og segir sjáðu guð hvað mikill fengur að því að fá mig sjáðu guð hvað þú græðir mikið að því að hafa mig mikið ertu heppin guð að fá mig því að ég svo klár mikið ertu heppin guð því að ég svo ríkur eða ég svo fær Jesús raun segir að ef þú ert ekki fátækur í anda að þá guðsríkið ekki þitt og þetta snýst ekki að rífa sig niður þetta snýst ekki að skapa einhverja falska auðmýkt eða neita horfast í augu við kosti sína og styrkleika og allt það að þetta snýst miklu frekar að gera sér grein fyrir stærð Guðs hvað Guðs ríkið stórt og mikið og hvað í rauninni maður þyrti mikið til þess að geta komast á einhver eigin verleikum að ef að ég tel að ég komist inn í Guðs ríkið á mínum ein verleikum þá hef ég ekki skilið hver Guð og þá hef ég ekki skilið hvað Guðs ríkið Það rosalega frelsandi að læra að vera fátækur í anda vegna þess að sá sem tilbúin að vera fátækur í anda hann tilbúin að læra sá sem tilbúin að vera fátækur í anda hann alltaf að læra eitthvað nýtt og hann þarf ekki að verja það sem hann telur sig hafa hann þarf ekki að standa vörðum það sem hann telur sig vita hann þarf ekki að vera halda einhverjum fronti svo að fólk fara nú ekki að halda hann sig kannski fátækur í anda hann einfaldlega öruggur í sjálfur sér hann einfaldlega öruggur hver hann og hann hefur þessa afstöðu ég get lært, ég get tekið við meiru ég man að ég vann einu sinni starf þar sem að ég átti samskipti við alls konar fólk hérna það sem snýri að eigum þeirra það sem snýri að hérna heimilum þeirra það var árinni fór að vinna hjá kirkju og það ég tók eftir því að margir þeirra sem áttu mjög mikið þeir voru miklu hræddari að það því einhver sem kemur að reyna að brjóta stein hjá þeim eða miklu hræddari að einhver reyndi að

taka eitthvað frá þeim eða upplifa sig eitthvað inn í meiri hættu því að þeir höfðu svo mikla að tapa. Þeir höfðu svo mikið að missa. Og svo voru aðrir sem að áttu bara fallega heimili og hérna örugglega gott að búa heima hjá sér og leið vel heima hjá sér. En hlutirnir sem þeir áttu voru ekki þannig að þeir væru hræddir um þá. Að allt sem þeir áttu var eitthvað sem að hægt var að skipta út eða tapaðist og fannst kannski bara ólíklegt að einhver hefði áhuga að reyna að stela einhverju frá sér. Og mér var svo áhugavert að sjá hvað þeir sem að voru ekki uppteknir af eigum sínum og kannski bara höfðu minna, þeir voru má segja efnislega fátækir með við hina að þeir áttu einhvern veginn miklu meiri hugaró. Og þegar að við erum upptekin af okkur sjálfu, nú ég ekki að tala eigur, nú ég að tala orðspor okkar, hvernig aðrir sjá mig, að ég njóti virðingar eða allir viti að ég nú ekki einhver þurfamaður eða allir viti að ég ekki einhver sem hlustar, ég einhver sem talar. Að þá maður svolítið á þessu stað að maður alltaf reyna að passa eitthvað, orðspor, maður alltaf reyna hugað einhverju stöðu og þá getur maður ekki gengið inn í Guðsríki því maður fastur í sínu eigin ríki. Það ótrúlegt frelsi að sleppa tökum á því að þurfa vera sjálfur einhver konungur í eigin ríki eða þurfa líta einhvern veginn út í augum annara og einfaldlega geta opna huga sinn og opna líf sitt og lifa þannig að maður geti lært eitthvað nýtt lifa þannig að maður geti þegi hjálp lifa þannig að maður geti tekið á móti visku og ráleggingum og það eina leiðin sem maður geti lifa þannig að maður geti opna líf sitt fyrir Guði að því þá pláss fyrir hann að koma og fylla að þá pláss fyrir hann að koma og benda manni á þá pláss fyrir hann að koma og tala inn í líf okkar Sælir eru fátækir í anda, sælir eru þeir sem eru meðvitaðir hvaða þá skortir andlega, sælir eru þeir sem eru meðvitaðir að sama hvað þeir eiga flott, að það ekki það sem æðst, það ekkert sem maður má ekki missa sín, sælir eru þeir sem geta komið til Guðs með auðmýkt, því þeirra himnaríki. Ég held að líf okkar væri betra, ég held að samfélag okkar væri betra og heimil okkar væri þægilegri staðir að vera á, ef við gætum öll lært af orðum Jesú að vera fátæk í anda þeirra Guðs ríki þeirra himnaríki með Guð blessa þér þennan dag og gefa þér góðan dag áframhaldandi

0: jákvætt útvarp.
1: Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein, það horfir á, við höldum rétta stefnum.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, Christ.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me.
1: He wants you to live.
3: But I want to die.
0: Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.

Já, komið nú að blessu og sæl, kæru vinir. Í dag í þættunum mínum þá ætla ég að rifja aðeins upp lífshlaup hans Davíð Sálmaskálds og skoða sögu hans örlítið betur en ég veit að það kannski sumt að þessu sem ég að tala sem ég búin að fara yfir en það allt í lagi en það alveg öruglega ekki allt þannig að mér langaði að byrja þáttin á smá upprifjun því að mér finnst ég bara skilja sálmana miklu betur og líka bara Davíð sjálfan. En hann Davíð, hann var yngstur af átta sonum Jesse frá Ísrael og má segja að hann hafi varið sínum uppvaxtar árum út í haga að gæta kinda, hann var sem sagt fjárhirðir. Ég veit svo sem ekki hvað hinir bræður hans sjö voru að gera en Davíð þótti nú ekkert á góður til að sjá rollurnar en þetta þótti kannski ekkit rosalega merkilegt jobb af mönnum og jú, oft sagt lengi býrað fyrstu gerð og það það sem að mótar okkur kannski til lífstíðar og það það sem að ég sé svo mikið hér meðan Davíð. En heilu dagana, mánuðina og árin var hann einn út í haga og samdi ljóð, spilaði á hörpuna sín og söng til Guðs. En í allri þessari einveru eignaðist hann mikið og sterkt samband við sinn himneska föður. En einvera alls ekki alltaf slæm, hún getur verið mjög góð ef að einveran þar sem að við erum að eiga samfélag við drottin. En samt sem áður kom mér í hug að einmanaleiki eitt stæðsta vandamál sem að við dýlum við í heiminum í dagan, en það bara annað mál. En þarna í einsemdinni

eignaðist hann þessa óbilandi trú og traust á Guð og eignaðist þetta mikla innilega persónulega samband við Guð einnig. Og vitiði, ég alveg sannfærð það að þetta, hans uppvaxtar ár og þetta, var algjörlega allt planað af Guði. En Biblían segir frá því að hann hafi barist við ljón og birni með berum höndunum, þegar ljónin og birnin ætluðu að hremma í sig litlu lömbin, en Davíð hlýtur að hafa verið óhemju hraustur og hugrakkur maður og einn treysti hann því að Guð myndi hjálpa honum en hann hafði bara Guð og það var allt sem hann þurfti en það sko ekkert bara. Guð bara það magnaðasta sem að við getum haft og ef við höfum Guð þá höfum við allt. En eftir að Davíð hafði sigrað risan Golíat með fimmvöldum steinum úr slengu varð það opinbert meðal manna yfir hverju þessi ungi drengur bjó, hverslags hetju karakter hann var. Nei, hann fættist líklega ekki með silfurskeið í munnunum eins og við segjum stundum mennirnir. Hann þurfti alveg að hafa verulega fyrir lífinu. En þessi litli unglingur var orðin að andlegum risa þá vegna hugrekkis, og óbilandi trúar og trausts á sinn Guð. En þannig hafði lífið jú mótað hann. En svo víkur sögunni hér að það var Samuel sem var spámaður uppi á þessum tíma og vegna beðni fólks að fólk vildi fá almennilegan konung í mannsmynd, það bara heimtaði það og þá kemur spámaðurinn Samuel í hús Jesse þar sem hann var pappi átta drengja. En þangað var hann kominn til að velja og smyrja nýjan konung. Jú, hann vissi að Jesse átti marga stóra og stæðilega syni sem myndi sóma sig vel sem konungar. En Guð sendi Samuel heim til Jesse, það alveg á hreinu. Og Jesse, hann raðar sjö sonum sínum upp. En Samuel gengur fram hjá þeim öllum segjandi, nei, ekki þessi, nei, ekki þessi heldur. Og hann fór fram hjá öllum þessum stóru og stæðulugu mönnum og engin þeirra var verðugur að vera smurður sem konungur yfir Ísrael. En Samuel spyr Jesse, eru þetta allir synir þínir? Hann var svolítið svona confused yfir þessu. Nei, sá yngsti var út í haga að gæta kinda, en hann þótti ekki einu sinni verðugur að fá að taka þátt í þessu dæmi. En Samuel beður hann verði sóttur strax sem og var gert og þarna stóð litli rauðhærði drengurinn hann Davíð, ángandi sennilega af rollu skýta það allavegna sagt það var sagt, en Samuel sagði, þetta hann, og hann smurði hann sem konung. En mönnum fannst nú ekki mikið til þessa litla unglings koma og fannst hann frekar ómerkilegur, en Biblían lýsir honum sem rauðhærður, bjartögur og smár. Ég veit ekki af hverju, en Biblían gerir það. En Dýr sé Guði að Guð sér alltaf það sem að við mennirnir sjáum ekki. Hann sér nefnilega hjartað og það þarf sko að vera í lagi. En hann Davíð litla hann fór bara aftur út í haga eins og ekkit hafi skorist. Og ég held að það hafi liðið að minnstu kosti 20 ár þangað til að hann gerðist konungur yfir Ísrael. En Davíð var tengdur í ætt Jesú og var það tilviljun? Nei, svo sannarlega ekki frekar en annað í Biblíunni. Og það má segja að margt hafi verið líkt með Davíð og Jesú, en Jesús var kallaður sonur Davíðs. Ég ekki að segja að Davíð hafi verið frelsari, en báðir konungar sem aldrei hefðu verið valdir af mönnum og ekki hefðu þeir eitthvað konunglegt útlit, nei, báðir fjárhirðar, auðmjúkir og lítilátir. En Jesús hann las mikið upp úr Davíðs sálmum.

0: honum á sínum lífstíðardögum, opinberlega í samkundum og í helgidómnum og urðu þeir til eitt vinsalasta rit gamla testamentisins en þá var jú það nýja náttúrulega ekki orðið til. En eftir að hafa farið svona aðeins yfir sögunan Davíðs þá skil ég og vonandi þú líka aðeins betur hver þessi drengur var og hvað var það sem að gerða hann að þessum karakter sem hann síðan varð. Og ég sé einni af hverju hann var valinn konungur yfir Ísrael af Guði að sjálfsögðu. Ég sé líka út frá hverju sálmarnir urðu til en hann samdi þá meðal annars út í haga, í einsemd, í hellum, á flótta, í útlegð og í höllum svo eitthvað sé nefnt. Oftast upp úr gríðarlega erfiðum og vonlausum aðstæðum en mér var nú bara að hugsa til þess verða ekki staðstu listaverk heimsins til þannig upp úr okkar erfiðustu tímabilum lífsins. Ég held það. En tökum nú eitt lag og það með Kirk Franklin og Maverick City Music. My life is in your hand.
1: Blake Kirk.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Já, sæl verði aftur. Í þessum þætti þá ætla ég að fara yfir Davíðssál númer 12 og 13, lesa þá, stúdera þá og skoða og ég vona að þú getur gert það líka heima ef þú hefur möguleika á því að þá það ofboðslega gaman og gefandi að lesa þá saman með einhverjum. En ég ætla að lesa Davíðssál númer 12 og það segir á áttstrengjað hljóðfæri. En sálmurinn hann hljóðar svo. Hjálp

sem segja tungan veitir og styrk, varirnar eru aflvort, hver drottnar yfir oss. Vegna kúunar lítilmagnana, vegna andvarpa hinna fátöku, rís ég nú upp, segi drottin, og hjálpa þeim sem þjakaðir eru. Orð drottins er hreint, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Þú drottin mynd vernda oss, þú varveitur oss að eilífu fyrir þessari kynslóð þar sem guðlösi reika og lítil mennska í hávegum höfð meðal manna. Svo hljóðaði nú Davíðs sálmur númer 12 og þetta eru 9 vers. Og þetta titill sálmsins í rauninu bæði orð manna og síðan orð guðs. Og Davíð, jú, hann skrifaði þennan sálm og það sagt að hann hafi spilað á 8 strengja hljóðfæri og ég held að það hafi verið einhverslags harpa. En sálmarnir þeir eru kallaðir saltarinn og það dregið að orðinu salteriano, það frá gríska orðinu salteriano sem þýðir strengja hljóðfæri. Og hann spilaði fyrir lofgjörðarleit og hann var lofgjörðarleit og ég eða fyrir Guð. Það eru 8 vers í þessum sálmi og þar sem ég hef mjög gaman að stúdera tölustafi þá merkir talan 8, jafnvægi, styrkur, hringrás eða eilíf. En í versi 1 og 2 þá Davíð að kalla á hjálp til Guðs þar sem allir guðræknir eru farnir, öll tryggð horfin frá mönnum. Og hann upplifið sér einaferðina algjörlega aleinn, hann þekkti það vel. Og í versi 3 þá segir allir ljúga hver af öðrum, þetta björgulegt maður, og svik eru í munni þeirra. En hann Davíð konungur, hann var stríðsmaður, ekki einungis notandi sverð og skjöld, en hann þurfti einnig að stríða við svik, baktal og lygar. Og honum fannst hann vera aleinn í þessari baráttu, en það þekkti hann jú afskaplega vel. Og við getum ímyndað okkur hvernig það að standa einn á móti straumnum þegar allir tala gegn okkur og ljúga upp á okkur. Það ekkert grín. En ég get vel ímyndað mér það, það mjög svo erfið staða að vera í. Þegar manni finnst allir tala lygar og hatur gegn manni, ég bara þekki þá, ég þekki hversu erfið það En ég vil læra af Davíð og en hann kom með allt til Guðs, hann kom með þetta, hann samdi þennan sálm og kom með alla þessan aðstæðu til drottins, eins og hann gerði jú alltaf. Og ég svona tek það til mín að gera það einnig að koma bara bókstaflega með allar aðstæður og allar hluti, framfyrir Guð áður en maður fer að ofhugsa að já, maður áða svolítið til að fara ofhugsa og velta sér upp úr hlutunum og hvað þessi og þessi eru ósangjarnir og hræðilegir en komum bara með það fyrst til drottins. En mér kom svona í hug áðan þegar ég var að fara yfir þetta að það hefur hjálpað mér oft að fara með æðru leysisbænina þegar ég stend frammi fyrir erfiðum aðstæðum. En ég held ég fari bara með hana, ég vona ég muna hana. Guð gefði mér æðru leysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt og breytt því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Og þá sé ég það náttúrulega svo skýrt, ég breyti engum öðrum og ég get bara breytt mér og það í rauninu verið bara mitt æviverkefni og okkar æviverkefni að breyta okkur. En hér í sálmi 12 þá lýsir svo vel fólki með tvöfalt hjarta, með eitt hjarta í kirkjunni og annað jafnvel fyrir utan kirkjuna.

En fólk heyrir gjarnan bara það sem það vill. Og það ekkert alltaf sannleikurinn sem að fólk vill heyra því miður, en jú, auðvitað það líka. Og ég hef heyrt þetta kalla svona þetta kameljóna eðli sem skiptir lit eftir þörfum. Ég sammála þessum að því ég með þessum, svo ég bara sammála þessum. Bara skiptir svona lit eftir þörfum en það held ég sé ekki beinlínis guðlegur karakter. Þetta kameljóna karakters eðli. Og það máltaki sem segir og það allavega kannski máltaki sem ég bjó til að þar sem fólk kemur saman þar vandamál. Jú, jú, við erum kirkjan og við erum sko ekki hreint fullkomin. Og við Guðs fólk eigum auðvitað að reyna að vera góð fyrirmynd fyrir Guðs ríkið því að hví ætti fólk að vilja feta okkar fótspor ef að við erum engu betri en þeir sem að eru kannski að slúðra eða baktala en baktal jú synd og við þurfum að iðrast fyrir slíka synd. Við erum jú Jesús hér á jörðinni og það ábyrða hluti. Svo hér í versi 6 þá segir þá drottinn risin upp til að hjálpa þeim sem þjakaðir eru og fátækir. Og síðan versi 7, mér finnst það svo flott að það segir Orð drottins eru hrein, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Silfur táknar endur lausn og guðs orð það endur leysir. Og orðguðis er sem sjörreinsað gull að þegar gull sett sjösinnum inn í eld þá hreinsast öll óhreinindi út úr gullinu og þannig orðguðis og ég trúi því að guð vilja líka gera okkur hrein eins og sjörreinsað gull. Já, alla vega, en þegar að við breytum okkur til hins betra, þá breytist allt annað, það svo merkilegt. En tökum núna eitt lag og það einnig með Kirk Franklin að heiti Strong God.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Já, komiði nú sæl aftur. Já, þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana og þú ert að hlusta á Lindina kristilega útastuð. En núna ætla ég að lesa sálm númer 13. Ég var að enda við að lesa áðan sálm númer 12. Og núna ætla ég að taka sálm númer 13 og hann einnig eftir Davíð sjálfan. Og þetta eru aðeins 6 vers í þessum sálmi og hann hljóðar svo. Hve lengi drottinn ætlar þú að gleyma mér að öllu? Hve lengi ætlar þú að hylja auglit þitt fyrir mér? Hve lengi á ég að hafa beyg í brjósti? Sorg í hjarta dag frá degi? Hve lengi á fjandmaður minn að hrósa sigri yfir mér? Lítil mín, svara mér drottinn Guð minn, tendra ljós augna minna, svo að ég sofni ekki svefni dauðans og fjandmaður minn geti ekki sagt, ég hef sigrast á honum og óvinir mínir fagni ekki yfir því að mér skriðnaði fótur. Ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Ég vil syngja drottni lof, því að hann hefur gert vel til mín. Ég segi nú bara amen á eftir þessu, en þessi sálmur og hann segir hérna í byrjun 4 sinnum hversu lengi hann kominn greinilega orðin úrvinda. En þessi sálmur, hann svona tákmynd upp á umbreytingar frá eymd yfir í sigur vissu. Og hann spyr 4 sinnum hve lengi drottinn, hve lengi, hve lengi, hve lengi. Og Davíð hann upplifir einaferðina enn að hann var aleinn og yfirgefinn á öllum líka guði en þannig leið honum í þessu ömurlegu aðstæðum. En mér finnst það koma fyrir aftur og aftur í sálmanum og einnig í lífum okkar að guð vilji kenna okkur að treysta sér þrátt fyrir að við sjáum engar breytingar í erfiðum aðstæðum. Allt virðist vera að fara á versta veg, en þá reynir virkilega á hversu vel þekkjum við Guð. Já, mér er bara gott að spyrja mig þessara spurningar og við spyrjum okkur þessara spurningar. Hversu vel þekki ég Guð og hversu vel treysti ég Guði? Hversu vel treysti ég Guði? Og ef að Guð væri ekki með þetta svona þá þyrftum við aldrei að treysta á hann né trúa því sem ekki orðið að það verði en mér kom í hugann vers í Hebreabréfinu 11:1 en það segir

0: svona að trúin hún fullvissa þá hluti sem menn vona og sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Akkurat, þetta hinn kristna trú að trúa því sem við ekki sjáum eins og það Og það eitthvað sem við bara við þurfum að æfa okkur í að fullvissa, við fullviss og við vonum. Og við trúum eins og það sé þegar orðið og nú þegar komið fyrir augum okkar. Það óhagganleg trú og traust. Og kannski þú þarna í aðstöðu þar sem að þú ert búin að bíða lengi eftir breytingum og kannski lengi eftir bænasvarinu þínu. Þá bara hvet ég þig til þess að fara í Hebreabréfið 11.1 og lesa. Að lesa þetta að við trúum og við fullviss og við vonum og við þökkum eins og það sé þegar komið. Því að það segir í orði Guðs að allt sem við byggjum í bænum okkar það munum við öðlast ef við trúum og sjáum það fyrir okkur. Akkurat, en nú ég að verða komin að lokum þessara þáttar og pínu samantekt hérna. Ég fór yfir lífshlaupið hans Davíð, sálmaskálds, sem að mér finnst alltaf rosa gaman. Og svo fór ég yfir sálm 12 og 13. En bænasvörun okkar þau munu koma í ljós á réttum tíma, gefum bara ekki upp, lesum Hebreabréfið 11.1 upphátt og sjáum sigurinn verða orðin, þá mun okkur verða að trú okkar. Við vonum, við fullviss, við sannfærð og við sjáum bænasvarið fyrir okkur eins og það sé þegar komið og við þökkum Guði fyrir. Með bæn og beðni og þakkargjörð þökkum við Guði fyrir. En ég hef valið enn eitt lagið með honum Kirk Franklin og það heitir Hósanna. Og ég þakka fyrir í dag og ég bygg við að blessa þig. Vertu sæl. Og vertu sæl.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Þetta var þátturinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærólf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heildsinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

hjartanu fyrir trúna, rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið, annars deyr það.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
2: Gaktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, dear brethren.
2: Góðan daginn, hlustendur.
1: How is everybody? Praise the Lord Jesus Christ.
2: Eru allir góðir? Við heyrum Jesu Krist.
1: This is a good, beautiful day.
2: Þetta góður, fallegur dagur.
1: That the Lord has given to all of us.
2: Sem drottin hefur gefið okkur.
1: We cannot forego what we are seeing right now. We cannot forego just and overlook it.
2: Við getum ekki horft fram hjá því.
1: We appreciate the fact that we are alive.
2: Við erum þakklátt fyrir staðreyndina að við erum á lífi.
1: That the Lord has given us.
2: Að drottin hefur gefið okkur.
1: This morning.
2: Þennan morguninn.
1: In the name of Jesus.
2: Í nafni Jesús.
1: Father, we want to bless your name.
2: Drottin, við viljum heyra nafnið þitt.
1: Thank you for giving us quite another opportunity.
2: Takk fyrir að gefa okkur þetta tækifæri.
1: To come before you.
2: Til að koma fyrir þér.
1: In truth and in spirit.
2: Í sannleika og í anda.
1: This day we are praying for favor.
2: Í dag ætlum við að biðja biðja fyrir náðinni.
1: That your favor will rest upon us.
2: Að náð þín muni sitja yfir okkur.
1: And we are still standing on the book of Luke chapter 2 verse 52.
2: Og við erum að já, við ætlum að tala Lúkasarguðspjald kafla 2 vers 52
1: þar sem that shows that you also grew in favor.
2: Að þú vex í guðlegri náð.
1: So the Bible says.
2: Svo Biblían segir í versi 52 og Jesú þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum.
1: So Father, we pray in the name of Jesus Christ.
2: So Father, við biðum í nafni Jesu Krist.
1: That as we enter this new day.
2: Að þegar við byrjum þennan dag.
1: Let us grow in favor with you and with people.
2: Látt okkur þroskast í vexti fyrir þér og mönnum.
1: Open hearts towards us, Lord.
2: Opnaðu hjörtun okkar fyrir okkur.
1: And grant us acceptance in every room that we enter into.
2: Og leið okkur að vera velkomin í hvaða herbyggi eða hvaða rými sem
1: Let us be accepted even where we would not be accepted.
2: Leið okkur að vera samþykkt þar sem við venjulega erum ekki samþykkt.
1: But because of your favor, Lord.
2: En af því að út af náðinni þinni.
1: Your goodness will distinguish us from everybody else.
2: Men góðmennskan þín ná yfir allt annað.
1: Wherever we go.
2: Hver sem við förum.
1: We are praying for the favor that you experienced by yourself.
2: Við erum að biðja fyrir náðinni sem að þú öðlaðist sjálfur.
1: Favor is our portion.
2: Náðin er okkar þörf.
1: Divine favor is our portion.
2: Guðleg náð er það sem við þurfum.
1: We are favoring this day.
2: Við erum að sína náð í dag.
1: Wherever we go, we will favor.
2: Hvar sem við förum í dag, ætlum við að hafa náð.
1: In whatever we do, we will favor.
2: Hvað sem við gerum með náð.
1: Father, many of us have tasks to do this week.
2: Fólk hefur mörg verkefni í dag.
1: We have tasks to do this day.
2: Við höfum verkefni þessa viku og þennan dag.
1: Let your favor rest upon every responsibility that we carry.
2: Gæðu okkur náð til þess að ganga gegnum það.
1: Let every difficult thing become easier for us because of your favor.
2: Hjálpaðu okkur að gera það sem erfitt auðvelt fyrir okkur.
1: That we shall go through this day with favor.
2: Að við förum í gegnum þessum dag með þinni náð.
1: In whatever we do.
2: Hverju sem við gerum.
1: We shall have ease in whatever we do.
2: Við skulum hafa léttleika í öllu sem við gerum.
1: Whatever we encounter, we shall be favored.
2: Hvað sem við erum að gera, þá þú að hjálpa okkur í

0: And now the nethinni.
1: Whoever we encounter, we shall be favored before them.
0: Hvert sem við hittum, þá hefur við náðina þína með okkur.
1: For we trust in the anointing of favor upon us.
0: Því við treystum á náðina frá þér.
1: This morning the Lord's favor is resting upon all of us.
0: Í dag er náð þín að hvíla yfir okkur öllum.
1: The Lord's favor is resting upon someone.
0: Hún er að sita yfir einhverjum.
1: It is being established upon someone's work.
0: Það er eitthvað að fá náð í vinnunni sinni.
1: Actually, the work of your hands.
0: Verk eitthvað sem er að vinna með höndunum.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: The Bible says in Psalms 90 verse 17.
0: Segir Biblían í Sálmum, which
1: words? Psalms 90.
0: Sálmum 19.
1: Verse 17.
0: Vers 17.
1: You can read, you want to read? Sharavashiala ba ba ba ba ba ba ba.
0: Psalms 19.
1: 90 verse 17. Mm-hmm. The Bible says, and may the Lord our God show us his approval.
0: Á íslensku segir að hilli drottins Guðs vor sé yfir okkur styrk þú verk handa vorra.
1: And make our efforts successful.
0: Og láta, já, okkar verk vera fullkomnuð.
1: Yes, make our effort successful, says the word of God. Yeah.
0: Það sem við gerum að sé verðugt.
1: Today, let everything that we meet.
0: Í dag látum allt sem við hittum.
1: Everything we intend to do.
0: Allt sem við ætlum okkar að gera.
1: Receive the anointing of favor.
0: Takiða að fái olíu náðurinnar.
1: And become successful.
0: Að verði fullkomnað.
1: Father, this day is not a day like any other day.
0: Í dag er ekki dagur eins og annar dagur.
1: When your favor is upon us, everything turns in our favor.
0: Þegar þín náði með okkur, þá vinnur það með okkur.
1: When your favor is upon us, everything turns into becoming successful with us.
0: Þá gengur allt upp.
1: We become successful in our businesses.
0: Við verðum góð í okkar vinnu.
1: Marriages.
0: Í hjónaböndum.
1: Destinies.
0: Áætlunum.
1: Ministries.
0: Trúboðum.
1: Careers.
0: Bara atvinnu.
1: Name it.
0: Sama hvað er, nefnu það.
1: Because the favor of the Lord is upon us.
0: Já, dýr drottins og náðan sér yfir okkur.
1: He blesses us with many opportunities.
0: Hann blessar okkur með mörgum tækifærum.
1: Even today we pray, O Lord.
0: Í dag þá erum við að biðja drottin.
1: Let your favor fall upon us.
0: Að náð þinni að falla yfir okkur.
1: That we will favor in whatever we do.
0: Að við höfum náð yfir því sem við erum að gera.
1: And our lives will not remain the same way.
0: Það muni líf okkar ekki vera eins.
1: The Bible tells us that you bless us.
0: Biblían segir að þú blessir okkur.
1: That are in you. Us that love you.
0: Okkur sem að elsku þig.
1: You bless us.
0: Þú blessar okkur.
1: That you have called by your name. That you have called by your name.
0: Að þú er kallaður eftir nafninu þínu.
1: Verse 12 of Psalms 5 says.
0: Vers 12 af Sálmum 5.
1: Surely, Lord, you bless the righteous.
0: Drottinn, þú blessar þá sem eru réttlátir.
1: You surround them with your favor as with a shield.
0: Þú
1: surround your people.
0: Þú umkringir fólkið þitt.
1: With your favor.
0: Með þínum greiða.
1: The favor of the Lord.
0: Með sem sagt náð drottins.
1: Meaning it is divine favor.
0: Já, þetta er bara náð, þetta er bara já, guðlega náð.
1: Our favor alone is not enough.
0: Okkar náð er ekki nóg.
1: We need the favor of the Lord.
0: Við þurfum náð drottins.
1: To be as a shield unto us.
0: Til að hafa það sem skjöld fyrir okkur.
1: That he will bless us.
0: Hann bless okkur.
1: In whatever we do.
0: Í því sem við erum að gera.
1: In whatever surrounds us.
0: Það sem umkringir okkur.
1: We will be favored.
0: Og verðum við með náð.
1: So we are praying, O Lord.
0: Svo við biðum drottin.
1: Surround us with favor like a shield.
0: Að umkringa okkur með skjöldi náðarinnar.
1: And allow these opportunities to locate us.
0: Að leiðu tækifærunum að finna okkur.
1: Allow doors to open without struggle this day.
0: Leiðu dyrum að opnast fyrir okkur án vandra.
1: It is enough of struggle.
0: Það er nóg erfitt.
1: It is enough of seeking help from people.
0: Það er nóg að fólki að leita hjálp.
1: Let the Lord's favor open doors for us.
0: Leiðu leiðum, ná

0: drottins að hjálpa okkur.
1: And may favor locate the right people unto our lives.
0: Og leiðum náðin að finna rétta fólki.
1: That we will go to the right places.
0: Að förum að réttu staðina.
1: That the favor of the Lord will take us.
0: Að náðin mun, þar sem náðin mun taka okkur.
1: This week we will find favor.
0: Þessa vikuna munum við finna náðina.
1: We are finding favor in the name of Jesus Christ.
0: Við erum að finna hana í nafni Jesu Krist.
1: I believe it that we shall not miss our favor this week.
0: Við trúum við munum ekki missa af henni.
1: Everyone that is assigned to us will locate us. Anyone that is meant to meet us will meet us.
0: Þeir sem að eiga að hitta okkur munu hitta okkur.
1: And they will not leave our lives the same way.
0: Og þau munu ekki fara frá okkur eins.
1: Because this is divinely assigned.
0: Því að þetta það sem að Guð ætlaði og hann ber fólk fyrir okkur.
1: The favor of the Lord will make us meet the right people.
0: Náð Guðs hjálpar okkur að hitta rétta fólkið.
1: And the right places and opportunities.
0: Á réttum stöðum með rétt tækifæri.
1: Because it is his favor that we are using.
0: Því það hans náð sem við erum að nota.
1: As the scripture has told us that he surrounds us with his favor.
0: Eins og réttningin segir að hann umkringur okkur með hans náð.
1: And it becomes a shield unto us.
0: Og það verður skjöldur okkar.
1: That even those that were meant to hurt us.
0: Jafnvel þeir sem ætlu að með okkur.
1: Reject us.
0: Hafna okkur.
1: Deny us help.
0: Neita okkur.
1: The Lord will use them.
0: Þá mun drottin nota það.
1: Because the favor of the Lord is upon us.
0: Í náð hans yfir okkur.
1: We are trusting in the name of Jesus.
0: Við treystum í nafni Jesu.
1: That he is mending relationships.
0: Hann er að mynda sambönd.
1: His favor is mending relationships.
0: Hans náð að mynda sambönd.
1: Connecting people.
0: Hann er að tengja fólk saman.
1: That the favor of the Lord that we carry.
0: Að náð hans sem við berum.
1: Will not allow us to remain stuck.
0: Mun ekki leyfa okkur að vera föst.
1: That we will always find whatever we are seeking.
0: Við erum alltaf að finna það sem við erum að leita.
1: We will always enter the doors that are rightfully ours.
0: Við förum inn í gegnum dyr sem eru réttilega okkar.
1: It doesn't matter who has closed it off.
0: Skiptir ekki máli hver lokaði þeim.
1: When the favor rests upon you.
0: Þegar náðin situr yfir þér.
1: Even those who rejected you will fall in love with you.
0: Þá munu jafnvel þeir sem höfnuðu þér falla fyrir þér.
1: Today we are praying for that grace of favor upon all of us.
0: Í dag þá erum við að biðja fyrir þeirri náð yfir okkur öll.
1: You don't need to be qualified so much to attain the favor of God.
0: Þú þarft ekki að vera sem sagt já verðu til þess að qualified to.
1: You don't need to be qualified to access favor.
0: Þú þarft ekki að vera með einhverja qualified stuff.
1: You don't need to be the right person.
0: Já, þú þarft ekki að vera rétta manneskjan.
1: But you, when you have favor.
0: Já, til þess að hafa náðina.
1: The favor of the Lord that rests on us this morning.
0: Náð drottins sem situr yfir okkur þennan morguninn.
1: Will make a way where there is no way.
0: Mun gera veg það sem engin vegur.
1: Will open doors that nobody can ever close.
0: Það mun opna dyr sem engin mun geta lokað.
1: Because now we are walking on a drip called the favor of the Lord.
0: Því núna göngum við á veg sem heitir náð drottins.
1: The Lord's favor is resting upon us this morning.
0: Náð drottins hún að hvíla yfir okkur.
1: And we shall surely see it.
0: Og við munum svo sannarlega sjá það.
1: May the Lord open our eyes to see that we are favored by him.
0: Megi drottinn opna augun okkar fyrir því.
1: We are favored by him.
0: Við höfum náðina hans.
1: Since he was also favored by God and man.
0: Svo því að hann var líka hann fekk líka náð fyrir drottni og mönnum.
1: It is again happening to us.
0: Það að gerast fyrir okkur núna.
1: That we are favoring before God.
0: Að við erum að fá náð fyrir drottni.
1: And we are favoring before man.
0: Og við erum að fá náð fyrir mönnum.
1: We are God's best choice this morning.
0: Við erum besta valið, eða við erum valið hans þennan morgun.
1: His favor is falling upon us this morning.
0: Náðin hans liggur yfir okkur þennan morguninn.
1: Because he favors people.
0: Því hann hefur náðið við fólki.
1: And the Bible says he favors the righteous.
0: Hann hefur náðið við þá réttlátu.
1: And he blesses them.
0: Og hann blessar þá.
1: So when we are favored, we are blessed.
0: Og þegar við höfum náðina, þá erum við blessuð.
1: We get every blessing.
0: Við fáum hverja blessun.
1: On earth.
0: Á jörðinni.
1: Because God blesses the righteous.
0: Því að Guð blessar þá réttlátu.
1: And surrounds them.
0: Og umkringu þá.
1: So anyone who is surrounded by the favor of the Lord.
0: Svo hver sem er umkringdur af náð drottni.
1: Everything about you.
0: Mun allt í þig.
1: Becomes favored.
0: Verða í náðinni.
1: Anyone that is around you.
0: Hver sem í kringu þig.

0: Your circle is surrounded by favor. The favor of the Lord. It is the Lord's favor that surrounds God's people as a shield. And then things happen. This morning we lift up our voices. And as we lift up our hands, we claim this favor. We pray for this favor. That no more are we going to be rejected. No more are we going to be stranded. Because the favor is resting upon us this morning. And it will not leave. It is here to stay. Because it is the Lord's favor. The favors people do give us. Is always limited. But the favor of the Lord is unlimited.
1: Endalaus.
0: When the Lord chooses to favor you,
1: þegar drottinn velur að gefa þér náð,
0: he does not care about your background.
1: Það skiptir ekki máli það sem með fyrir aftan í fyrra lífinu.
0: He does not care your stature. Your stature, how you are built.
1: Hann ekki að pæla í því hvernig þú byggður.
0: He does not care where you come from.
1: Hann skiptir ekki máli hvað þú ert að koma.
0: All he cares about is seeing you favored.
1: Eina sem hann vill að þú sjáir náðina.
0: And when he favors you, he fixes you.
1: Og þegar það gerist, þá lagar hann þig.
0: We saw it with Esther.
1: Við sáum það í Esther.
0: A woman of a shaky background.
1: Kona sem hafði skrýt eða vondan bakgrunn.
0: That did not qualify
1: sem var ekki samþykktur
0: according to human standards
1: meðan við mannlegan standard
0: but the Bible tells us
1: Biblían segir okkur
0: in Esther chapter 2 verse 17
1: í Esther kapla 2 vers 17
0: that the king loved Esther more than all the other women
1: konungurinn hann elskaði Esther meira en allar aðrar konur
0: and she obtained grace and favor in his sight
1: hún fekk náð og blessun í hans hlið
0: today there is a man out there that is receiving favor
1: í dag kona eða kall að móttaka náðina
0: favor above everybody
1: náð yfir öllum
0: that you will be distinguished among the many
1: að þú verður þekkt og já þú verður þekkt á meðal manna
0: that when someone that you are before sees you
1: þegar það einhver fyrir fram að hann sjái þig
0: they will just look at you with an eye of favor
1: þeir munu bara horfa á þig með augu náðarinnar
0: and just love you because you are favored
1: og bara elska þig því þú ert hefur náðina
0: Lord King of Glory
1: drottinn konungur konunga
0: we see that Esther did not qualify according to human standards
1: við sjáum að Esther hún var ekki nógu góð fyrir með menn
0: but you made her a queen
1: en þú gerðir hana drottningu
0: this morning you are making a queen
1: í dag ertu að búa til drottningu
0: this morning someone is becoming a queen
1: í dag eitthvað að verða drottningu
0: because of the favor that you're placing upon her
1: og það náðinni sem þú ert að setja hana
0: some person is becoming a king out there
1: eitthvað að verða konungur að úti
0: father you're making your people receive favor
1: father þú ert að láta fólk taka við náðinni
0: favor
1: náðin
0: We pray for that favor right now.
1: Við biðum fyrir náðinni.
0: That you, people are going to be recommended.
1: Að fólk verði, það verður talað það.
0: Because of the favor that you are rendering them today.
1: Út af náðinni sem þú ert að setja yfir þau.
0: People are going to be distinguished and established.
1: Fólk verður þekkt og umtalað.
0: You will be many, but they will prefer you. They will prefer, they will choose you.
1: Þau velja þig.
0: Because the favor of the Lord is resting upon you.
1: Af því að náðin að sitja yfir.
0: The Lord is so good.
1: Drottinn svo góður.
0: That his favor flows everywhere.
1: Að náðin hans hún flýtur hvar sem
0: The people who are looking for financial favor.
1: Fólk sem að biðja náði yfir fjármálum.
0: May the Lord open channels of provision by his favor this morning.
1: Megi drottinn gefa þeim þá náð.
0: For those in business, may your businesses be favored.
1: Megi vinnunar ykkar eða fyrirtæki fá náðina.
0: May companies be favored.
1: Megi fyrirtækin fá náðina.
0: May ministries be favored.
1: Megi trústörf hafa náðina.
0: May your

0: Geos be favored.
1: Megi hver sem fá
0: that
1: náðina.
0: That favor will be identified with you.
1: En náðin skuli skilgreina þig.
0: Oh, you will be identified with favor.
1: Þú verður skilgreindur með náðina.
0: That uncommon favor that fell upon Esther.
1: Þannig að þessa náðin svo Esther fekk.
0: We see it surrounded her that she was so hard of that the king gave her all the attention she needed.
1: Það var náðin umkringdi hana að konungurinn hann fann hana og sá hana.
0: Lord, we speak that favor this morning.
1: Drottinn, við tölum um þessa náð þennan morguninn.
0: Uncommon favor that produces testimonies.
1: Náðina sem að gefur vitnisburði.
0: Favor us, Lord, we pray.
1: Geð okkur náð, drottinn, meðan við biðjum.
0: Because you alone can favor us.
1: Já, bara þú getur gefa okkur náðina.
0: Your favor can never be diluted.
1: Náðin getur aldrei verið
0: diluted, made light like you pour.
1: Smánuð.
0: You cannot make it diluted, light.
1: Er ekki hægt að létta hana?
0: It is conch favor. It is favor that is concentrated. That is like you'd say, there is no water added in it.
1: Já, hún er hrein.
0: Já.
1: Pjúr.
0: Já.
1: Hún er bara náðin hrein.
0: Yes, it is that favor that is so pure.
1: Yeah, hún er svo hrein, náðin.
0: That it is God's favor.
1: Að þetta er Guðs náð.
0: When the Lord favors you.
1: Þegar að drottinn hefur náðið við þér.
0: Everything else connects with you.
1: Það mun allt annað tengjast við.
0: There is no way they can say no.
1: Það er ekki tætt að segja nei við.
0: When the favor of the Lord is upon you.
1: Þegar náðin er með þér.
0: It becomes a shield upon you.
1: Það verður skjöldur þinn.
0: And life becomes meaningful when you have favor.
1: Og lífið verður með tilgang þegar þú hefur náðina.
0: What other people struggle with, you stop struggling with.
1: Er eitthvað fólk að núti sem að díla við eitthvað?
0: Because the Lord has placed uncommon favor upon you.
1: Af því að
0: uncommon favor.
1: Uncommon.
0: That is not common.
1: Já, okay, so það sem að drottin hefur sett náði við sem á vitlausum stað.
0: It is called divine favor.
1: Já, nei, hún að tala guðlega náð.
0: Some people just receive calls from people they did not expect.
1: Sumir voru að fá símtöl frá fólki sem hafði bjóst ekki við að myndi hringja.
0: Some people are called for interviews they did not even apply for.
1: Sumir eru að fara í viðtöl sem þeir vissi ekki að vera að fara í.
0: I mean for the jobs they did not apply for.
1: Í vinnu sem þeir sótti ekki eins og nöfum.
0: Because the favor of the Lord is resting upon them.
1: Ég náðin situr yfir þeim.
0: Father, King of Glory.
1: Faðir konungur konunga.
0: We pray for that favor to rest upon all of us this morning.
1: Við biðum fyrir því að þessi náð sitji yfir okkur öllum hennar morgun.
0: That we shall see you evidently.
1: Að við munum sjá því með sönnun.
0: By the favor you give us this morning.
1: Með náðinni sem þú gefur okkur hennar morgunin.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: If you grew in favor.
1: Ef þú vex í náðinni.
0: We cannot remain stuck.
1: Það getum við ekki verið föst.
0: If you favored before God.
1: Ef þú ert með náðina fyrir Guði.
0: We must favor before God also.
1: Þá skulum við líka hafa náðina fyrir Guði.
0: If you favored before man.
1: Ef þú ert með náðina fyrir mönnum.
0: We also are favoring before man.
1: Þá erum við líka að hafa náð yfir mönnum.
0: We are winning favor this morning.
1: Við erum að sigra náðina þennan morgun.
0: For those that had
1: Nei, við erum ekki að sigra hana, við erum að fá hana.
0: For those that feel that they are rejected.
1: Fólk sem að finnur að það vera að hafna þeim.
0: You are receiving favor instead of rejection.
1: Þá ertu að fá náðina í staðinn fyrir höfnununa.
0: Because rejection is the opposite of favor.
1: Já, því að höfnun einmitt andstæða náðarinnar.
0: May you find the favor you're seeking.
1: Megi þú fá náðina sem þú ert að leita.
0: Genesis 6:8 says Noah found favor in the eyes of the Lord.
1: Í fyrstu Mósabók sagði
0: 6:8 Genesis 6:8.
1: Já, fyrstu Mósabók 6:8.
0: Mhm. Noah found favor in the eyes of the Lord.
1: Hann fann Noah náð í augu drottins.
0: You also put your name Marion found favor in the eyes of the Lord.
1: Þá getum við sagt nafnið okkar og ég segi Einar fann náðina í augum drottins.
0: This morning we are finding favor.
1: Þennan morgun þá finnum við náðina.
0: Not as the world gives only but also as God gives.
1: Ekki bara náðina sem heimurinn gefur heldur náðina sem Guð er að gefa okkur, guðlega náð.
0: That favor will be our name.
1: Að náðin verður í nafninu okkar.
0: We'll be identified with favor this morning.
1: Við verum þekkt með náðin.

0: Nothing can withstand us.
1: Ekkert getur ítt við okkur.
0: The favor of the Lord is here for a lifetime.
1: Náð drottins hér alla ævi.
0: When you read Psalms 30 verse 5.
1: Þú lest Psalm 30 verse 5.
0: The Bible says his favor lasts a lifetime.
1: Það segir að náð hans endist líftíð.
0: When he gives you favor.
1: Þegar hann gefur náðina.
0: It is not for a moment.
1: Það verður ekki bara fyrir augnablik.
0: He will keep favoring and favoring you.
1: Hann heldur áfram að gefa náðina.
0: He will favor you in the morning like this.
1: Hann mun gefa náði morguninn.
0: He will favor you in the afternoon or in the evening.
1: Seinni partinn.
0: He will favor you every time.
1: Hvenær sem er á kvöldin.
0: Who God has favored.
1: Sá sem að Guð hefur gefið náðina.
0: Nobody can reject.
1: Enginn getur hafnað.
0: Nobody can reject.
1: Enginn getur hafnaðir.
0: Today in the name of Jesus.
1: Í nafni Jesús.
0: We are receiving a lifetime favor.
1: Erum að taka við tímalaustri náð.
0: We shall favor in places we are not meant to favor.
1: Við skulum vera með náð á stöðum sem við höfum ekki verið með náð fyrir.
0: Because the Lord is giving us favor this morning.
1: Af því drottinn að gefa okkur hana.
0: And our lives cannot remain the same way again.
1: Og það getur líf okkar ekki verið eins.
0: We know the Lord King of Glory.
1: Við vitum að drottinn konungur konunga.
0: When it's his time to show favor appears.
1: Þegar er hans tími til þess að sýna okkur náðina.
0: Which time has come now.
1: Sá tími komið núna.
0: He will show you compassion.
1: Hann mun sýna þér umhugun. Já.
0: He will arise and show you compassion.
1: Hann mun sýna þér
0: arise grow.
1: Hann mun sýna þér vöxt.
0: Okay, Psalms 102, verse 13.
1: Psalmur
0: 102,
1: verse 13.
0: Yes, what it says about favor.
1: Hann segir, ætla að sjá hennu.
0: Speaks about verse, the favor.
1: Verse what?
0: Verse 13.
1: 13, okay. Þú myndir rísa upp til þessa miskunna síjón þegar tíminn komin til þessa líkna henni. Já, stundin komin.
0: It is time for us to see favor.
1: Yeah.
0: For the Lord has arose to show us favor.
1: Yeah.
0: And this is the time. This is the appointed time. Mm.
1: Þetta einmitt tíminn. Það stendur hérna. Þú munt rísa upp til þess að miskunna Sion. Miskunna eða náð. Fá náð Sion. Því að tíminn komin til þess að líkna henni. Já, stundin komin.
0: Yes. The Lord showed favor to very many characters in the Bible.
1: Drottinn sýndi náði eða miskunn fyrir marga.
0: Now in our days.
1: Ná í okkar dögum.
0: The Lord is showing us favor.
1: Þá drottinn að gefa okkur miskunn eða náð.
0: Daniel favored before the king.
1: Daniel hafði náð fyrir konungnum.
0: The Bible says in Daniel 1:9.
1: Það segir í Daniel 1, vers 9.
0: That God caused the official to show favor and compassion to Daniel. God had caused
1: hafði valdið
0: the official official the boss
1: já, stjóranum
0: to show favor and compassion to Daniel.
1: Að sína yfir valdinu miskun á Daniel.
0: May God make this favor rest upon someone today.
1: Leifum drottni að leifa miskuninni eða náðinni að sita yfir ykkur í dag.
0: We are trusting the Lord for that.
1: Við erum að treysta drottni fyrir því.
0: Father, may your favor go with us even today.
1: Drottni má náð þín koma með okkur þennan dag.
0: For those that are leaving their beds right now.
1: Þið sem eru að fara úr rúminu núna.
0: For those that are already on their way to work.
1: Fyrir þá sem eru nú þegar á leiðinni vinnuna.
0: And other places they are meant to go.
1: Og aðra hluti sem eru að gera.
0: May your favor, O Lord.
1: May drottinn gefa þeim náðina.
0: Rest upon them.
1: Hvíla yfir þeim.
0: May it establish the work of our hands for us.
1: May það hjálpa okkur að skapa með höndunum.
0: Yes, the work of our hands are favored.
1: Verk handan okkar er með náð.
0: We trust it is happening right now.
1: Við treystum því að náðin að gerast núna.
0: Let it happen to us as you have said it, Lord.
1: Leiðin að gerast fyrir okkur eins og segir, drottinn.
0: We bless your name for it is happening.
1: Við blessum nafnið þetta meðan að gerast.
0: We are leaving this place with favor.
1: Við ætlum að fara með náðinni.
0: We are not just saying it here, we are actually becoming it.
1: Við erum ekki að segja það bara, við erum virkilega að öðlast hana.
0: We are favored beyond normal.
1: Við erum með náðina yfir öllu öðru, við höfum mikla miskun.
0: Favored beyond curses.
1: Við fengum miskun.
0: favored

0: beyond failure.
1: Miskunn yfir mistök.
0: For the Lord has given us his favor this morning.
1: Drottinn hefur gefið okkur náðina.
0: So we bless the name of the Lord.
1: So
0: we
1: blessum nafn Drottins.
0: For his favor is upon us.
1: Ja, hans náðir yfir okkur.
0: This morning.
1: Þennan morgun.
0: Praise the Lord.
1: Dýrsjö Guði.
0: God bless you.
1: Bless ykkur.
0: Amen.
1: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adelsson túlkaði.
3: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Jón Jó, verktæki EHF, Smáskull SIF og Vestlun Axel Sveinbjörnssonar EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.
4: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
5: Drottinn Guð minn hjálpar mér. Hver getur sakfellt mig? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Því Jesús þar ei lengur lá, hann reisir upp frá dauðum þá. Sú mesta fórn sem færð hér var, var fórnin hans á þessum stað. Hann gaf sitt líf, svo lifðum við, lítil börn, í drottins frið. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 9. október. Úr Jesaja 50. kafla, vers 9. Úr Rómverjabréfinu 8. kafla, vers 34. Og þriðji textin eftir Bjarna Marino og kom út í bók hans Aftanskin er hann gaf út á Akureyri á 1992. Blaðsíða 65.
4: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

0: huggun í ríku mæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, fyrsti kafli og fimmta vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.
1: Því að ég, drottinn, er Guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13

Föstudags morgun, góði Guð, ég þakka þér fyrir nýjan dag, þakka þér fyrir hvíld næturinnar, þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framundan eru. Viltu hjálpa mér að vera trú í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég bið þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég bið þess að aðrir megi finna að þú ert vinur minn.

Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég bið þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og biður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Maríanna Másdóttir og Egga Smári og lagið Ó, hver sæl minn sál og þetta lag held ég sé bara kemur frá lagi sem að ungu maður gerði Sómlaskóld ég maður ekki nafni á hann núna en þetta lag var til hjá honum eftir að hann misti börni sín í sjóslysi þegar var að ferra sem milli heims álfa eða mandri rétt og þá var þetta lagi sem var til þegar konan hans hafði sloppið lifandi úr sem sjáraska sendur hann skeiti sem stóð á stóð saved alone eða bjargast ein en þú ert að lista á lindina og ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að hans að bæti taktin hérna hérna glænit lag og minn sem kom út núna í núna 18. september síðastliðin og fjallar um Danielsbókina Daniel og hvernig þeir og hvernig baratan við nefnum okkar konung og áskorunar sem því fylgdu að lifa í því samfélagi og ég hef ekki búin að sjá þess að mynd en hérna kemur lagið og myndinni með Tófi Makk og Trefa Makk Klan Trefa Makk Nefan og lagið heitir Walk Through the Fire

Við ætlum ekki að færi neina málaði mölun með sannleikan. Ég vil þó að það þýðir okkur verið kasta í eldsofnin. Og við veitum hvað gerist þar. Það þeim var kastað þrem inn í eldsofnin og nebagnars og konungum var svo reyður að hann leit kynda opnin ekstra mikið og svo mikið að varmennir sem stóðu fyrir utan þeir dóu hita. En þegar nebagnarsar konungur var lítið inn í eldsofnin þá sá hann ekki þrjá menn, hann svo fjóra og það segir í Danielsbók að ásýndins finnst fjórða var guði líkust og hann kallaði það út og það er ekki eitt hár á höfði þeirra brennt og þeirra trúfesti þeirra staðfesta var þess að hættu að tilbyrja gullnisski sem Nebunas og konungur hafi reisalátið og skipa öllum að tilbyrja og hann skipa svo að allir skildu tilbyrja guði þessa þriggja manna guð Abraham, Ísak og Jakobs en við ætlum að breyða okkur norður yfir heiðar til Akureyrar þar var lengi vel starfætt hljónsveitin hérna nasista og taldi djörfung að þá voru allan að ykkur að þeim og fleiri hérna kristin og Akureyri í mörg ár sem þau fóru upp á Vaðalaheiði og hérna kveiktu svona eld þar svona það voru búin að setja upp stafi svona og setja eld í stafina og þá stóð Jesús lifir og þannig yfir dimmast tíma ársins þá lísti þetta upp í fjallinu Jesús lifir. Nú næstis að starfa í nokkur ár og svo eins og gerist þá þurfti maður menn bara að fara hver síðan leið en eitt af þeim betri lögum að mínum mati þó að þau öll lögin að þeirra hafri góð þá er þetta það er lag sem að mér veist eldast eða best þetta er lagi sem heit lagi þeirra, þetta er lagið eina ferð og þetta er hann Valdimar sem syngur en hann var einn af tónlistar meðlum hljónsveitarnar aðeir voru til dæmis Ágúst Böðarsson sem var lengi hennar með þætt á lindinni spila reglulega undir á bassa í hérna Fíldafju og svo var það líka hún Erna Varadóttir sem býr núna út í Noregi og fleiri Sara Helgadóttir líka og ég örgla að glemma einhverjum en þetta var frábær hljónsveit og ég manna svo vel eftir henni Ég leipum Valdimar að og hljónsveitinni Nassessu, lag frá 1995, lagið Ein á ferð.

held ég frábær flutningur þetta hljómsveitinni Nassessa Valdimar söng man ekki alveg hvað svona hann en hann var frábær söngari og þetta var flott fólk í hverju á, í hverju rúmi en maður getur satt þetta svo það, hver haf sinn stað í hljómsveitinni svo maður tala íslensku En við ætlum að halda ára með tónlist, ég heiti Stefán Ingi og ætla að setja með okkur til klokkan 9 í dag og við ætlum að skoða ýmislegt ef við kemur göngunni með Guði, trúa göngunni og það svo gott að fá að glugga í orðið og svo yndislegt þegar maður les orð Guðs, það alltaf að gefa manni dýpra og dýpri merkingu en það orð Guðs lifandi, það talar. Og Guð talar ekki enn orðið sitt hann af því hann elskur okkur hann segir að við erum börnin hans og hvað betra en að fá að barn Jesu fá að upplifa hans handleiðslu og frið og auðvitað talar Jesu til okkar á margan hátt en þegar við nót

orðið, lesum það og tilöngum okkur á orðið. Við erum ekki að lesa biblíuna í einhverju kapplöpi, miklu frekar að staldar við og spyrja hvað er Guð að segja þarna? Hvað er Guð að tala þarna? Og það þá sem að heila andi fær tækifæri til að sýna okkur hvað hann að segja. En mér langar að spila hérna lag sem með hljómsveitinni Mercy Me og heitir einmitt Word of God Speaks eða Orð Guðs það talar. Þetta alveg einstaklega fallegt lag og þó að þetta sé kannski ekki nýlegt lag þá þetta lag sem eldist vel og við ætlum að hleypa þeim að þeim í hljómsveitinni Mercy Me en sumir kannski veit ekki alveg hvernig þetta nafn var til á einna hljómsveitinni svolítið óvinnilegt nafn en sagan segir að Bart Millat var að spjalla við ömmu sína amman eins og góðið fóldrar og ömmur hafa stundum áhyggjur af börnunum hvað verður úr um, hvað ætlaði að gera með sitt líf, ætlaði að mennta sig eitthvað og þegar Bart Millat svaraði ömmu sinni því að hann ætlaði bara að vinna sem tónlistamaður þá sagði gamla kona víst Mercy Me og það var komið nafni á hljósutina

talar og það svo gott að lins orguðs í mannandi því að fyrir mörg mánuð síðan að þá var ég ekkert á góðum stað mjög að lífinu, búin að lendi áfalli og ég var svona bara ykkur að segja bara pínu fúll út í guð ég fannst hann hafa brugðist bara í svona augnablik dómgrindaleysi þá fannst með það og ég var svona í þögulum samræmi við guð í heitabotunum ég ekki vilja hafa þetta tala upp át ætlaði hef ég kannski verið hringt á bíl en ég maniði alltaf því hvernig hann svaraði mér hann svaraði mér með rómurabréfinu 828 og ég það sem ég kannist vel við það vessina en það var svo sterkt það var svo mikið svari mínu kringustöðar húst, það var ekki ég vissi ég alveg hvernig en ég vissi bara að hann myndi standa með sín lofurð en það stendur við vitum að þeim sem að Guð elska samvargar allt er góðs þeim sem eru kallaði samkvæmt ákvörðin Guðs og kannski þú á stað núna þú sem þetta hlusta á lindina kannski þú á svipum stað eða allan erfum stað í lífinu og þú sér bara ekki fram úr hlutunum hvernig á ég að fara þessu hvað geti gert og þú mátt alveg vera reiður út í Guð ég sagt þetta áður og þreytið sent að segja þetta að Guð les manni eins og opna bók hann þekkir hverja tilfinningu og hverja taug og hverja hugsun þannig að ef til mér hefði ég verið reiður innan með mér en verið svona að þykjast bara já Guð ég glaður og svona þá bara Guð hugsa með mér hvað að Stefáni á hverju að þykjast að vera ykkur annan en hann er hann reyður út í mig og samt hann bara eitthvað svona þykja eitthvað svona trúar slepjulegur framkoma eitthvað en já þú veist, menna Guð sér þetta, þannig að það þýr ekki að fela okkur fyrir því þannig að ef þú reyður út í Guð út að erum kringustæðum sem ósöngjörnum þá máttu bara vera það en ekki vera það lengi áttuðar á því að Guð mun samfengja öllu til góðs fyrir þig þitt að trúa því þitt ekki að hjálpa Guð að framkvæma einhver hluti þitt að trúa því að hann standi vist og sitt orð að það muni allt samverka til góðs fyrir þig sem að elska Guð það gríðarlega mikilvægt að muna það og það bara spurningin þessi trúið þú því það auðvelt að trúa að það allt gengur vel Það auðvelt að segja að drottin minn hirðir þegar bankabókin brosir við þér. En þetta snýstum að halda eða trúna þegar ytri hlutir eru ekki góðir. Þegar hlutinir eru bara pínu erfiðir. Hvar stendur þá? Hversu djúpa rætur á trúin í þín lífi? Og það ekki að því að vera reiður út í Guð en ekki kannski vera það ekki vera reiður og bara fara frá Guði það náttúrulega ekki gott en að vera bara sína tilfinningar og stundum hef ég gert það að ég bara hreinlega bara hrópa á Guð í bílnum þeir einn í bílnum og það bara hrópa til drottin hjálpaði mér drottin ég elska þig og það svo gott að hrópa til drottins gott að tala við hann og ég veit að samfélag við hann og við ætlum að heyra eina næst í Jack Williams og lagi heitið Struggle eða erfileikar

Jack Williams og lagið er Struggle eða erfileikar myndi þetta kannski útleikjast okkar ylhýra tungumál en það svo mikið að þetta sleppa tökunum stundum getur verið ástæða þess hvað við erum komin í að við erum búin að við höfum ranga sjálfsmynda okkur við erum búin að við erum í samkeppni eða metingi við aðra og ánst að þeir hafa í hugmyndum að við séum ykkur metingi við þá og sumir fæða getum lífið í miður að þennan hátt þeir eru berjast við vindmýlunar eins og sagðanum, skólsagðanum Donkey Joe sagði hann barðist við vindmýlur og ekki var hann góð barðagi en við erum stundum að við höldum að fólk sér svo mikið spá í þessu og hinu hvað bíl við keirum og hvernig lítum út og þetta alltaf gaman að vera vel til fara ekki að segja það en vandamáli ef við erum að gera það fyrir aðra erum að búið til einhverja falla mynd svo aðri ekki til séð en við erum ekki að raun að vera að gera það fyrir okkur við erum að gera þetta til að gangi augunum með einhverjum sem kannski ekkert að spá í þessu hvað sem og þessum svo gott að staldra við þá og segja drottinn allt sem að hindra mig í því að lifa nála þér og lifa heilsuða fyrir þig viltu bara taka í burtu drottinn minn hvað sem það oftast það bara hugafar þannig byrjar flesti hlutir að byrja því að þú upplýri minnumáttakend og þú fyrir að bera saman við aðra og þó þú vitir í sjálfum sér ekkert hvernig þér

hafa það þar sem þú sérði bara toppurinn af ísjakarnum en allt annað undir vatninu þannig að þetta er fyrsta lega er rátt að byrja sér saman við aðra að meta sér saman við aðra á neitt nátt svo í örlagi manninskinn sem þú ert að byrja saman við þú veist ekki hvernig hún hefur það þú sérði bara toppurinn af ísjakarnum þannig að taktu ákvörðin í dag að sleppa tökunum allir því sem heldur niðri og ef við hugsum að líf okkar sé með guði eins og loftbelgur það veitum hvernig loftbelgin eru bundin niður, það eru fjóri kaðlar og stundum eru búin að losa alla kaðlar nema einn og við skiljum ekki okkur við förum ekki á flug með guði við skiljum ekki okkur allt svo erfitt en alla tíman eitt kaðal sem við viljum ekki binda við hefum bundið okkar öryggi við hana kaðal en loppbelgurinn hann fær ekki að þjóna sínu hlutverki meðan hann bundið niður og þannig er með fyrir þig þannig er líka með þig þú er skapað til að þjóna guði til að gera það sem hann sagt er að gera en ef synd eða ófrígefning metingur eða eitthvað annað er að halda niðri þá ert ekki að stíga út í það sem að guði fyrir þig. Það svona gott að segja allt ég fús vil fyrir gefa allt ég fús vil yfirgefa já, drottinn minn, ég vil yfirgefa allt sem að hindra mig í því að vaxa í trúna á þig hindra mig að eiga gott og eðlilegt samband við ástvinni mína hindrar mig að eiga gott og eðlilegt samband við þig Það vil ég yfirgefa. Og drottin minn, ég tilbúin til að fara það sem þú segir mér að fara. Ég tilbúin til að vera sá sem þú segir að ég sé. Og ég tilbúin til að tala það sem þú segir mér að tala. Allt ég fús vil ég yfirgefa. Mættu það vera bæn okkar þennan morgun. Alla dagar lífs okkar.

Þetta er Evolution Worship og Maverick City Music. Og þeir sungu litlu mörgu miljón litlu kraftverkin sem við kannski tökum geftir þegar við erum svo upplíkinni því að vera eldast við aðra og eins og ég tala um áðana að vera alltaf hugsa að gangi augun á nágrannanum eða vinnufélaganum eða bara vinunum eða manninum eða konunni í kirkjunni þetta ægilega erfið bara þá og má segja þú sigrar aldrei að vera metast við aðra og það bara mjög óheilbrigt og mjög óbiblilegt að vera að gera það og ofta tíum það ástæða eða þessi það þessi afleng einhverju öðru sem Guðþráður var að koma inn í og lækna við erum mynd á kirkjuna stundum hefur við lesi óbrefbra bókina þriðja kapla á vers 20 það nú biblíu sem ég stundum notu til að vitna fyrir hinn ófrelsaða þeim sem á ekki trú á Guð en þannig Guð að tala til kirkjunar í hennar Laodikeu og það segir henn að þetta segir hann sem Amen, vottur hann trú og sanni upp af sköpunar Guðs ég þekki verkin þín að þú ert hvorki heit kaldur nýja heitur betur að þú væri kaldur eða heitur en að því að þú tálvólkur og hvorki heitur nýja kaldur mun ég skirpa þér út af munni mínum þú segir ég orðin ríkur og auður og þarnast einskis en þú veist ekki að þú ert vesalingur aumingi fátækur og blindur og nakin ég ræð þér að þú kaupir að með gull skýrt í eldi til að þú veri auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi ljós og vanvirða nekta þinnar og smyrsl að smyrja augu þín til þess að þú veri sjáandi alla þá sem ég elska tifta í og aga verið því heil huga og gjör yðrun sjá ég stendur dyrnar og ég ný á ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldara með honum og hann með mér þetta stekk orð kirkjan hélt að hún væri bara í góðum málum og hún var í auðug og rík og þarnast einskis en ástandi var allt annað og mismunurinn á því að heyra rödd óvinarins og heyra rödd Guðs þessi

að Guð kom með lausn fyrir kirkjuna í hennar Laodikeu. Hún sagði, hann bara dæmdi hann ekki og lafaði burtu hann, hann sagði, gerðu þetta til að þú losnar undan þessu. Og þegar við erum að byrja okkur saman við aðra, þá erum við svolítið búin að loka á Guð að því að allur tíman okkar fer í að reyna að þóknast öðrum sem kannski hafa enga hugmynd að við sem reyna að þóknast þeim. Þetta svolítið svona sjálfskapar víti. Og kannski eru aðstæður þannig í líð þínu vinnur eða vinna að þú hefur bara hafbað til lokað á Guð. Þú vilt svona þú vilt hafa Guð svona fyrir þig. Þú vilt hafa Guð svona að þínum forsendum og við ætlum einmitt að tala um hér eftir hvernig við getum láti Guði leða okkur þá vegu sem hann er fyrir okkur hvernig við getum forðast að vera einmitt í einhverju meðvirtni eða metningi við aðra við ætlum að skoða hvernig við getum lifað í andanum en ekki holdinu hérna eftir smá tíma en mér langar nú að þess að breyta til hérna og kíkja hans á veðrið það nú búin að vera fallegt við þér í dag það var svolítið blökt í gær allan hérna sunnan heiða en veðrið á landinu þannig suðaustan 10-15 metra sekundu og með norðaustu ströndinni framöndi morgni en annars mjög hægari skúrir eða dálítið rigning öðru hvoru norðvestlega breytið 3-8 metra í dag rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestalands hvassast út við sjóin suðlæg og breytilátt og 3-8 metrar og víða skúrir á morgun en þurft að kalla austan til og hitin þetta 5-10 stig á hérna höfuðborgarsvæðinu er hæg suðlæg átt og breytilátt en norðvestan 5-10 metrar seinnipartin snýst í austan átt annað kvöld dálítil skúrir og hitin þetta 3-8 stig og það er að gera að fara að huga að skipta sumardekjunum yfir í vetardekk þó að það sem ekki alveg komin tímin á það svona sangvænta lögum en allan að byrja að bóka tíma á vestæði, því sem þurfa að fara að dekja vestæði af því að bráðum þegar fyrstu snjórin fellur þá verður allt brjóla að gera þar og það getur þau þurft að bíða langa tíma eftir að fá bókaðan tíma eða þá bara þurfa að bíða lengi eftir einhverju röð þannig að það er gott að hafa vaði fyrir neða sig og það er þetta að fara inn á til minst Núma sem er svona síðan Núma.is og það er líka app sem við getur nálgast því sem er með stjáltíma og það er gott að bóka tíma bara getur að bóka alveg mánuð meira fram í tíman og þannig að það er gott bara bóka tímalega fyrir þetta ekki skipti og vera örugur á ferðinni þegar fyrsti snjóri fellur hvernig sem það verður en það getur verið svona stemma morguns geta bara að koma á svona svartir hálkublettir og sem ekki er gott að lenda í það ef maður er á sumardekkjum nú fyrir það sem hafa á hvenær sól og uppbrás og sól setur voru og verða þá var sólar upp á klukkan 7.58 og sól setur klukkan 18.31 nú fer sól að halla og haustið er komið og fyrsti vetardagur 23. oktober en við skulum bara umfama þessa tíma með gleði og ég veit allan að fyrir mitt leti þá fer ég svona bráðum að fara að hlakka til jóla og það sem er ekki alveg komin að því ennþá það er meir en tveir mánuður í jólin en það er gott að bara vera undirbúin og ekki vera malta síðustu mínútu vera tilbúin með bílun og fara í vetarskoða með henni ef þið þurfum þess allan að vera komin á góð dekk fyrir veturinn en nógum veðrið og vetraríkið að ferðina sem mun koma við ætlum að fókusa á drottinn það hefur lindin gert í öllu þessu ár og núna stendur lindin frammi fyrir því að við þurfum að endurnýja tæki og tólina, tölvur og hugbúnað
og lindin er þessin að

með svona haust fjöröflun afsakið og sem stendur frá 1. oktober til 31. oktober og það gaman að segja frá því að í gær þá var komin inn 503 krónur sem 12,6% af markmiðinu og beita má að duða skal við þráum virkilega við náum þessum peningin ekki bara þurfum við að enda nýjan tæki og hugbúna við þurfum líka að enda árið vel og þess vegna er svo þakklátt öllum þeim sem vilja standa að þessari fjöröflum með okkur og sumir er að koma á ný í stuðning, mánalega stuðning það gerir stundum að annarkvæmt fá með þessum í kort og svo gleða menna að kannski tala um okkur og þá stoppa skortið og svo getur bara verið að fólk að tíðan börnir þurft að stoppa áskiptina eða stíða lindin ástikið og svo bara líða árin þannig að það er svo gott að bara að vera með lindin er að ná til svo fjölda margra og reglulega heyri maður frá því að fólk er að hlusta lindina fólk sem kannski er ekki í kirkjum eða fólk bara sem stillir að það heldur fyrir tilviljun en svo finnur að það er einhver annar andi í þessar útastöð en hinum hefmyndinu sem þurfa að reyða sig á auðlýsingatekjur Lindin reyðist að drottin og hefur gert það í 31 ár og mun gera það þangað til að Guð kemur aftur en við ætlum að heyra hérna eitt lag og svo ætlum að aðeins að kíkja á þessa pælinga sem ég var nefna á það hvernig getum við lifað í andanum og hvað eru og hvernig getum við byggt grundvöllin í líf okkar haft grundvöllin réttan og það er ekki engin skömm að því þó að þú upplifir því að þó að þessi orð eigi við því að þú bara allt inn að fatta það að þú tekið margar óheilbrigðara ákvarðanir af hennis að þú hefur verið að reyna að þóknast öðrum reyna að gangi augun og öðrum og það er ekkert að því að það margir og við held ég bara öll lengt í manna á ævinni höfum lent í svo líka þannig ég ekki að tala þetta til að einhver upplýð skömm stundum það bara að pikka í svo hluti og ég vona það að þú sem upplýður þetta að ég sé að tala til þín að þú upplýður vonandi ekki skömm að því hver elskaði 100% þó að þú setja á svo vonda stað og það er svo mikið vakt óvindurinn segir alltaf þú þarft að gera svona og svona og svona til að Guð geti elskað hann í og það er lýi frá hann vanda Guð elskaði þið eins og verð þannig ekki að hann sér þína erfileika hann sér hvað þú bara komar í en ef þú bara snýri við og segir Guð hjálpaði mér ég vil ekki lengur lifa svona lífi það sem ég er að metast við aðra bera mig saman við aðra og ég vil lifa lífi sem snýstum að þjóna þér elska þig og treysta þér þú ert að hlusta á lindina og ég til Stefán Ingi og við ætlum að heyra hérna næst lag sem er eitt af þessum nýju lögum sem lindinu er fengið lagi heitir Perfectly og það er að Mike Tyler

Hann gerir allt frábærlega. Þetta var Mike Tyler að syngja lagið Perfectly. En þú ert að hlusta á Lindin og ég til Stefán Ingi og við erum að spjalla hvernig við getum lifa Guði heilsugar, hvernig við getum já framgengi í öllu því sem hann hefur fyrir okkur. Hann hefur bara því besta. Og við lendum oft í því að við lendum oft í erfum kringustöðum og þá kannski áttum okkur einna best af því hvað býr fyrir innan. Hvað gerist þegar við erum kreist? Hvað gerist þegar kringustöðunar verða erfiðar og bara næstum óbærilegar? Hvað er fyrir innan? Það er auðvelt að brosa það allt gengur vel en spurningin þessi mun brosa hverfa þegar erfileikana banku upp á og þá skiptir máli að grundvöllum séu góður að þú byggi líf þitt á góðum grunni og í komandir bréfinu þá segir Páll að grunnurinn engin getur lagt annan grundvöll en sem lagður er sem er Kristur Jesús en sér hver atvið hvernig það byggi ónan grunnin þannig að þegar þú er tekið móti Jesú inn í líf hvað byggir ón á það og Páll talar tvennskuna byggingefni þar annars að það hei hálmur að tré eða gull og dýri steinar og við vitum alveg hvað gerist að þú setir eld að tré hálmur að hei að fuðrar upp en ef þú setir eld að dýrum steinum silfur og gulli þá munið þið bara skína skærar og ég ekki að segja þetta til að dæma þá sem hafa kannski brugðist illa við erfiðum kringustöðum, það er bara mannlegt en þá svo gott að átta að segja því, vábítu okkur brost ég svona við þarna er eitthvað þarna í mín lífi sem er óuppgert er eitthvað minnum átt að kenna þarna sem ég þarf að gefa Guði er eitthvað í mín lífi sem ég hef ekki gefið Guði ennþá og ég heyri svo frábara kennslu með DJ John grísk maður frá Gríklandi en Bretlandi og það eru fullt af góðum kennslu með honum inn á YouTube og hann sagði ímynd ykkur að líf ykkar sé eins og bíll og þegar við gefið Jesú líf ykkar hvar ætlið að geyma Jesú í bílnum eða hafa Jesú í bílnum ætlið bara hafa hann í skottinu og taka svo fram alltaf rétt til sangum og sunnudum og svo að sanga hann búin þá segir jæja Jesús nú skaltu bara fara aftur á þinn stað þangað til þetta viku það getur verið að hann sé nú í líf ykkar en hann sé aftur sætt í bílstins og hafa þessan ekkert það að segja hver bíllinn fer getur verið að sé í farþarsætinu og þú horfir á Jesú alla daga en þú stýrir og Jesú getur ekki gert neitt besta leiðin til að lifa því lífi sem Guð kalla gott að lifa er að lifa Jesú að vera í ökumannsætinu og ef hann er það Ert þú þá þessi aftursætt spilstöri sem er alltaf að svona kvarta út í Guð kvarta við Guð og segja nei Guð, mér finnst þú ættir að fara þessa leið nei, mér finnst þú ættir að gera svona hins einn mér finnst þetta svona skýr kennsla í honum að hvar er Guð í líf okkar er hann í aftursættinu

er hann í skottinu, er hann í framstöðinu eða er hann við stýrið þar sem hann á að vera? Það bara spurningin þú eru að spyrja sjálfa þig. Þú eru að spyrja þessar spurningar og kannski hann ekki á góðum stað, kannski óafvitandi hefur hann þú eru fært hann úr aukvæmna sætinu yfir í eitthvað annað sæti af því að þú ert bara vill stjórna lífinu sjálfur eða sjálf en þú ert ekki til því að leið þá byrjuðu hlutinu að gera sem þú er bara betur sleppt við og hefur bara lyft Jesús stýr áfram en óttin sótti að þér og hræðslan sótti að þér og þú sem bara stundum það maður bara gera hlutinu sjálfur og þú lest bara undan þessum ótta og Jesús hann bara farið sér alltaf lagi ég skal það hætta að stýra bílum ég skal bara fara í farþegasætið og það eina lag sem með Carrie Underwood sem heitir Jesus Take the Wheel og sem fjallar svolítið þetta Jesús taktu við stýrinu í mínu lífi kannski eftir búin að ganga með Guði lengi og hefur aldrei almennlega gefið Guði þú hefur svona haldið einhverju fyrir þig og svo að þegar eitthvað gerist þá áttu alveg bara bálreið út í Guð en allan tíman það út af því að þú hefur ekki hleypt Guði að almennlega þú hefur ekki hleypt hann að ætlum að heyra Carrie Underwood syngja lagið Jesus Take the Wheel

Jesus taktu við stýrinu þarna sá hann sögu sína að hún var að keyra á flughálku í flughálku og hún missti stjórn á bílnum og hann rann og hún hrópaði Jesus taktu við stýrinu og kannski þú búin að missa svolítið tökin í lífinu og þú ert kannski búin að vera í andlýri flughálku og þú hefur kannski leift hlutinum að þróast á rangan hátt þú hefur leift pyrringnum og reiðinni að svona ríkja þín lífi þegar Jesús segir alltaf við að láta friði Guðs ríkja ekki pyrringin og reiðina yfir öðru fólki og stundum að þannig að þegar við erum á óheilblömi stað í lífinu að við, eins og nú sagt áður að við förum að metast við annað fólk og líka annað að við förum að setja leiðtoga í kirkjun okkar á ákveðu stall sem að þeir hvorki vilja vera en eiga að vera og maður svo oft hýrt myndum kirkjunum og þetta var jafnilega orðið til þess að fólk er að fara í kirkjunum og þegar maður spurt á hverju fóstum í kirkjunni það var vegna þess að hann brosti ekki til mín einhvern tímann eða hann svaraði mig ekki og staðins fyrir að átta sig að því að þessi ágæti prestur eða fóstumadur, hann bara mannlegur hann á sína erfið daga sem hann ekki alltaf í stuði til að spjalla við alla og stundur bara að tegur ekki eftir manni að þá maður kominu strax í móðkunagýri, strax fann að segja bara já, hann ekki nógu góður og fóstumadur að því hann svona bara því að hann brosti ekki til manns eða hann tók ekki eftir maður vinkaði í bílnum eða hann hafði ekki tíma til að tala við maður eitt sangumu þetta er svo hættuleg þegar maður er komin á það stað þá á ófyrirgefningin greiða leið og móðgunin búin að taka það plásum að Guð ætti að hafa í líf okkar við getum ekki stjórnað öðrum við getum ekki stjórnað hvað aðri segja að gera en við getum stjórnað því að taka við þessu þetta er svo bolti sem hent til þín þú getur valið að grípa boltan eða þú getur valið að láta boltan bara fara framjá og bolti móðgunnar er stundum hent til okkar gott fólk sem að bara er ekki á mjög komin stað svo stundina búin að eiga erfiðan dag búin að fara auga megin fram úr og segi hluti sem að kannski að hef ekki átt að segja þá allt oft grípum við boltan og við verðum móðguð þegar við höfum alveg tækifæð til að láta bolta fara framjá og ákveða að vera ekki móðguð og yfirleitt er þetta að gerast myndi halda alla mín skoðun þegar við erum illa fyrir kölluð þegar við höfum vandrækt okkar samfélagi Guð og við höfum kannski búin að lenda í áfalli eða búin að upplifa erfa tíma þá svo að óvinurinn hann noti þessa erfileika til að ráðast á okkur alveg svo hann notaði þegar Jesús var búin að fasta í 40 daga geti ímyndað okkur hann var alveg örgláður mjög þreyttur og þá kom freistarinn að satans til hans og freistarinn á þrjá vegu en Jesús svaraði alltaf með orðið Guðs og það besta leiðin til að svara svona ásökunum sem að djöfullin vill henda okkur eða hinn ákærið bræðrana sem er oft í formi neikvara hugsana eins og ég meir

ég er alveg glatar einstaklingur, hvernig getur Guð elskað mig, eða ég er bara ömulegt mannum og fólk heldur áfram að rakka sig niður og en það miklu betra bara að svara þessum hugsunum. Ef ég upplifir tumist að Guð getur elskað mig, þá get ég svarað þessu með orðið Guðs sagt ritað er: ég er dýruverði keftur, ég er ekki minn eigin, ég er Guðs. Ritað er í Salmi 139 að ég er skapaður í hans mynd, undursamlega skapaður, það veit ég næsta vel. Beinin mín voru eigi Guðið falin, því að mynd þar í leynum. Já, ég er barn Guðs, dýrmætur í hans augum. Og þegar þú svarað þessum röngum hugsunum sem sækja okkur öll í mismiklu magni, þá er eins og að þungu fargið sé okkur létt. Þegar við höldum í það sem að Guð segir okkur og neytum að trúa lygum óvæðræðis, þá koma bjartari tímar í líf okkar.

Ég er Stefán Ingi og ætla að vera með okkur til klukkan 9 og þá kemur hérna þáttu með þeim hjónum Gunnari, Inga og Sögu Marju þáttur en trú og líf en í 16. kafla síðara kóndurbréfs eða 5. kafla 16. vessi sendur þannig metum við hérðan ífrá engan að mannlegum hætti þótt að við höfum þekk Krist að mannlegum hætti þekkjum við hann nú framar ekki þannig ef einhver í Kristi hann skapar að ný gamla var að einhver sem nýtt ráðu til allt frá Guði sem sættu oss við Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar því að það var Guð sem í Kristi sætti seimi við sig þegar hann tilraunaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Við erum því erindrekar Krist eins og það er Guð sem áminnti þegar við áminnum. Látum beðja í Krist stað, látið sættast við Guð, þann sem að þekkti ekki synd, gjörðana synd voru vegna. Til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Sem samvökkamenn hans ámunum við yður einnig að þið láti ekki náð Guðs sem þér hafi þegið að verða til einskis. Hann segir á hagamenn tíð bænir í þig á hjálpræðstegi hjálpaði ég þér. Nú hagamenn tíð. Nú hjálpræðstagur. Svo gott að muna það að við erum hans erindrekar við erum hans þjónar við erum líka meira en þjónar við erum líka vinir Guðs ef við gerum það sem hann sé okkur að gera eins og ég nú tala um áður í mínum þáttum að þegar við gerum það sem Guð sé okkur að gera þá verður samband okkar við hann sterkara ekki að hann elska okkur þó við myndum ekki gera neitt af því sem hann að sé okkur að gera en þegar við hlýðum Guði og við sem já dróttin hér í ég nota mig þá segir Biblían að við erum ekki lengur þjónar Guðs þjónar Jesú, við erum líka vinir hans og vinir geta deilt miklu meira til hvort annars en þjóna að gera þannig að og munum það að við erum erindrekar hans og þegar við tölum en ég svo Guð talaði þetta kannski stór orð að segja, tala svona en Biblían segir þetta, ég bara að lýsa næ, þetta í síðara korundu bréfi í 5. kafla þannig að og svo tala Biblían líka með það að við höfum annarkot ávost andans í líf okkar eða ávost hólsins. Það er eiginlega vallata ruglast að þessum tveim ávostum. Mismunu þeirra er það mikill. Og það segir hérna lifið í andanum þá fullnægir ekki alls ekki gind hólsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þeir standa hvort gegn öðru til þess að þér gjör ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist andanum þá eru þið ekki lengur undir lögmáli. Hálsinsverk eru augljós, hryllilífi, óhreinleiki, söllífi, skurgóðadýrkun, fjölgingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiðir, eigingirni, tvítrækni, og flokkadráttur, öfundur og ofdrykja svall og annað þessu líkt og það segi ég yður eins og ég sagt áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið en ávostur andans er kjærleiki gleði, friður, langlindi gæska, góðvil, trúmennska hófara, bindindi gegn slíku er lögmál ekki En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þessum gindum. Fyrsta andinn er lífvort skulum við lifa í andanum.
Við erum ekki hégumagjarnir svo við áreitum hvern annan.

annan og öfundum hvern annan. Og svo segir hann aðeins einna í sjötta kafla. Villist ekki, Guð lætur ekki að sig hæða, það sem menn sáir, maður sáir þá, það mun að uppskera. Sá sem sáir í hold, sjálfsins mun að uppskera, mun að holdinu uppskera glötun, en sem sáir í andan, mun að andanum uppskera eilitt líf. Þeitumst ekki að gera það sem gott því að sínum tíma munum við munum uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við meðan tími til gera öllum gott einhverjum trúbræðum vorum. Þetta eru öflug orð og tala alveg út, bara, tala bara sínu máli. Ég þarf ekki að útskýra það meira. Þannig að við skulum skoða að gott að staldra við og skoða líf sitt. Hvað í lífi okkar? Hvað að valda ófriði? Hvað að valda pyrringi? Hvað veldur því að við erum með svo tímandi tímasprengja? Eitt orð frá bróður að systur í trúnni sem ekki sagt að sem tala ógætilega til okkar. Hörðu þess að dagurinn ónýtur. Eitt atriði getur triggrað svo mikið að dagurinn ónýtur og það segja menna það að það eitthvað sem þarf að vinna í. Eitthvað sem ekki eitthvað sem óuppgert og ég ekkert að dæma eitt að neitt eins og þessi orð eiga alveg við mig eins og einhver hinn og ég hef alveg verið á svo stað að vera eins og tífandi tímasprengja ég var að vinnu fyrir mörgum ára síðan og þá var ég mjög svona auðsærður og mannti því að eða yfirmaður sagði eitthvað miður fallegt í einhverju stresskasti þá var ég bara alveg eyðilega allan daginn og svo enda með því að mér hans Guð segja við misti að þú getur ekki lifa svona þú getur ekki verið þínum veljan á ekki vera há því að yfir mann sé tali fallega til þín og ég er bara wow, ok og þegar ég fór að setja honum mörk ánsa að fara í ykkur uppröst móti yfir mann eða þeim sem var svona dónalögur við mig að þá tók ég því að við komum til að fóra að virða mig betur virða mig og sjá mig í öðru ljósi þannig að gæti ég svolítið gengist upp í því að koma illa fram að því að sá að mér leið illa og að því honum leið illa þá var sem bara fínt að láta mér leið illa líka þetta oft vítaringur hjá fólki en byggjum líf okkar á Kristi Jesu á kletti aldana og þegar stormurinn kemur þegar vindarnir blása og það hryktir í öllu líf okkar þá vitum við það að líf okkar byggt á kletti aldana sem mun ekki haggast og eftir stormin kemur lognið eftir rigninguna styttur upp og sólin fyrir að skína og þá það svo mikið vitnisburður fyrir til annara í kringum okkur sem fylgjast með okkur sem les okkur eins og opna bók við erum biblía fólksins hvað sem okkur líka það betur ver þess vegna skulum við temja okkur heilagan lífstíl temja okkur að lifa heilsuða fyrir Guð temja okkur að forðast allt bangtal í hvaða minn sem og ef þú átt eitthvað ef þú hefur áhyggjur einhverjum sem og þú ert farin að tala illa mann eða tala mann og bara samferðum það að þú sér að þetta sé bara ummyggja af hverju byrður ekki bara fyrir honum eða fyrir að tala við hann beint ekki tala við hann við þrjá mann leiðu Jesú að gefa visku hvernig þetta höndlas aðstæður við ætlum að heyra annað lag þetta nýja lögum sem Lindin hefur fengið og þetta hann Joseph og Brian sem ætla að syngja lagið What God Has For Me og þegar við sleppum tökunum og öllu því sem heldur okkur niður þegar við losum síðasta kaðalinn sem heldur okkur niður þá mun líf okkar bara á flug og við munum stíga inn í það sem Guð er fyrirbúið fyrir okkur

Þetta er hann Joseph O'Brien, What God Has For Me. Ja, hvað Guð hefur fyrir mig, það það besta. Það ekki þetta hugsa neitt meira og að það ekki þetta, það ekki þetta ímynda sig neitt meira betra en það sem að Guð hefur fyrir mann. Og þegar við sleppum þökunum að öllu því sem að öllum móðkunum og við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkur, við fyrirgefum þeim sem hafa sært okkur, við fyrirgefum þeim sem hafa komið illa fram, að þá erum við að frelsa okkur, að þá erum við að losa böndin. Við erum búin að kannski binda okkur í bönd ófyrirgefningar, móðkun og særindi og við situm heima niður njörfuð, ég ást að taka eftir því. Og ég mani til því að það var leikrit sem var sýnt einu sinni í fríkirkjum veginum að það var maður sem var bundin svona utanamann og svo var langur karl sem náði frá honum og svo þegar hann alltaf lapp og langt í burtu þá var eins og að hann var stoppar að annar maður sem held í karlinn og hann komst ekki lengra hann held að hann var í frjálst þangað að hann fóði lengra og þannig það líka með okkur að við stundum höldum bara lífið sér allt í lagi fanga til að við förum að stíja út í meiri þjónustu þegar við förum að stíja út í þá hluti sem Guð að kalla okkur til að gera þá allt ég bara finnum að það er bara einhver fyrirstaða og þá þurfum að segja Guð hvað er hann hvað er í gangi hann hverju upplýja svona rosalega árásur á mig okkur upplýja bara ég bara lamaður að ótta við fólk ég er lamaður af eða ég er mjög hrættu við fólk ég

0: ég bara get ekki haldið áfram og þá sýnir Guð þér hvað það að hindra þig hvað kall ennþá fastu við þig og Guð gefið skærin hann gefið því að þetta val hann klippa kallinn og þegar þú gerir það þá farað upplega það frelsi sem Guð fyrir þig og ferð inn í það áallinn sem Guð hefur með líf þitt ég ætla að enda þetta dag á hljómsveitinni Sons of Sunday nei, afsakið ég ætla að enda þetta lag á nýju lagi eða lagi sem kom út í sumar og það að vinur minnan Herbert Guðmundsson sem gafa út og lagi heitir Kæljökur og einstaklega fallega lag og það ekki að ástæðlausu að Biblían að Páll skrifar þegar Páll skrifar fyrir að komandur bif þá talar hann í 12. og 14. kafla talar hann gjafinar hvernig að þjóna guði og allt það en í miðjuna mitt að milli þessa hluta þá setur hann heila kafla um kærleikann og það ekki verð að muna það að það voru alltaf ekki engin kaflar í þegar Páll skrifaði þetta það var bara sett upp að mönnum síða til að aðskilja og til að gera þetta auðveldar við að lesa en engu síður þá var það svona Páll Póstili hann hérna skrifaði setti heilan kafla eða já kærleikann og af því að vissi það að þjónusta án kærleika mun ganga illa og næsta ómöguleg það nú bara þannig að kærleikurinn allt sem við þurfum að halda og kærleikurinn líka til okkar sjálfra stundum erum við okkar vestu óvinir stundum erum við að rakka okkur niður sjálf og þá eitthvað sem við þurfum að gera upp eitthvað sem við höfum bara látið slæta en það komið tími til að gera það upp þetta svo að labbaði gegnum lífið og alltaf með steinvölu skónum þú labbar í gegnum lífið, það alveg rétt en þú finnur til það labbar en þess að það eitthvað í skónum sem þú þátt að taka úr og hver ekki lendi því að vera með steinvölu í skónum að finna fyrir einhvernu óþægindum og svo þegar þú stoppar og þú ferðu skónum og hristir hann og þá dettur steinninn úr en hefur þau ekki gert það þá hefur haldið áfram að labba þá mjög miklu líkur á því að þessi steinn hefði bara meittig þannig að við skulum ekki láta steinvölu ófyrirgefningar biturleika metings, reiði minnimáttakendar eða neitt annað gera göngu okkar með Guði sára við skulum gefa Guði alla hluti líka þá erfið líka þá hluti sem við höfum haldið í eins og við köllum þetta réttmæta reiði sem ég kannski getur endilega réttmætt af því að hún felur í sig að þú getur ekki fyrirgefið við þurfum að fyrirgefa það hingað ekki lengra ég búin að lifa alltaf lengi í biturleika ég búin að lifa alltaf lengi í ófrigefningu í langræni ég búin að þetta hefur lita líf mitt og nú drótti minn nú ætla ég bara að segja hingað ekki lengra ég ætla að hleypa þeirri að inn í hjarta mitt inn í innstu fylsnið þess og lifa þeirra að ríkja þar Takk fyrir mig í dag og við endum eins og aðsvæði á lægin með honum Herberti Guðmundssyni sem heitir Þakklæti.
1: Ekki líður sá dagur, varla líður svo stund.

0: Stuðningur frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Áveitan EHF, Cozy Campers EHF og Feðgakó. Guð blessi ykkur fyrir stuðningi.
1: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
2: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
3: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry.
4: You have to hurry.
3: It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?

0: Kristinn bandarækjamaður sem við störfi í Bretlandi þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
1: My name's John. John Palmer. I'm American.
2: Oh, Christ.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
2: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
2: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Fritt inn, en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
2: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
2: Don't you preach at me!
1: He wants you to live.
2: But I want to die!

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, halló, velkomin í Trú og líf. Svava er að reyna að svitsa hlutunum upp og ég á að byrja þetta. Ég heiti Gunnar. Hvað heiti þú?
2: Ég heiti Svava María.
1: Ég skil ekki þetta. Þetta þú sért að heimta að ég byrja þess að þætti. Eftir fjórar seríur.
2: Herðu, mér finnst bara allt til að breyta til. Ég tók það sérstaklega fram síðast og ætlaðum að breyta til.
1: Já, erum með breytingar.
2: Já, svona læra maður.
1: Já, herðu. Kom okkur í það en í dag þá erum við með þátt hvað ætlum við að tala í dag?
2: Við ætlum að tala það að að velja að vera hvað skýrðum við þáttir? Að velja að vera einhleipur eða einhleipni
1: já, út af því að okkur finnst þetta vera umræðefni sem ekkert eiginlega ekkert rætt í dag
2: nei, og það fellur svolítið upp fyrir sko af því að þú veist það er bara ætlast til af fólki að gifta sig og þegar að kannski þú finnur að þú ert ekki endilega kallar til þess að vera gifta af því að ég mynda, Páll talar ég man nú ekki hvaða bréfi það var en þá talar hann Jesús, það er Jesús sem segir það ekki að þú ert, það eru sömu gefið af verið hjónabandi það ekki, það er gjöf sem geta verið hjónabandi og sömum ekki gefið og sömur eru gerðir til þess að það kemur eitthvað fyrir já, þannig að þeir geti ekki verið giftir.
1: Jú, ef ég mann eftir að þetta Mattiðus 24 eða eitthvað.
2: En allavega við vildum tala þetta af því að svona vekja athygli á þessu og að þannig að þeim sem að akkurat hérna líði ekki illa þú veist að þegar einhverjir sem að vilja sem sagt, hvað sem er, sækjast eftir einhleipni og þeir eru ekki áleitnir fyrðfuglar eins og þeir séu að gera eitthvað rangt.
1: Já, og þetta er í biblíunni en er eiginlega aldrei talað
2: Nei, emmitt.
1: Og þú ert bara ekki einan úti að þú ert að pæla í þessum hlutum
2: mm-hmm.
1: til að með svafa bara eftir hún kynntist mér og las á vessunum að það var hægt að vera bara einhleip þá vildi hún bara eitthvað deng, það eru of seint. En nei, ég var einmitt bara að ræða við einn gaur á sunnudaginn sem var einmitt á þessu bara ég ætla að vera einhleipur
2: já, ok
1: ég þjóna kirkjunni, ég ætla að þjóna Kristi og ég svona að finna út í hvernig ég get passa upp á að vera bara ekki einmana og
2: já,
1: vera
2: mitt.
1: Hluti af fólki Guðs og á djúpan hátt og annaðins og
2: hana,
1: þannig að mér það bara áhugavert út að enn og aftur, þú veist það er þegar við tölum kirkjur og þá er rosalega oft predikað hjónabönd eða foreldra hlutverkið eða hvað sem er skilur og svo

0: Ég er örugglega hluti af þessu líka. Þú veist að maður getur kannski láti fólk líða illa ef það kannski les fyrsta Korinthubréf 7, það sem maður tekið fram að hann að Páll Póstuli þar basically að segja ég er einhleipur og ég vona og þessi tekið það fram, þetta er ekki skipun en ef þið viljið þá held ég að þessi best að lifa eins og ég og vera einhleipur og eða öllum tímanum í að þjóna Guði og þjóna kirkjunni.
1: Hann segir hérna en þess óska ég að allir menn varu eins og ég er sjálfur. En hver hefur síðan að náða að gefa frá Guði eitt þessa og annar hinna?
0: Já.
1: Mér svo fyndi því, manstu, ég man ekki hvað var að, þá var hann eitthvað að segja eitthvað, hann að, ég man ekki hvað var að tala, maður var eitthvað svona.
0: Já, ég þykist vera fullur heilum manda eða eitthvað svo leys.
1: Já, já, já, eitthvað svona, já, en ég þykist nú vera, þú veist, en ég man að þykja það sem ég viljið. Það hljópa svona pínur svo gildri upp. Og Páll er svo fynd
0: Já, maður má ekki gleyma húmanum í hérna, í biblíunistum En hann segir hérna í versi 6 og einn áður hann segir þetta sem svaðarlesa Þetta segi ég í tilliðrunarskyni, ekki sem skipun Og það er einmitt, það er kannski hægt að tala um tvo mismyndi vegi sem að þetta fari úrskeiðis Númer eitt í kirkjan eins og við erum að tala um sem hefur ekkert talað að það segja vel möguleiki á að ákveða að vera bara einhleipur eða einhleip og þjóna guði og þjóna kirkjunni og rökin hérna sem Páll gefur er þegar hann segir en þess óskeiðis að allir menn væru eins og ég sjálfur en hverju sínu náðakáfi hinum ókvæntu og ekkum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera eins og ég,
1: já,
0: ég hef, en hafið þau ekki taumalda sjálfi þér þá gangi þau í hjónaband því að betri eru gangi í hjónaband en að brenna kynnt þannig að hann talar augljóslega um þetta sem gjöf þannig að fyrsta lagi okay, það er þetta tveljur svolítið á því okay, ef þú ert að núti og þið langar ógeðslega mikið í hjónaband og er bara guð, mér langar þetta ótrúlega mikið please ekki gefa mig gjöfin að vera einhleipur að þá hljómar það ekki mikið eins og gjöf, þú veist, hérna er Páll að skrifa, hann er nokkuð ánægður með að vera bara einn og það sem að ef þú lest fyrsta Korinthubréf 7 í heildsinni þá er hann að tala um hjónaband rosalega mikið og hann talar um að þegar þú sem eiginmaður hann að giftist konu þá ert þú að fara að þjóna henni þú ert að fara að þjóna henni sömuleiðis með eiginkonu orka þín er að fara í að þjóna eiginmanninum og orka þín er að fara í að þjóna eiginkonuðinni þannig að þú getur ekki þjónað eins og þú sért einhleipur lengur ég sé að fólk haga sér þannig það giftir sig en vill haga sér eins og þessi en Páll er í rauninni þannig að segja nei, ef þú giftir þig þá er ákveðu blessun í því en það er líka ábyrgð og þú þurft að sjá konuna þina fyrst og kallið þeim fyrst og það er þín fyrsta ábyrgð og svo getur þú kannski þjóna kirkjunni eitthvað en ekki eins og þú sért ég einhleipur
1: og hann kemur inn á það sko annars staðar og þá segir hann, þú veist, bendir hann á rauninni að kannski það sem að hann sér svona ekki ennlega neikvað en bara svona sem að getur haft áhrif er að ef þú ert giftur og þá ertu náttúrulega, getur ekki haft hugann alltaf fyrst á guðið, þú veist, þú ert í togstreiti á móti skilur að því að svo ertu komið fjölskyldu og
0: Já, þú getur ekki þjóna skilur, kirkjunni
1: já,
0: það hugurinn alltaf að vera
1: fyrst á guðið Já, afskipt, já, afskipt, ég ætla ekki að segja svona Já, ekki alltaf á kirkjunni, já. Og svona, og bara gera, í raunin að gera bara það svo vilt. Án þess að hugsa þá ábyrðina sem átt komið.
0: Já, og svo hef ég hitt bara einstaklega sem er ekkert endla, þeir gifta sig en vilja ekkert endla þjóna kirkjunni eins og sé, einhleipir heldur bara lifa eins og sé, einhleipir, spila töluleiki eins og sé, einhleipir og eða peninum eins og sé, einhleipir og hvað sem er skilur. En hann að, þannig er hann að segja, nei, ef þú giftir þig, þá er ákveðin blessin í, en það er ábyrð í. En mér finnst bara áhugavert hérna að það er aldrei talað þetta. Hey, ég væri til í að flestir væri bara eins og ég, út af því að ég get þjóna guði, á þess að hafa áhugjur á ábyrð minni heima, gangur eiginkonu minni eða börnum eða annað eins. Og hann að, þetta er maðurinn sem skrifaði 2-3 af Nýja testamentinu. Og guð notaði á ótrúlegan hátt.
1: Ég velti fyrir mig Gunnar, bara svona þetta poppaði upp í hausnum núna, í samfélaginu þarna, þú veist, þú veist, allir það hafa verið minna einmanaleika. Þú veist, ég bara svona velt fyrir mig hvort það hafa verið skilur, þú veist, að því að þarna ekki það, það hefur bara reglega verið eitthvað skona önnur mynd af eitthvað, þú veist, að því að við erum með símana núna og ég bara svona spáði tæknivæðingu eitthvað svona, þú veist, samfélagið er svolítið að gerast meira svona einmana, þú veist, út af allir sem er hjá okkur í dag, en ég bara spáði eins og þarna, þá hefur mantalega samfélagið verið byggt miklu meira upp sem svona communal. Svona að vera saman þannig ég bara spáði, þú veist, hvort að það hefur, þau hafa upplifað
0: að vera

0: hluti af fjölskyldu þrátt fyrir að vera ekki giftur.
1: Já. Það verið auðveldra að upplefa það.
0: Ég held að það. Ég held að það sé á margan hátt alveg rétt hjá þér, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, eða pæli bara í tækninni, þú veist, eins og bara hvað bíllinn hefur gert. Ok, mm-hmm. bíllinn hefur opnað marga möguleika, en það gerir það líka verkum að það er fólk sem keyrir í 1.5 tíma til þess að koma samkomi hjá okkur. Áður fyrr, þá var bara, hey, ég get labbað í klukkutíma eða eitthvað. Ég verð að finna kirkju hér á meðal fólksins sem er hér. Ég fæ ekkit val um hvaða fólk er hluta minni trúa fjölskyldu.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef bara tengjast þessu fólki og ég held að út af því allir voru á sama staðnum mm-hmm. í sömu kirkjunni að þá var miklu meiri tenging. Núna er miklu meiri, þú veist að ég er ekkit að fara að keira 1.5 tíma til þess að eiga hádegismat með ykkurum úr kirkjunni, þú veist.
1: Já,
0: og svo eða bæti við, þú veist, bara tækninni,
1: mm-hmm.
0: já, einmitt, bara, þú veist, mm-hmm. tæknin er góð í að tengja okkur við fólk sem er langt í burtu, en aftengja okkur við fólk sem er bara beint fyrir framan okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og svo parir við líka í því bara vinnum, hvernig mm-hmm. það hefur breyst.
1: Já.
0: Bara það kom með rafmagninu. Einu sinni bara kom ekki til greina að þú er að vinna á nóttunni.
1: Nei, mitt.
0: Bara ekki sjens. það er myrkur út um allt þegar að ljósaperan kom, þú veist að þá breyttist það allt í einu.
1: Já,
0: allt í einu kannski unnið á nóttinni og allt í einu fólk komið núna í vinnur sem er kannski, já, þú ert í, þú veist, vinna í viku, frí í viku, 12 tíma vaktir, svo er annar frá 9-5 og svo, þú veist, þannig að varstu aðalega bara með bónda og sem voru að rækta og, mm-hmm. og sjá sitt sem var bara á meðan dagurinn var.
1: Akkurat.
0: Þegar kvöldmatur kom þá kannski ekki unnið lengur. Það bara að þurftur að hanga með fólkinu inni og fjölskyldinu inni og við sjáum þetta í postulasögunni í öðrum kafla.
1: Já.
0: Þú veist, hérna, þú veist, þeir, hvernig frumkirkjan var í versi 42 og hérna út.
1: Jú, lestu.
0: Já.
1: Þeir ræktu trúlega upp fræðslu postulana á samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu.
0: Mm-hmm.
1: Er, hljóma ég rússlega?
0: Já, þú hljóma rússlega veik.
1: Ég var að hugsa, menn ég var að lesa þetta svona, vá, hvað ég er auðvitað eitthvað.
2: Daglega hjældu þeir.
1: Já.
0: Já. en þannig að þetta er ótrúlega falleg mynd.
1: Ótrúlega
0: falleg. Og ég, þú veist, lesa sig þess aftur og aftur og hugsa bara, ok, mér langar að þetta sé að eiga sér stað hér, en bara guð, hvernig virkar þetta?
1: Með
0: tæknina sem erum í dag, mm-hmm. með fólki sem er svo langt í burtu, með bara vinnu tíma, veist, og meira ertu að fá fólk sem er að vinna aðra hverju helgi og meira ertu að missa hádegismat neyri 30 mínútur þannig að getur genið sinni hitt neyri í hádegismat. Þetta er svona rosalega bara svona, ok, guð, hvernig getum við haft þetta?
1: Emmett.
0: Æ, þetta er alveg, já.
1: Já, maður er alltaf að reyna að pæla bara hvernig, hvað geti virkað ótrúlega vel,
0: mm-hmm.
1: þú veist. Mm-hmm.
0: En þú veist þannig að þetta er kannski mögulega mun erfiðar í dag að segja, þú veist, já, ég ætla að vera einhleipur og hann bara eða einhleip og ég ætla bara að þjóna kirkjunni og fjölskylda mín verður bara fólkið í kirkjunni og hann og það er kannski
1: en það er kannski líka bara, þú veist, ástæðan fyrir kannski við viljum taka þetta fyrir út af því að út af þessu, þú veist, að skilur það hættir ekkert Guð hættir held ég ekkert að gefa fólki gjöfina að vera einhleipur, fattar við, það mun halda áfram og það þýðir að við þurfum að, þú veist, taka upp hanskan fyrir það fólk, skilur,
0: já.
1: Og þá meina ég bara að við séum að pæla í því hvernig við getum þjónusta til þeirra og hjálpa þeim líka að finnast þeim vera hluti, þú veist, þó að þau sé ekki að ganga leiðina þess að típisku, svona,
0: mm-hmm.
1: En það er pása.
0: Já, pása. Og ég, svo eftir pásuna erum eina góða sögu sem ég held að þú veist líka um hvernig kirkjan hefur staðið sér vel í að sjá um þetta. Þannig að tökum smá pásu og koma aftur.

0: Velkomin aftur í Trúalíf. Ég heiti Svava María.
1: Ég heiti Gunnari, gaman að vera með ykkur.
0: Sko, sagði Gunnari.
1: Gunnari.
0: Allavega, allar að fara inn í söguna.
1: Já, ég var að lesa inn á bók, það sem að einstaklingur ákvaða að þjóna kirkjunni, hann er fóstuðumæður í kirkju úti í Bretlandi. Hann sagði bara, ok, ég ætla að lifa einhleipu lífi og ég ætla að þjóna kirkjunni. Og svo var fjölskylda í þeirra kirkju sem að þótti svo ótrúlega vænt um hann. Og honum þótti þetta erfitt mjög oft á tímabili að horfa svona í kringu sig og sjá fjölskyldur og svona á meðan er ég að taka rétt ákvörðun og annaðis. Og það var ein fjölskylda í kirkjunni sem var alltaf með hann í mat hjá sér og svona tók hann inn í bara sína fjölskyldu og á endunum gáði hann lykil að heimilinu sinni og sagði, Heyrðu, þú ert hluti af fjölskyldunni og við glemdum að láta þeir fá lykilinn og hann er núna fluttur í annan bæ og okkur svona, en hann er ennþá með lykilinn í boxi á skrifstofu sinni til þess að minna sig á fjölskylduna sem hann er hluti af og við sjáum þetta í Páli líka, þú veist, sem er að skrifa fyrsta Korinthbréf. Hann talar um svon sinn Tímóteus, hann talar og Títus og hann
0: þú eignast örugglega svona andlega sinni og dætur og þannig.
1: Já, og svona fólk sem að er hjá þér og uppurfa þig og áminni þig og já, þú veist, þannig að það er, já, en þú veist, einhvern veginn þurfa að fara að finna út úr þessu. Ok, hvernig getum við séð vel um þetta fólk og mögulega þá þú veist, þá þurfa kristnir svolítið að vera skrýtnir þegar kemur að því vinnum, hvernig við ákveðum að vinna og hversu mikið við ákveðum að vinna og hvernig vinnum við leitum eftir, þú veist, út af því að þegar það kemur að því að pæla í vinnu, þá eru mjög fáir sem pæla í hvernig áhrif hefur þetta á samfélag mitt við fjölskyldum mína, númer eitt, við trúa fjölskyldum mína, þú veist, og annað eins, þú veist, það oftast bara, já, hver er peningurinn og já, amen, ég skal gera þetta.
0: Já, ég hafði eignin ekki, þú segir þetta, hafði eignin ekki pælt í því að, þú veist, maður gæti náttúrulega, þú veist, já, bara, þú veist, maður hefur ekki bara val að hugsa að ákveðurinn, ok, drottinn, þú veist, ég þó að mér langi að sækjast eftir vinnum sem að veita mér, ég finna, hvað sem það geti verið, eitthvað skonar svona sem þú ert að sækjast eftir.
1: Kannski x mikið í laun eða, já.
0: Já, bara eitthvað, já. Þú veist, að þá hérna, að þá ætla ég frekar að, þú veist, byrða þeim að leiða mig þannig að ég geti akkurat bæði unnið og sé fyrir mér en einnig líka, þú veist, blessað í kringum mig, skilur þau.

0: Ég hef nefnilega ekki pælt í þessu.
1: Já.
0: Hvað punktir Gunnar?
1: Það er bara því miður margir, það er bara mörg önni trúabrögð sem gera þetta. Mm. Þú veist, það er bara, ef þú ert til dæmis múslimi og ert hann mjög devout, eða hvað sem, ekki hjátrúar, heittrúar, heittrúar, já, að þá ertu bara, þú veist, þá kemur ekki til greina að þú vinnur á föstum. Ef þú ert geðingur og þú heldur shabbat, þá kemur ekki til greina að þú vinnir eftir sex á föstudögum til sex á laugardögum. Ef þú ert aðventisti, þú veist, sama. En einhvern veginn með kristna fólki, þá er bara svona, þá er, já, ég missi hérna að annar hverju viku og svo kannski verið veikur eina vikuna, þannig ég hitti fólki mitt einu sinni mánuði eða, þú veist, þannig að þegar það kemur að því að kannski leggja áherslu á samfélagið, þá pælu við rosalega mikið lítið í því og það er auðvildur að segja þetta, þetta.
0: Já,
1: þegar ertu að horfa á tvær vinnur sem eru bara hvað, þessi borgar 100.000 kallið meira eftir skatt og ég get, þú veist, lifa þægilegri lífi, þá er mjög erfitt að segja, ok, ég ætla samt að taka hina vinnuna sem að gera það verkum að já, meiri tíma með fólkinu mínu. En kannski er þetta einleg sem að Guð kallar okkur til að vera skrítin.
0: Já.
1: Við eigum að vera skrítin, hann var skrítin og hann að, ég veit ekki, þannig að
0: Öðruvísi.
1: Já, það er mjög, já, hvað er það? Já. En þegar það kemur að þessu, þú veist, þannig að við erum búin að tala eins og við um að vera einhleipur og einhleip og það sé actual option fyrir þig, að það er lagi að ákveða að segja, ég vil þjóna Guði og ég ætla að eða öllum tíma minnum á orku í að gera það og kirkjan ætti ekki að gera lítið úr því.
0: Nei,
1: og ætti ekki, ef einhver er með gjöfina, við höfum sé þetta, ef einhver er með þá gjöf eða pæli í hvort að þau séu með þessa gjöf, að ég ætla bara að lifa einhleipu lífi, ekki reyna að draga þá yfir í eitthvað annað, þú veist, ef að Guð er búin að leggja þetta þeirra hjarta, ekki vera eitthvað, heyrðu, ég er með frábæra stelpu sem þú ert að kynnast.
0: Það er mjög góða punktur líka að bera verðingu fyrir þessu. Þú veist, svona já, það er góða punktur. Ekki það, ég hef svo sem ekki mikið að segja annað en bara, það er góða punktur. Maður þarf að passa sig á þessu.
1: Já, en svo er hinn villan sem hægt er að detti, sem hefur verið gert til dæmis í kaðasku kirkunni, þú mátt ekki vera prestur nema þú sért ógiftur.
0: Já.
1: Og ég held að hluta því sé mögulega fyrsta Korinthbrjóð 7. En mér lokar að minna á það að Páll, sem skrifa líka tímatöðsabréf, í fyrsta tímatöðs 4 í versi 3, þá segir hann hérna:
0: Það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu, er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkagjörð af trúum mönnum, er það ekki að sannleikan?
1: Þannig að hann er að tala í rauninni, hann byrjar kafla 4, andinn segir sér berlega á síðari tímum, munu sömu ganga af trúnni og gefa sér villu öndum og lærdómum illra anda.
0: Já,
1: og hann segir að einn ávöxturinn af því er að þeir banna hjúskap. Þeir banna...
0: Wow, veist, það er crazy, ég hef aldrei tekið eftir þessu.
1: Já, þeir banna það að fólk sé að gifta sig. Og enn og aftur, Páll í 1. Korinthbrjóð 7 er mjög undirstrika það, þetta segi ég í tilhliðrunarskyni, ekki sem skipun,
0: já, veist,
1: að þannig að ég væri til í að því væri eins og ég að væri einhleip og þjón á kirkjunni og annaðins, en þannig
0: að
1: já,
0: en það meika líka sens, þú veist, þetta þarf að vera gjöf, út af því að þú veist það er svakalegt að, eða skilur það er bara ekkert grín að heldur að velja bara eitthvað, að þú veist, að vera einhleipur, bara, skilur þú, ég held að þú veist, maður finnir sérstaklega þarna. Þú veist, að hann bara svona, bara ég þarf Guð til að hjálpa mér.
1: Já.
0: Þú veist, skilur, þú þarft Guð til að gefa þér tækjur á tólinn til þess að gera þetta.
1: Já.
0: Þess að þetta er ekkert sem hægt er að gera bara eitthvað, bara svona flippantly.
1: Já.
0: Þú veist.
1: En þannig að til dæmis, við berum þetta aldrei við aðra gjafir sem er koma fram í biblunni, eins og þú veist, að kenna, að predika, eða spátumskáfur, eða hvað sem það er, skilur við. En ef við værum að gera það, veist, það er engin predikari sem ég þekki, eða kennari, sem að er bara eitthvað, ég þarf að kenna, dang it, þú veist, bara eitthvað svona, hvað er virkilega að vera að gera, hann hefur ástrið fyrir því og elskar að kenna, skilur við. Þannig að hérna myndi ég segja, ef þú ert með þessa gjöf, en er bara eitthvað, please Guð, ekki láta mig fá þessa gjöf, ef þú ert að pæla í hvort þú sért með þessa gjöf og það er bara, já, bara eimd fyrir þér, eða bara þér líður hræðilega við að hugsa að vera einsamall eða einsamull, að hann að...
0: Einhleipur,
1: já.
0: Einsamall.
1: Einsamall, já, þú ert ekki að vera, já, en hann að þá er það mögulega ekki þín gjöf ef að það bara hljómar hræðilega fyrir þér enn og aftur, þá er það ekki drosla gjafalegt

0: Nei, ég veit.
1: Svo ég var að gefa þér ykkur gjöf og þú voru bara, please ekki gefa mér það. Þannig að, en ef þú ert að nútu, er bara, já, veistu, ég sé ekki the appeal sem allir aðri sjá í að hann að gera þetta, bara skipta mig og eina spörn og allt þetta og ég sé að mér langar bara að þjóna kirkina með öllu sem ég hef, ok, pældi það því hvort þú sér með þessu gjöf og hann
0: að og ég held að þú veist, það hlýtur að það, þú veist, ef maður með lönguna í þetta, þá hlýtur maður líka að finna innra með sér það hlýtur bara að vera, ef þetta er gjöf frá Guði, þá hlýtur að finna bara svona já, nei, veistu þú veist, eins og segir, bara nei, mér langar þetta ekki, þú veist, ég bara svona og bara örugglega kannski ég hef velti fyrir mig hvort það sé líka bara hvernig þú ert sem
1: já.
0: Bara persóna, þú veist, þú bara svona þú ert bara mjög sáttur við hlutskiptið þetta og vera einn að vissumarki skilur,
1: já.
0: Ég hugsa allir gangi ykkur leiti í gegnum einmanleika skilur en ég held að sé samt örugglega til staðar þetta að þú ert að horfa á, bara já þú veist,
1: já.
0: Það leitast í það skilur
1: og þetta gæti hljómar og undarlega, sérstælega ef þú ert bara að horfa á hér og nú skilur, veist, ef þú ert bara að horfa á hvað getið fengið úr þessu lífi eins mikið í, en ef þú ert bara einstaklingur með þá kjöf að horfa bara allt í samingi við eilíðina
0: Ó já, amen Gunnar
1: bara,
0: það er nákvæmlega það, það er náttúrulega umturðan öllu ég veit að öruglega eins og eldri kynslóðarnar þú veist, hérna á Íslandi þá er ég ekki að tala innan þú veist, kristna gerasöldur, þú veist, það er öruglega mjög furðulegt fyrir þá kynslu, þú veist, öruglega meira heldur en kannski ég veit það ekki, kannski ekki, en ég bara spáði því að ég hef oft heyrt kannski svona eldra fólk segja, þú veist, við tala með svona einhleipur bara eitthvað, já, en þá einhleipur bara 38, þú veist
1: já.
0: Bara múðalega þetta eitthvað skrítið,
1: eða
0: eitthvað svona þú veist,
1: já.
0: Þannig að
1: já, þetta er svona þetta er balans í þessu að þannig að út af því að já, stundum, ég held að sumir kannski fíla að vera einhleipir af röngum ástæðum.
0: Já, ég meina að þetta skipti, að maður þarf bara að alltaf gerir ráð fyrir að maður þarf að skoða hvaðan eru hérna, þú veist, hvaðan kemur ástæðnar fyrir.
1: Já, þú veist, út af því að það er bara, já, veistu, ég held að ég sé bara til í að vera einhleipur og spila bara töluleiki og horfa bíómyndir og hann bara svona sjáum sjálfum
0: mig. Er hræðsla, ég meina að þú veist, það getur líka, þess, ég hef alveg hitt einstaklinga sem að hérna eru hræddir, þú veist, hræddir við og þess að vilja kannski frekar vera einhleipur af því að þeir eru hræddir við bara hvað getur fyllt hjónabandi, skilur við, þú veist, ég meina að því að við vitum alltaf að hjónaband er ekkit bara eitthvað frábært alltaf og,
1: já, og það er ábyrð. Þú þarft að sýna þitt sanna andlit, þú veist, kannski er hræðsla við það, meðan ef þú bara myndir raunverulega að vita hver ég er þegar ég er ekki á mínu besta, þú veist, kannski er það eitthvað, en ég veit til dæmis að ef ég man rétt ári í Japan, þá eru einstaklingur farin að mikið af ungum karlmönnum hættir að vilja sambönd, og það tengist oftast, held ég, svona bara, já, þau vilja bara vera á netinu og vera eitthvað svona netsamböndum og já, vera í tölunni. Og það er náttúrulega ekki gott en hér er hann að segja nei, ef þú vilt þjóna Guði og ert bara til að vera einhleipur og nýta alla þína orku í að þjóna Guði það er náttúrulega, Biblan segir okkur það er ekki gott fyrir mannin að vera ein það er ekki gott fyrir okkur að vera einsömmul þannig að þú getur verið einhleipur en ekki verið ein
0: Amen.
1: Það er að segja að þú tilherir þessari trúarfjölskyldu og hann
0: og það kemur aftur inn í bara af hverju við höfum verið í að undir það af hverju er svona mikilvægt að festa sig inn í samfélag vegna þess að þú veist skilur bæði fyrir þá sem eru hérna bara fjölskyldur og einstaklinga og líka ungt fólk og svo þá sem eru einhleipir er að þú veist það þarf að vera fastur inn í samfélagi til þess að þú upplifir ekki skilur til þess að séð þig og allt þetta skilur
1: algjörlega, og já, og bara ef þú ert að ströggla að aðri viti og setur staða fyrir
0: Emmett.
1: En við erum búin með tíman í dag eða séð þetta gott?
0: Já, bara takk hérlega að hlusta, við vonum að þetta hafi verið eitthvað til upprunar eins og alltaf og við lögum til að hittu næst
1: Bye bye

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endur nýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan daginn, góðir hlustendur. Ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala til ykkar frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík. Og mér langar að tala um sáttmála máltíðina eða reyndar hluta af henni. Það segir í Sálmi 23, vers 5, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Eða frammi fyrir, já, óvinum mínum, fjendum mínum. Og ég hef heyrt nokkrar skýringar á þessu versi, en ég las einhver tíma í bók frásögn sem ég langar að miðla með ykkur í dag, sem ber yfirskriftin sáttmála máltíðin. Og þetta kemur inn á

Beduana, ættflokkin sem býr, þeir búa í Ísrael og þar í kring í Miðausturlöndum, að þeir hafa ennþá eitthvað sem kallað Súla eða sáttmála máltíð, og arabíski málshátturinn Súla kemur frá hebreska orðinu Súlkan. Nú veit ég ekki alveg hvort ég berið þetta rétt fram, en þið verið að fyrirgefa það. Af og til lestu það í ísraelskum dagblöðum að Súla hafi verið gert milli ættbálka eða fjölskyldna þar sem missætti hefur á sér stað í þeim tilgangi hann á sáttum. Og hvernig fer það fram? Jú, við getum sagt að ungu maður frá einni fjölskyldi særi annan mann frá annari fjölskyldu, og ef ekki þetta er aðgert þá geti þetta kallað á blóðbað í litlu samfélagi. Og eina leiðin til að koma í veg fyrir átök er að leysa ágreiningin og ná sáttum milli fjölskyldnanna. Það er tilgangurinn með Súla. Máltíð er undirbúin og báðir aðila koma saman og setjast að borði. Seki aðilinn, hann játar að hafa gert á hlut hins og þolandinn meðtekur játninguna. Þeir semja síðan sangjarnar bætur fyrir misgjörðina. Þessar samningaviðræður geta tekið dag eða lengur, þar til allir eru sáttir. Allan tíman eru aðilarnir við borðið og þeir eta eða drekka kaffi eða te. Þannig að, já, þetta er sáttmála borð. Þegar niðurstaðan liggur fyrir og sáttmálin er samþykktur, þá eru fjölskyldurnar sáttar. Meðlimir úr fjölskyldu þolanda getur ekki ásakað gerandan eða fjölskyldu hans framar. Sáttmálagjörðun gerir út þetta, og það er eins og þetta við aldrei gerst. Og síðan segir hér í lokin hversu stórkostleg mynd af því hvernig Guð hefur réttlætt okkur í Kristi og er táknræn mynd af okkar brauðsbrotningu. Og það segir í Rómverjabréfuna að Kristur hann dó fyrir okkur meðan við enn vorum í syndum okkar. Það má segja að hann hafi búið okkur borð meðan við enn vorum í syndum okkar. Og í Kolossubréfinu, mér langar að lesa það fyrir ykkur, fyrsta kafla, 21. vers, þá segir: Yður sem áður fyrri voruð frákverfir Guði og óvinveittir honum í huga yðar og vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Og síðan segir Rómverjabréfið að ef Guð sýknar, hver getur þá sakfellt? Þess vegna finnst mér þessi máltíð, sáttmála máltíð eða Súla, vera mjög falleg mynd af því hvernig Guð hefur í Jesu Kristi sætt okkur mennina við sig. Og það væri virkilega yndislegt ef að menn getur lært af þessu og tala saman í stað þess að fara í stríð. Þannig að Guð, hann, já, segir að hann hefur búið mönnunum borð í stað þess að fara í stríð, að þá hefur hann búið okkur borð til sáttar gjörðar. Megi Guð blessa þér þessi orð í dag, og ég heiti Kristinn og kveð ykkur frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Jæja, heilir og sæli hlustundu góðir, ég heiti Katrín Danívarsdóttir og við ætlum að vera hér aðeins smá örlilla eða svona stund saman en við heyrðum hann í lofgjörar hópi vegarins flytja þetta fallega lag Sigurinn er þinn í Jesú nafni og við þurfum getum alltaf farið og farið fram fyrir Guð, farið fram fyrir Jesú, heilagan anda og við vitum það að það er sigur í hans blóði. Það er ekkert sem sigrar hann, það er ekkert sem hefur betur en hann því að hann það sterkasta og besta afl sem skapaði himinn og jörðina. En við ætlum aðeins að eiga hér að dálitla stund saman og mér langar að byrja hér þennan tíma á að heyri honum Herberti Guðmundssyni og það er lagið í þér býr það besta og munum það að það býr það besta í okkur og ef að það er einhver slæmar hugsanir eða eitthvað þá býr samt að besta við erum bara að hleypa því inn en hinn er fallið til að með honum Herberti Guðmundssyni gjörðu svo vel

Já, það býr það besta í okkur þegar við leifum heilugum anda að koma og búa innra með okkur. En hérna við eigum öll þessi fyrirheiti og við eigum öll þessa miklu von og miklu gjafir og fyrirætlanar Guðs með líf okkar. En mér langar svolítið aðeins að velta upp hérna, ég hérna man eftir því að tvö af barnabörnum mínum voru skýrð og ég man í bæði skiptin, sagði presturinn hérna, eitthvað þá leið að þau væru skráð í hérna hvernig bað Guð að þau væru nafn þeirra væri skráð í lífsins bók og það nefnilega þannig og aldrei afmá þaðan og mér fannst þetta svo fallegt og ég hafði ekki velt þessum orðum þetta kemur fyrir víða í Biblíunni bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu kannski ekki alveg akkurat alveg sömu orðum en inntakið það sama að við erum þetta nafnið okkar við séum skráð það sé skráð í lífsins bók og svo í hérna litlu bænabókinu Dögg Harðardóttur á þriðjudögum þetta svona yndisli bók sem að ég alltaf með við hendina og þá segir ég mér Dögg hérna ég ætla að vísa bara hérna í lok bænarinnar sem til í þriðjudagsmótni Hún segir, viltu gefa drottin minn að ég verði tilbúin að mæta þér og ég bið þess að nafni mitt verði skráð í lífsins bók og aldrei afmá þaðan. Og þetta svo magnað að hérna, þessi texti líka hjá Herberti að nafnið okkar skráð, hvað þýðir það eiginlega? Hvað þýðir að við fáum þegar lítið barn, ég hugsa alltaf, horfi á hérna litlu barnabörni mín og segi já Guð þú viltu skráðu í þína lífsins bók og bara gefa það að þau sem sagt velji þau hafni þér aldrei en þegar að Biblían talar það að nafnið okkar sé skráði lífsins bók þá hún að þetta í rauninni þýði bara að við tilherum Guði og við eigum eilíft líf hjá honum en svo það líka okkar að hérna sumir hafna Guði og þá bara hafna þeir því og nafnið sé ekki, þeir vilja í raunin ekki hafa nafn sitt í lífsins bók og það hérna eins og hérna í Lúkasi 10:20 segir gleðjist heldur yfir því að nöfn yðar eru skráð á himnum og þetta hérna ég hafði ekki sem sagt, mikið velt þessu fyrir mér eða verið, ég veit að ég á Guð, ég barn Guðs og það svo fallegt með þetta að nafnin okkar verði skráði í lífsins bók að það svo fallegt að taka eftir því að Jesú hann segir fyrst og fremst hérna gleðjist, hann segir ekki fyrst og fremst gleðjist yfir því sem þýða við gerð

heldur gleðjist þið yfir því að þið nafnið eitthvað sé skráð á himnum. Og þetta þýðir fyrir okkur fólks, kristið fólk, að sem svo

Við þekkt af Guði, við nafnið okkar táknar okkar persónu, við erum ekki eina, við erum bara við, við erum ekki hópur og við tilherum Guði að vera skráð í lífsins bók eins og mynd af því finnst mér að við eigum heima hjá honum, við eigum heima hjá Guði, við erum svona eins og við getum ímyndað okkur að við höfum svona mörg okkar, kannski nafn á bjöllun okkar eða að nafnið okkar sé skráð og þá það nafnið, við eigum heima hjá Guði og nafnið okkar skráð á hans heimilisfang og svo það líka það að það eilíft líf, Guð gefur okkur það og við vinnum okkur ekkert inn, við erum ekkert hérna, við erum, vinnum okkur ekki inn eilíft lífni með að vera nógu góð, alls ekki en það gerir sjálfkrafa að ef að Guð snertir við okkur og kemur inn í okkar líf þá bara viljum við vera góðar manneskjur, við viljum vera heiðarleg, við viljum gera rétt og að því að það passar einhvern veginn ekki að vera fylltur fullur af heilugum anda sem réttlátur og heiðarlegur og góður og kærleiksríkur og eitthvað annað komi út af okkur og svo það að þegar við trúin okkar skiptir máli þú veist, eilíft líf þetta að við þurfum að taka móti í Jesú við þurfum að hérna, eilífa lífið trúin okkar á Jesú og taka móti honum Og svo það líka að vera þetta skráð í lífsins bók að þetta náttúrulega boðskapur von og Guð vill ekki að við glötumst og hann vill eiga lífi með okkur, hann vill að við séum þar sem að hann og hérna og svo segir Jesú líka sko gleðjist yfir því að nöfnin ykkar séu skráð á himnum og þannig að þetta bara að ég var bara einhvern veginn fyrir þeim að þátt að hugsa þetta að því að þetta var svona í skýrninni, þetta svona fallegt að þeir skrá nafn barnana okkar og vonandi í lífsins bók. Svo þurfum við náttúrulega velja hvort við viljum vera þar eða ekki og hver og einn þarf að gera það. En hérna, við skulum heyra hérna næst í Lofgjörar Sveitvegarins, ég ætla að spila þau svolítið hérna núna á næstunni en það augu drottins Guðs og það svolítið svona myndmál upp á þetta að þau kvarla yfir jörðina, þau eru allstaðar hjá okkur og leið og við förum veljum hann og svörum honum, þá eru við hann leitar að lýsinum hann leitar að okkur allstaðar þá eru við komin í lífsins bók

Já, Guð, hann fer allt og hann vakir yfir okkur og finnur okkur og vill það besta fyrir okkur. Hann vill gefa okkur, hann vill vera vinur okkar, gefa okkur sitt heimilisfang. Hann vill gefa okkur von og hann vill gefa okkur bara allt það sem við þörfnumst og hann veit hvað best fyrir okkur. En mér langar aðeins, ég að fjalla hérna hérna lífsins bók, að nafnið mitt verði skráð og lampnið okkar verði skráð í lífsins bók. Hvað svona þýðir það, Ég held að svona í grunninn skiljum við þetta alveg öll, en í sálmi 56:9 þá Guð geymir tárin. Davíð segir, þú hefur talið spor mín, safnaðu tárin mínum í belg þinn, eru þau ekki skráð í bók þína? Þetta er svona falleg hugmynd og hvað Davíð að segja? Hann í raunin að segja, Guð, ekkert í lífi mínu fer framhjá þér. Jafnvel, tárin sem engin annar sér er þekkt af Guði. Og þetta gefur okkur, öllis, gefur okkur mjög persónulega mynd af Guði. Hann þekkir okkur og hann þekkir þjáningar okkar. Hann alltaf tilbúin að þegar við erum að tala um þessa merkingu sem kannski að vera að nafnið okkar sér skráð í lífsins bók, að þá það þessi merkinga Guð nálægur, hann réttlátur og í sálmi 69:29, ég ætla aðeins að taka hérna nokkuð vers, þá bók lífsins, ég ætla að fara í Jesaja 4:3, þeir sem skráðir eru til lífs, þar Jesaja þar sem hann að tala framtíð þeirra sem lífa í Jerusalem og þeir verða kallaðir hver sá sem hann skrifar meðal hinna lífandi í Jerusalem og þetta eins og þetta getum við hugsa okkur það sé eins og Guð eigi skrá yfir þá sem til á honum og fá að njóta lífsins sem hann gefur okkur og kannski það þannig, ég ekkit viss hann eigi skrá en ég alveg viss hann þekki sína hjörð Og hérna, svo í Daníels bók 12:1 og þá hver sem finnst skráður í bókina, það mikið neyð og þá sagt á þeim tíma mun þjóð þín bjargast allir þeir sem finna skráður í bókina. Og það, ég var svo gaman að taka þá svona þessi orð sem eru skráð fyrir mörg hundruð árum að þá þetta kannski gæti maður að þegar erfileikar koma, þjóðin það eru erfileikar í hérna landinu og en þegar erfileikar koma og þeir sem munu til að Guði, þá þau skráð að þeim verði bjarga þetta svona að vera skráð í bókina tengir það að vera bjargað og vera á lífi, eiga eilífa lífið og vera bjargað. Og svo í Lúkasi 10:20, þar sagt, að þetta svona fallegt vers, að nöfn ykkar eru skráð á himnum, ég sagði þetta vers hérna í upp,

upphafi og læri sem þeir að koma til Jesu þarna og þeir eru að segja honum frá þeir að fengið hvað þeir sem þeir hafa fengið að gera í hans nafni og Jesu segir þá við þá gleðjist heldur þeir hafa fengið framkvæmi eitthvað í Jesu nafni gleðjist heldur yfir því þetta svona fallegt að nöfnin ykkar séu skráð á himnum að yndislega fallegt en þetta kemur en þetta bara svona að við erum skráð í lífsins bók og það lykillinn í þessu í rauninni að mesta gleðiefni ekki það sem að við fáum að gera fyrir Guð mesta gleðin það að við fáum að tilheyra Guði og þetta svona snýr því frá að við séum vinnum fyrir verkin heldur það samband okkar við Guðs sem mikilvægast. Í Filippi bréfinu 4:3 þá talað að nöfn þeirra eru í lífsins bók og hérna og þeir sem fylgja í Kristi og vinna að fagnaðarendur sagði að nöfn sín í lífsins bók og þetta sýnir bara, mér finnst þetta svona að segja manni, þetta svona við erum ekki okkur mópersónlegu lista við tengjumst því að vera í frelsi, vera frjáls í Kristi eiga vera frelsuð í Kristi og því að til á honum. Við erum það að vera þetta skráð í lífsins bók, við sjáum þetta ekki oft en allt í henni fór ég eitthvað að hugsa þetta að þetta þýði náttúrulega það að það talað að við ættum að gleðjast meiri vera að vera skráð á himnum en að gera eitthvað fyrir Guð og það eru, þetta bara svona vísað í það að nöfnin okkar eru skráð í lífsins bók og það að vera skráð í lífsins bók og það að hleypa Guði að og það, þetta persónulegt við, ég er hérna, ég og Guð erum eitt, ekki endilega ég og fjölskylda mín, ég get lagt hana fram fyrir Guð og beðið hann að taka mót okkur öllum en, og hann mun gera það, en hérna, þetta svona persónulegt. En hér kemur gigg og þau alltaf, Hanna Guðný Hallgrímsdóttir syngur og það þú fullkomnar mig.

Já, já, öll heimsins ástarljóð og það sem að ég var aðeins að taka svona saman að hérna að við séum skráð í lífsins bók og bara svona í lokin að þetta er svona falleg mynd af því að við erum, það náttúrulega alltaf okkar val við getum afneita drottni, við getum afneita því að vera ekki þarna en þegar að við tökum á móti Guði og segjum hér er ég vil fylgja þér þá erum við bara komin í svona samband sem er ekki samband við eitthvað sem er svo langt í burtu að við náum ekki til þess eða eitthvað sem er svo mikilfeglilegt að við höfum ekki aðgang að því en þetta er náttúrulega þá vitum við það allavega finnst mér það vera þannig að við Guð hann þekkir okkur þegar að nafnið okkar er skráð í hans bók þá það þannig að við erum skráð á heimilisfangið hans við erum alveg svo þeir sem eru skráðir á bjöllunar á heimilunum okkar Guð þekkir okkur hann þekkir okkur alveg inn í okkar innsta kjarna því að við hleypum honum inn Guð gleymir okkur aldrei Guð sér lífið okkar og hann veit jafnvel hvað eftir að gerast og stundum grípur hann svona inn í og Katrín mín, ekki ganga þarna eða þannig að það breytast aðstæði þannig að maður fari ekki inn í myrkrið eða erfileikana og Guð vill gefa okkur líf, gott líf og hann býður okkur líka eilíft líf og þetta er það sem að er svo fallegt og er svo gott að hérna að við getum, við fáum að við bara við það, þetta er ekkert einhver umsókn, við þurfum ekkert að sækjum og býða eftir að vera tekin inn. Leið og við bara segjum, Guð, hér er ég vil ganga með þér, breyttu hlutunum í mínu lífi, snertu við mér, gerðu þá hluti sem þú vilt gera við mig, sendu mig, gerðu að ég fari þá leið sem þú ætlar mér, að þess að þá er þetta þannig að við, þetta er svo, ég veit ekki hvort að maður geti nokkuð tíman sagt þessi orði að komið inn til skila hvað þetta er mikið og gott og hvað þetta er stórkostlega gjafir sem okkur eru gefnar í trún okkar. En sem sagt að þegar að nafnið okkar er skráð í lífsins bók og þá erum við, Guð þekkir okkur, Guð gleymir okkur ekki, hann vill, hann sér lífið okkar, hann fylgist með okkur, hann vill gefa okkur gott líf og hann vill gefa okkur eilíft líf og þess vegna því ég byrjaði þennan þátt á því að ég var eitthvað að hugsa um þetta þetta er svo fallegt vins mér

þegar að þessi litlu yndislegu barnabörn mín voru skýrð að þá var nafn þeirra, sagði prestuna nafni þeirra væri þá skráð í lífsins bók og alveg svo ég las líka í bæninni í bænabókinina Takkar Harðardóttur á þriðjudagsmótni er það alltaf að nafnið okkar verði aldrei tekið úr lífsins bókinni og það það sem mörg vess og sem fjalla þetta, fjalla líka það þegar að fólk velur það að fara í burtu og þá velur það það en það sem svo stórkostlegt við þetta að þó að við höfnum Guði þá hafnar hann okkur aldrei og þó að við höfum kannski höfnum honum á tíma sjáum svo hvaða ruglita var í okkur að þá stendur hann bara og býður eins og bara góður Guði gerir þannig að við nafnið okkar skráð í lífsins bók og það ekkit að þarf ekkit að hafa gert neitt eða verið neitt til þess og með því erum við bara við erum bara eiginlega svona undir eins og reglíf sem að það allt undir þessar reglíf sem að við getum hugsað okkur að reglífum var í trúin okkar en það líka margt sem Guð getur gert og hann hérna, snýr hag okkar við og hann það er bara Já, ég stundum finnst mér þetta ótrúlegt og maður bara, vá, hvernig gat þetta gerst að Guð svaraði bænum okkar eða Guð stýrði skrefum okkar en það alþekkt hvað Guð fær gert, syngur Rúna Júlíusson þeir sem allavega það alþekkt hvað hann getur gert, hverju hann getur breytt, hvernig líf, hann getur fyllt lífið okkar og bætt við lífi okkar og sefa sorg okkar og gefið okkur styrk þegar við erum ekki sterk og komið með ljósin í myrkur. Það alþekkt hvað Guð fær gert.

Já, það alþekkt hvað Guð fær gert og það bara, getum við tekið undir og þennan texta sem hann Rúna Júlíusson söng bara, get ég tekið undir og það eins og hann sagði, það getur ekkert sigrað þig ef þú hefur Guð þér við hlið og ég veit að þeir sem ekki hafa prófað þetta og þeir sem ekki hafa fundið þetta, þeim finnst þetta ótrúlegt en það svona. En svo það kannski gleymi við því stundum þegar við erum að byggja bænir og við erum að byggja Guð að eitthvað veri svart eða blátt eða ég bara tek bara svona einfalt dæmi en þá bara veit Guð að það best að hafa það appisínu gult. Þannig að við verðum líka að við förum fram fyrir Guð með okkar bænarefni og treystum honum þá verðum við náttúrulega líka að vita það að hann fer bara með okkur á besta staðinn. Og ég veit það að það eru margir og margir sem eru að hlusta á mig núna þeir geta tekið undir þetta þeir hafa verið að biðja Guð bænar einhverja hluti sem að fóru svo kannski allt öðruvísi og svo sér fólk það að þetta var það besta, langbesta í stöðunni og þess vegna að því að við erum búin að vera að tala vorum að tala hér það áðan að nafnið okkar væri skráð í lífsins bók og væri aldrei afmá þaðan að við myndum halda því þar að við myndum fáum allar þessa gjafir að Guð þekkir okkur, hann gleymir okkur ekki, hann sér lífið okkar, hann vill gefa okkur gott líf og hann vill gefa okkur eilíft líf, að við þurfum aldrei að missa þetta, þá það svona okkar að bara ganga og segja og ákveða að við ætlum að vera börn Guðs, við ætlum að vera börnin hans, við ætlum að vera lærisvenar hans, við ákveðum það eins og ég segi oft það svo mikilvægt í öllu okkar lífi, Það þegar við erum meðvituð ákvörðunartökur okkar, ég meðvituð það, meðvitað ákvörðun, það ekki bara kemur til manns og þá það svo oft þannig að það kvín og það blæs og þá bara fjúkum við eitthvað. En ég hef ákveðið að fara alla leið með drottni og vona að ég geti haldið við það. En hún Sigurbjörn Níelsdóttir, hún syngur hérna lag sem heitir einmitt, ég hef ákveðið og það einmitt það sem við þurfum öll að gera. Við þurfum að ákveða það hvort að við ætlum að taka á móti öllum þessum dásanlegu gjöfum og fylgja Guði og það ekki erfitt.

Ég hef ákveðið að fara alla leiðina með þér. Þú ert konungur minn og ég þér treysti. Og það nefnilega þannig að hún Sigurbjörg Níelsdóttir söng þetta fallega lag að ég man allaveg eftir því að þegar ég var yngri þá ég þekki nú ekkert lífið öðruvísi en að ég hafi trúað á Guð og þekkt hann en það kom alveg svona tímar sem að þetta var nú frekar svona það að maður nutið svona alveg ákveða það að fara alla leiðina sko maður var kannski að fara svona hluta af henni en þá hélt maður bara leiðið þið bara hrikalega leiðilegt maður það var ekkit skemmtilegt sem að maður mætti gera og það væri svona þetta væri boð og bönn þangað til maður fattaði það að þetta voru bara ekkit boð og bönn þetta bara Guð vill gefa okkur það besta Og þegar að hann, hérna, hvetur mann til þess að fara ekki í vissa hluti, þá það að því þeir skaða mann og svo fyllir að mann gleði og það bara alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast og það alveg frábært að ákveða það að fylgja Guði. Og svo hérna annar lag sem að mér finnst líka svo fallið það með honum Baldri Einarssyni og það heitir Líf með þér. Og hlustiði svolítið á textan, hann náttúrulega hefur upplifað marga erfiða hluti en það hérna að eignast sanna lífið. Það nefnilega þegar að maður getur bara ekkit, við erum bara manneskjur með okkar takmörkuðu hugsun og takmörkuðu getu en hann syngur þarna það þegar að hann eignast sanna lífið og þá það þetta, þá lífið með Guði og það lífið að vilja að nafnið okkar sé skráð í hans bók.

Já, líf með Guði gott líf og eins og hann Baldur sagði sanna lífið gaf hann mér kærleik vafin nú ég einhvern veginn svona ég kannski manni til gelfi en það þannig sem að það að sanna lífið gefur Guð okkur og ég hérna ég allavega ég alltaf að undrast á því hvað Guð gerir fyrir mig og gerir fyrir fólkið í kringum mig og þess vegna held ég ofta sér svo mikilvægt að við segjum öðrum frá því sem að hvernig Guð snerti við okkur en svo það þannig að þegar að við erum búin að ákveða það að fylgja Guði og við komum fram fyrir hann og við erum með alls konar, það alls konar í lífum okkar allra að þá það sem að Guð mun hann hjálpar okkur að láta það sem að bindur okkur fara út það gerist kannski ekki á einni mínútu eða tveimur mínútum eða mánuði hægt og rólega þá það þannig að við þroskumst og við fáum að vaxa og þegar ég ótt að hugsa svona vöxtin og ég man þegar ég gekk í gegnum svona tímabil sem að ég var svona ofta rökraða við Guð og skildi ekki alveg hitt og þetta þegar ég las dæmisöguna púpuna sem að manninn sem kom að púpunni og fyrildi var að berjast inn í henni og það barðist og hann vorkendi púpunni svo mikið að þetta var svo erfitt að vera berjast og tók nýf og skar hana þannig hún komst út og flaug en eftir smá tíma þá var fjallunniður og dó vængirni voru ekki orðin og sterkir hún var bara ekki orðin nógu sterk og það eins með okkur, við skiljum oft ekki þessa bið og við skiljum ekki oft hvað gerist en á meðan við erum að Guð að snerta við okkur þá eru vængirnir okkar að styrkjast vöðvarnir okkar að styrkjast vitsmunir okkar að styrkjast og bara greining okkar og allt af því að það nefnilega oft sagt að góðir hlutir gerast hægt Og svo var líka eitt, ég man að pappi mín sagði alltaf við mig, Katri mín, það auðvelda leiðin ekki alltaf besta leiðin og það bara svo mikið til í þessu. En það, þegar við ákveðum það að leifa Guð að haldi í hendina okkur á meðan og þessum tímabil í lífum okkar allra gengur, þá gerast nefnilega kraftaverk og undur. Þannig að hann vill bara koma til okkar og byggja upp alltaf góða. Og hérna kemur aftur lofgjörð Sveinn Vegarins sem hefur verið svolítið spiluð hérna hjá mér í dag og það lagið Fjötrar munu falla.

Já, lof sé þér Jesús, lof sé þér konungur minn. En góðir hlustendur, ég heiti Katrín Danimarsdóttir og nú að koma að lokum hjá mér og bara þeir að hlusta á lindina, kristilega útvarstöð. Mér langar að kveðja ykkur í lokin með þessum orðum til okkar allra og leið þakka ég ykkur samfylgdina þennan tíma og ég bara segi megi Guð fylgja ykkur á hverju skrefi, gefi ykkur styrk þegar leiðin verður þung og frið þegar hjarta þarna skvíldar. Megi ljós Guðs lýsa leið ykkar, kærleikur hans umvefja ykkur og blessun hans fylgja ykkur alla daga. Mundu að þú ert aldrei ein eða einn, Guð þekkir nafn ykkar, sér hjarta ykkar og gleymir ykkur aldrei. Guð blessi ykkur og varveiti í dag og alla daga.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrði við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

Heilir og sælir hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og þið þurfum að hlusta á Lindina, kristilega útvarstöð sem flytur okkur fagnaðafréttir. Fréttir það að Jesús Kristur okkar drottinn og hann hefur líf fyrir okkur öll og eins og í laginu sem að ég spilaði hér áðan að það gleði, gleði sem að yfir lífi okkar yfir því að fá að vera börnin hans. En Guð bara góður og Guð vill bara það besta fyrir okkur og við fæðumst inn í þennan heim sem lítil börn og svo vöxum við og þroskumst og döfnum og sum okkar og við getum ekkit endilega skýrt það, fá alls konar hugmyndir sjálfa og ég allavega fekk það sem að úlingur og einhvern veginn að maður sé aldrei nóg og maður sé það sé svona á hins einn og sérstaklega held ég að úlingsárin sé flókin og erfið og þar verði oft til alls konar myndir sem við búum á okkur sjálf. En Guð segi bara allt annað. Guðs orð og Biblían þau segja svo margt okkur sem að við þurfum að trúa því meira og þurfum að trúa því betur heldur en það sem að umhverfi segir okkur. Því að í Biblíunni þá svo margt fallegt okkur mennina og svona djúft hver við erum. Og mér langar aðeins núna í þessum þætti að fara aðeins í svona hvað Guðs orð, svona vess sem að minna okkur á það hver við erum í Guði og þannig að eins og þú veist í Biblíunni þá getum við lesið verðmæti okkar, við getum lesið veikleika okkar og tilgang og kærleika Guðs til okkar. Og það er svo mikilvægt að því að ég bara man þegar ég var að ganga í gegnum þetta og læra þetta og veri ekki að hlusta á einhver innri rödd sem að sagði mér, þú veist eitthvað að ég var í lítil, ég var ekki nóg í þessu eða hinu og litla Katrín hugsaði það þegar að ég fór að velta öllum þessum orðum fyrir mér að hlusta frekar að allt annað er lígi nema það sem að Guð segir okkur. Því að við mótumst af alls konar hlutum, við mótumst af því sem ykkur segir við okkur, þó að það sé kannski ykkur sem hefur bara ekkit valdi við líf okkar en orðin festast í okkur og eins og ég segi stundum við nemendum mína að það er þó að við gefum ykkur meini svona kjaftin, þá bara er það miklu skárra heldur en að koma með vond orð, ljót orð aftur og aftur sem geta festi í okkur. En í fyrstu Mósebók 1:27 þá segir og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd og að þannig við erum sköpuð af Guði sem að við eigum náttúrulega öll að vita en þetta þýðir við erum náttúrulega ómetanlegt gildi, við erum ómetanlegt, við erum sköpuð í Guðs mynd, við erum ekki Guð, við verðum ekki Guð en við erum eins og við erum dökkar það, ljósar það, lítil eða stór eða þrekin eða ekki þrekin eða þippin eða mjög grönn þá erum við erum engin tilviljun við erum bara það sem Guð hefur skapað og hann við erum að bera, við erum með mynd hans í okkur og ef við horfum á Guð og ef við erum heiðalúið sem bara hver er Guð jú hann er algóður Guð hann þekkir munin og rétt og röngu hann vill leiða okkur, hann vill kenna okkur hann vill gefa okkur allar þessar gjafir ef við hugsum bara við séum sköpuð í hans mynd hugsið ykkur hvað við erum hérna eigum mikið en það kannski stóðandi okkar að teygja út hendina í konfitskálina og taka við þessu og taka við erum alltaf að fá bestu mólana ef við látum ekki ykkur að gamla sögur eða eitthvað sem við höfum gert eða eitthvað sem hefur mótað okkur í því að við lítum í rauninni röngum augum á okkur. Og það þannig að þess vegna við erum sköpuð í Guðs mynd, hugsið ykkur, og við erum mjög verðmætt að því við erum sköpuð í hans mynd og við erum hans börn öll. Það engin eitt sem framar öðrum. Og þess vegna langar mig að spila hérna lag með veginu sem heitir Saman stöndu við og ég held að það sé svo mikilvægt að við erum öll jöfn

Við erum öll alveg sama hvert hlutverk við fáum í lífinu, hvar við erum á vinnumarkaði eða hvar við erum öll jöfn, við stöndum saman við sem erum Guðs líður og saman stöndum við alveg sama af því að Guð hefur gefið okkur svo marga gjafir.

Saman stöndu við og við eigum að standa saman við sem er maðurinn sem er skapaður í Guðsmynd og eftir Guðsmynd og ég hér að fjalla taka hérna, ég ætla að taka bara nokkur vers sem að segja okkur samband Guðs og manns og hvað Guð vill fyrir okkur. Og í hérna Davíð segir í Sálmi 139:1 Þú rannsakar mig drottinn og þekkir mig og Guð, hann þekkir okkur, hann rannsakar okkur, hann veit hvað við erum að hugsa, hann þekkir hugsanir okkar, hann þekkir gleðina okkar, hann þekkir sorgina okkar, sorgirnar eða sorgina og baráttuna og við getum alltaf komið til hans eins og við erum. Og það hefur stundu verið þannig að ef við höfum einhvern veginn gert eitthvað að okkur eða eitthvað

þá finnst okkur við vera of já, bara sindug eða ekki vera tilbúin eða eitthvað. En það svo, mér vissi þetta eftir því sem ég hugsa, ég trúi á minn Guð, en þessar gjafir eru svo ótrúlega stórar. Og það að þegar að við komum fram fyrir Guð, hann rannsakar okkur, hann þekkir okkur, hann veit um allt

Og en munum það, hugsa ykkur, að við erum, við getum komið til hans alltaf og stundum í serða þannig að þegar að við erum svona í bæn eða tilbeislu til Guðs og í kyrðinni eða hvernig sem að þá jafnvel sýnir drottin okkur hugsanir okkar. Hann sýnir okkur, hann þekkir okkur svo vel að það jafnvel verið eitthvað sár eða eitthvað sem hefur gerst, kannski bernskunni sem að hefur bara sopnað og verið eitthvað stað að farið undir, en svo þegar við erum í kyrðinni frammi fyrir honum, þá fyrir við að fá myndir og alls konar sem að hjálpa okkur að gróa og verða heil. Þannig að Guð, hann rannsakar okkur og hann þekkir okkur, Davíð segir það, þú rannsakar mig, drottinn og þekkir mig. Í Sálmi 131, það er gott að vita því og við getum alltaf komið til Guðs og eigum að gera það bara á nákvæmlega eins og við erum, ekki eins og við ættum að vera.

Syngjum söng sem kleður, syngjum samenuð, syngjum halleluja, lofaður sértu Guð og drottinn. En ég að við erum aðeins að hugsa svona og fjalla samband, það sem Biblían segir manninn og samband hans og Guð og fyrirætlanir og það sem Guð hefur fyrir okkur. Hann skapaði okkur í sinni mynd og hann rannsakar okkur og hann þekkir okkur. En í Rómverjabréfinu 3:23 þar segir allir hafi syndgað og skorti Guðs dýrð. Það að við erum syndug, okkur skortir, við þurfum að hafa Guð og hann þarf að koma og hann þarf að fá að eiga við líf okkar, hann þarf að fá að sýna okkur hvernig er best að gera þetta og við þurfum á Guð að halda og það er bara þannig að ef að Guð er ekki þá er bara eitthvað aukt svæði innra með okkur sem aldrei fyllist og kannski getur það orðið þannig að við fyllum það bara af ykkur öðru sem er alls ekki gott og við getum bara Biblían viðurkenni það og segir það að við getum, við villumst, við gerum ranga hluti og við bregðumst, en þetta er aldrei endurinn, að við getum iðrast, við getum komið fram fyrir Guð og þá eigum við fyrirgefninguna sem er svo máttugt og máttug og mögnuð en við erum veik, við erum við erum syndug Guð þekkir okkur vel og við erum sköpuð í hans mynd í þessum punktar sem að mig Ég hef verið að því við erum stundum að horfa út í heiminn og fara eftir því sem að heimurinn segir en Guð hefur svo mikið í orði sínu til að segja okkur bara samband sitt við sig og okkur sjálf. Og hér í lag sem hann Bjarni Arason syngur og það heitir við freistingum gæðin og við þurfum að okkur vantar dýr Guðs, okkur vantar að vera nálægt Guði til þess að við förum ekki inn í freistingarnar og syndina.

En ætíð af Jesu í verki með þér, það er að þegar að við okkur skortir ekki Guðs dýrð, við verum hjá honum og leifum honum að leiða okkur. Ég hérna að tala sko hvað Guð hefur, hvernig við samband okkar við Guð og ritningaves sem að tala hvernig samband okkar, hvað Biblían segir okkur mennina og Guð. Og við erum, Guð elskar okkur, sko þrátt fyrir að við syndgum. Og þekktasta vers Biblíunar, ég ætla að taka það hérna, fallegt vers sem er mikið notað oft í fermingum og öllu, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, þetta Jóhannes 3:16. Og þetta sýnir okkur hversu mikils Guð metur okkur, hann hérna sendi Jesu Krist til að frelsa okkur og kenna okkur og sýna okkur af því að við mennirnir voru orðnir hrokafullir og áttu þessi kannski ekki alveg á því hver Guð var. Þannig að Guð elskar okkur þrátt fyrir að við syndgum, en það er náttúrulega alls ekki rétt að við syndgum upp á náðina og við séum bara í syndinu af því að og ætlum svo til þess að Guð taki hann í burtu. Nei, við þurfum þegar við vitum að við höfum gert rangt að koma á yðrast og segja Guð fyrirgefðu mér, ég hérna ætla ekki að gera þetta, hjálpaðu mér að gera þetta ekki aftur, hjálpaðu mér að vera í þínu faðmi. Hann gaf okkur sem sagt, hann trúir því að til þess að hann kemur, Jesu kemur til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og þetta í rauninni sýnir okkur hvað Guð metur okkur mennina mikils. Hann sendir son sinn sem að kemur á jörðina, hann var maður, hann fann til og hann upplifði marga hluti eins og við og þannig að hann veit alveg hvað lífið og vissi það fyrirfram. En við ætlum að heyra næst í henni Guðrúnu Tómasdóttur og hún ætlar að syngja Þó ég farum dimman dal. Það er alveg sama hvar við erum, það er alveg sama hvað við gerum, Guð elskar okkur. En það er líka lögma, ekki, það er bara líka þannig að þegar við hleypum Guði inn í hjart okkar, þá getum við bara ekki gert þá hluti sem okkur fannst eðlilegt að gera áður. Það er bara eitthvað, hann snerti þannig við okkur og við hugsunum okkar og þrám okkar og öllu. En við ætlum að þó að við förum dimman dal, þó að við syngum, þá elskar hann okkur, alveg sama hvað við gerum. En við þurfum líka iðrast til þess að koma og iðrast og bara viðkenna það fyrir Guði að við viljum ganga veginn hans.

Já, það alveg sama hvar lífsins leiðin okkar að drottinn alltaf hjá okkur í birtu sem í myrkri. Hann fylgir okkur alltaf og alltaf hjá okkur og ég að fara hérna yfir nokkur rýtningavess sem að segja okkur alltaf sem að Guð gerir fyrir okkur og þekkir okkur en Guð vill gefa okkur nýtt líf og það það sem gerist þegar við tökum við honum og hann fer að eiga við okkur og lífið okkar og í Jesús í hérna Jóhannesi 10:10 þá segir Jesús ég komin til þess að þeir hafi líf og líf í fullri nægð að við Guð vill ekki þetta Guð vill ekki bara að við komumst í gegnum lífið Guð vill gefa okkur líf sem hann vill leiða okkur inn í von og inn í frið og inn í kærleika og inn í fyrirgefningu og inn í tilgangsríkt líf að hann vill gefa okkur gott líf og hann vill leiða okkur þar sem við eigum gott líf og hann vill gefa okkur gleði og hann vill gefa okkur fyrirgefningu hann vill fylla lífið okkar að þeim svona það eru svona dygðir í trún okkar sem að eru svona leyndardómur í það leyndardómur í því að fyrirgefa það leyndardómur í því að elska náungan það leyndardómur í því að vera friðflytjandi

og það er leyndardómur í því að koma með vonin í líf annar og eiga von á Guð í lífinu og það er þetta breyti svo miklu í allri okkar hegðun og eitthvað gerð og okkar lífi í samskiptum okkar og vinnustæði og fjölskyld og allstaðar þannig að þegar að við hleypum Guði inn og leifum honum að gefa okkur nýtt líf og gefa okkur móta lífið okkar og hjálpa okkur að gera vilja hans þá fyllir hann lífið okkar að gleði og öllu sem bara við þurfum og en hérna gospelkór Philadelphia sem ætlar í mitt að flytja lagið Jesús þú fyllir líf mitt gleði og það það sem gerist þegar að við segjum já við Jesú það ekki endilega margir túlka gleði sé bara einhver að við séum trallandi og syngjandi og alltaf hérna í einhverju svona það sjáist einhvern veginn svoleiðis á líkama okkar eða framkomu en það bara þessi gleði bara gleðin sem alltaf innra með okkur sem að erfitt að taka frá okkur

Já, drottinn vill gefa okkur allt það besta og að svona síðustu ætla ég að nefna við erum búin að fara í gegnum það, við erum sköpuð Guð skapaði okkur í sinni mynd hann rannsakar okkur og þekkir okkur við höfum öll syngað en og skortir Guð stýrð og Guð því elskaði svo elskaði Guð heiminn að hann gænga svona sinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur að eilíft líf og svo það ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð Og svo að loku langa með að nefna að við getum alltaf treyst Guði og í fyrra Pétursbréfi 5-7 þar stendur varpa allri áhyggjur ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og þetta svo fallegt að því að Guði raun að segja okkur þið eigið ekkert að gera þetta allt ein, leifið mér að hjálpa ykkur. Við megum leggja allar hans áhyggjur í hérna hans hendur og það er ég vissum að þetta var margir sem hafa allir heldir sem hafa gefið Guði sitt líf hafa upplifað það að vera áhyggjufullir og sagt bara Guð ég fel þér þessar áhyggjur ég varpa þeim til þín, ég treysti þér fyrir þeim og ég veit að þú mynd vel fyrir sjá og það það að Guð ég að segja ég meina Hann í orðinu sagt, verið ekki áhyggjufull, bara komdu með áhyggjurnar til Guðs, að því að hann þykir vænt okkur, hann vill hjálpa okkur að leysa úr hlutum.

sem við höfum miklar áhyggjur af og stundum eru áhyggjurnar alveg bara raunverulegar og alveg, það er alveg tilefni til þess að hafa þessar áhyggjur en við höfum líka eins og góður yfirmaður minn sagði eitthvað tíma við mig þegar ég kom áhyggjufull til hans þá þegar hann sagði Katrín mín en 80% áhyggjum róþarfar og það bara við vitum alveg að mikið, það fer eftir svona dagsforminu, það fer eftir hvar við erum stödd að við getum farið að hafa áhyggjur af alls konar hlutum, áhyggjur af hlutum sem að þarf ekki að hafa áhyggjur af við förum að búa til eitthvað í hugum okkar að eitthvað sé svona eða hins ein en að orði segir ekki það, en það segir bara varpaðu áhyggjunum á Guð og því að honum þykir væntu þig og hann vill allt fyrir þig gera og þetta er alveg svo ef að börnin okkar kemur til okkar og hafa áhyggjur að þá hlustu við og við viljum gera allt sem við getum til þess að hjálpa þeim að leysa þessar áhyggjur og Guð segir bara við eigum ekkert að gera allt ein og í rauninni leið og við göngum undir hans vendavæng og við göngum inn í hans faðm þá erum við aldrei ein ekki einu sinni sumir finnst það skrítið bara í einföldum ákvarðanatökunum tökum, ekki neinu, við getum alltaf komið til hans og við megum leggja allar áhyggjur okkar í hendur hans og það er, hann verður alltaf hjá okkur og hann líka leiðir okkur, það er ekki, hann er ekki bara svona skuggi sem að stendur við hliðina okkur, nei, hann gefur okkur visku, hann gefur okkur andagreiningar og hann sýnir okkur annarkvort með að einhverju hlutir gerast þannig að við áttum okkur á því hvernig hlutinir eru en það er eitt sem er víst að hann verður alltaf hjá okkur

Já, Guð verður hjá okkur og hann yfirgefur okkur ekki, hvort sem það sumar eða vetur eða haust eða vor, eins og hann Björgvin Halldórsson söng, þá verður hann alltaf hjá okkur. Það bara okkar að taka á móti honum. En ég hef hér verið að fjalla svona hvað Biblían segir manninn og segir samband mannsins við Guð sem eru dásamleg og það hægt að finna mörg önnur vers sem að minna okkur á þetta og ég eiginlega ég fór svona að hugsa þetta áður en ég kom hér á lindina bara svona til þess að minna okkur mennina á það hvað hérna orð Guð segir en ekki heimurinn. Að það svo alls konar hugmyndir í kringum okkur og við höfum sjálf hugmyndir okkur sem eru oft rangar. Aðrir hafa hugmyndir lífið sem eru ekki réttar. Við höfum þannig að ef við förum í orð Guðs og bara hugsum okkur, við sem erum á alls konar stöðum í lífinu, okkur finnst við vera lítil og okkur finnst við vera stór, okkur finnst við ekki vera nóg og hinsegin og svona. Okkur finnst lífið vera auðvelt og okkur finnst lífið vera erfitt en það bara Guð hefur alltaf þessar fyrirætlanir fyrir okkur og ef ég vil draga þetta svona saman og þessi vers sem ég nefndi hérna undan þá það þannig að svona við tökum þetta saman þá eru við sköpuð af Guði, við erum dýrmæt í augum hans. Hann þekkir okkur og hann veit að við erum veik stundum og erum veik og við getum syndgað og hann yfirgefur okkur aldrei, hann elskar okkur og hann vill fyrirgefa okkur alltaf og hann vill leiða okkur og í Jesu Kristi þá býður hann okkur upp á nýtt líf og eilífa von. Og þetta svo fallegu þráður í Biblíunni, samband okkar og Guð og hvernig augun Guð lítur á okkur og hvað hann hefur fyrir okkur. Að þetta svo svona, ef maður getur sagt þá, við leitum Guðs, ég held að við erum alltaf að leita því aðra og leita Guðs og það svo gott þegar við finnum hann. En það kannski jafnvel enn sterkara að Guð leitar í okkur og vill að við komum til hans. Þannig að við mennirnir, við hættum bara, förum inn í orguðs og treystum því og trúum ekki því sem að heimurinn segir eða eitthvað sem hefur orðið til í hjörtum okkar eða huga frá því, frá benskunni eða einhverju, ég veit það ekki, en við erum stundum hérna, höldum við að við séum svona hins einn, en Guðs orð segir allt annað, hann alltaf hjá okkur. Og við erum þessi forréttinda pésar og ég vil meina það. Þetta eru forréttindi og bara ég segi brefti ég sem það er eldri þá verður þetta alltaf meira og meira forréttindi en það eru forréttindi á að fá að vera guðsbönn. En það líka þannig að það sem svo yndislegt við trúna okkar það að það geta allir fengið hana. Sumi talum að það séu forréttindi að geta stunda leikhúsin og það séu dýri leikhúsmiðar og svona og eflaust þannig að það geti ekki allir komist þangað. En til drottins komast allir og alla þessa hérna punkta sem ég las hérna áðan, þetta er fyrir alla, þetta er ekki fyrir neina útvalda, þetta er fyrir alla. Og það eru mikil forréttindi að við fáum þessi gjöf að fá að eiga vera barn Guðs sem við erum alltaf en við þurfum bara að fá að ganga til hans. Fá að eiga meðvitað val það að eiga trú og verða Guðs barn. En hér í lofgjörasveit vegarins er mitt með lag sem fjallar þetta, hvílík forréttindi það eru og við skulum heyra það hér.

hvílík forréttindi það eru að eiga bara örugan aðgang að, að skapara heimins og jarðar, almáttugum guði. En við eigum það og við erum forréttinda fólk. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég, við erum búin að vera hér saman þessa stund og ég ætla að það komið að kveðjustund og mér langar að enda með að bara til ykkar hérna og ég segi við ykkur megi ljós Guðs lýsa veginn ykkar, megi kærleikur hans umvefja hjörtu ykkar og megi blessun hans hvíla yfir ykkur og þeim sem ykkur þykir væntum. Og förum út í daginn, verum góð við hvert annað, þökkum Guði, munum eftir þakklætisbæninni og hérna og bara njótum lífsins, lifi lífið og takk fyrir í dag.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF kirkjunni Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me.
2: He wants you to live.
3: But I want to die.
4: Lindin í sók svo allir heyri.
0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
5: Drottinn Guð minn hjálpar mér. Hver getur sakfellt mig? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Því Jesús þar ei lengur lá, hann reisir upp frá dauðum þá. Sú mesta fórn sem færð hér var, var fórnin hans á þessum stað. Hann gaf sitt líf, svo lifðum við, lítil börn, í drottins frið. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 9. október. Úr Jesaja 50. kafla, vers 9. Úr Rómverjabréfinu 8. kafla, vers 34. Og þriðji textin eftir Bjarna Marino og kom út í bók hans Aftanskin

0: er hann gaf út á Akureyri á 1992, blaðsíða 65.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Stuðningur frá íslenskum fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Fyrirtæk Málningaþjónusta EHF, Lagnameistarinn EHF, Múrtak EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Bréf Páls til Fílimons. Kveðja. Páll, bandingi Krists Jesú og Tímóteus bróður okkar heilsa elskuðum vini okkar og samverkamanni Fílimon, svo Appíu systur okkar og Arkibus í samherja okkar og söfnuðinum sem kemur saman í húsi þínu. Náð sé miður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum ávalt er ég minnist þín í bænum mínum, því ég heyr trú þína á drottni Jesú og kærleika þinn til hinna heilugu. Ég bið að það sem þú átt og gefur í trúnni styrki þig til þess að skilja allt hið góða sem veitist í Kristi. Mikla gleði og uppörfun hef ég þegið sakir kærleika þíns, því að þú, bróðir, hefur endurnært hjörtu heilagra. Þótt ég gæti með fullri djörfung í Kristi boði þér að gera það sem skilt er, þá fer ég heldur bónar veg vegna kærleika þíns þar sem ég er eins og ég er, hann Páll gamli, og nú líka bandingi Krists Jesú. Ég bið þig þá fyrir barnið mitt sem ég hef getið í fjötrum mínum, hann Onesimus. Hann var þér áður óþarfur en er nú þarfur bæði þér og mér. Ég sendi hann til þín aftur og er hann þó sem hjartað í brjósti mér. Fegin vildi hafa haldið honum hjá mér til þess að hann í þinn stað væri mér til hjálpar í fjötrum mínum vegna fagnaðar erindisins. En án þín samþykkis vildi ég ekkert gera til þess að velgjörð þín skildi ekki koma eins og af nauðung heldur af fúsum vilja. Vísast hefur hann þess vegna orðið viðskila við þig stundarsakir að þú síðan skildir fá að halda honum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri eins og elskuðum bróður. Mér er hann kær bróður. Hve miklu fremur þó þér bæði sem maður og kristinn. Ef þú því telur mig bróður þinn í trúnni, þá tak þú á mót honum eins og værið að ég sjálfur. En hafi hann eitthvað gert á hlutaðinn eða sé hann í skuld við þig, þá fær þú það mér til reiknings. Ég, Páll, rita með eigin hendi. Ég mun greiða. Að ég ekki nefni við þig að þú ert jafnvel í skuld við mig sjálfan þig. Já, bróðir, mér gagsa þér vegna drottins endurnær hjarta mitt sakir Krists. Fullviss hlýðni þína rita ég til þín og veit að þú munt gera jafnvel fram yfir það sem ég mælist til. En hafðu líka til gestaherbergi handa mér því að ég vona að þið öðlist þá bænherslu að fá mig aftur. Epafras, sambandingi minn vegna Krists Jesú, biður að heilsa þér. Sömuleiðis Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, samverkamenn mínir. Náðin drottir svors Jesú Krist sé með anda yðar.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Hlaðvarpin er orðin fagur grænn. Ofur smá sóli gægist eftir dagsljósinu í laumi, eins og hún þorir tæplega trúa því að vorið sé komið. Þó að henni hafi heyrst fyrir nokkru að lóan væri farin að kveðast á við lækinn. Góðan dag. Benni heiti ég og þú ert að fara að hlusta á trúarhetju þáttinn. Þessi orð sem að ég var að lesa, þau eru upphaf sögunar Bernskan sem eftir Guðrúnu Lárósdóttur en Guðrún einmitt trúarhetja þáttarins í dag. Guðrún var fætt á Valþjófsstað í Fljótsdal 8. janúar 1880. Hún með þrjú í hópi sex sískina. Hún gekk ekki í skóla heldur hlaut ágæta menntun í föðurhúsum. Hún ólst upp við lifandi trú sem var henni afar dýrmætt perla. Er hún hafði greift í hugsin og hjarta. Hún var virk í kristilegu starfi, var meðal annars í stjórn KFUK og formaður kristnibóðsfélag kvenna Reykjavík. Faðir henni var prestur og þingmaður. Móður af hennar var þingmaður. Guðrún sjálf varð bæjarfulltrú í Reykjavík 6 ár og þingmaður 2 kjörtímabil. Sem var önnur íslensk kvenna til að vera kosin á alþingi. Hún hlaut góða kristilegt uppeldi í foreldrahúsum, lifandi trú var þar á heimili. Það sem að fjölskyldin öll bara lofaði Guð, söng saman og meira segja stofnaði kór. Já, þetta var gott uppeldi sem hún Guðrún Lárósdóttir hlaut og hafði áhrif á allt hennar líf. Sagt var að hún væri óvenjuleg kona, ágætlega ritfær, flugmælsk og hafði ríka líknarlund, mátti ekkert aumt sjá. Hún reis gegn hvers konar spillingu og óréttlæti

og lét ekkert á sig fá þó að því væri stundum misjaflega vel tekið. Og hún segir sjálf, ég fekk snemma að vita af andstöðu gegn ástvinum mínum vegna trúarskoðana þeirra, ekki síst gagnvart föður mínum og síðar eiginmanni mínum. Það var ekki alltaf sársaukalaust, en guði sé lof, það gerði mig einungis staðfastari og öruggari í trúnni. Auk þess að vera bæjarfulltrúi og þingamaður, var hún svo kallaður fátækra fulltrúi og einnig í skólanefnd. Hún var í stjórn barnavinafélagsins sumargjafa, var virkur félagi í IOGT og stóð á stofnun húsmæðrafélag Reykjavíkur. Hún hafði svo sannarlega nóg að gera. 1899 fluttum með foreldrum sínum til Reykjavíkur þar sem faðir hennar, Lárus Halldórsson, gerðist fríkirkjuprestur. Þar kynntist Guðrún Sigurbirni Ástvaldi Gíslasinni sem einnig var prestur og stofnandi elliheimilisins grundar og hún giftist honum 1902. Saman eignuðust þau 10 börn sem að því miður ekki komust öll á legg. Guðrún var hugsjónakona og rithöfundur, það kannski einhver sem að kannast við sögunar hennar. Hún þýtti og samdi eigið efni og eftir hann eru bæði stuttar og langar sögur. Það má læra af sögunarinnar því að persónunar í þeim takast á við freistingarnar, að falla jafnvel fyrir syndinni, uppgötva orsök og afleiðingar og læra af því. Hún vildi nota sögunar sína til að kenna hlustendum eða lesendum sínum um lífið, um hvað var í gott og hvað var í slæmt, um rétt og rangt. Og ég hef reyndar lesið jólasögur eftir hana, Til dæmis síðastliði desember þá fengum við að heyra allavega tvær sögur, jólasögur eftir hana Guðrúnu. Sögurnar segja frá afleiðingum óhlýðni, svika, drykju og fleiru. Og mér langar að lesa núna aðeins úr ritsafni, hún gaf út ritsafn 1-4 og ég ætla að lesa hérna úr ritsafni 2. Þetta er saga sem heitir Léttúð og ég tek hérna framalega í sögunni. Mamma, ég boðin á ball á laugardaginn. Einmitt það, Helga mín, ertu að hugsa að fara? Nú, hvað heldurðu? Eins og ég megi ekki tilfyllst mér í boðið. Það væri skári ókurteisinn að fara ekki. Þetta getur nú verið, Helga mín, en það enn og dánar dagurinn hans föðu þín seitt eins og laugardaginn og ég kynni verfið að vita því ég glaumi þann dag. Það nú orðið svo langt síðan. Ekki finnst mér það. Vel man ég eftir því sem þá gerðist og ég vil ekki gleyma því. Þú veist, Helga mín, það er auki að ég ekki vel frísk. Læknirinn kom hérna í dag og sagði mér að ég helst að liggja í rúminu en kringumstæðurnar leyfa mér það ekki. Ertu veik? Þessi læknar skipa mann nú æmilega í rúmið. Blessu fá þér almennilega vinnukonu tíma. Naumást kosta það neinn ósköp. Við skulum ekki tala meir það núna, góða mín. Ég reyni að vera fótum á meðan ég get. En hvað þennan dansleik snertir, þá veistu að ég vil síður að þú farir í þetta skipti. Ég banna þér það samt ekki ef þér finnst það viðeigandi. Helga sagði ekkert. Hún gekk út á glugganum og horfði út á götuna. Þarna gengu þær Ína og Anna. Þær voru leiðinni til S með kjólaefnin sín. En hún sat hér og gat líklega ekki farið neitt. Munu var nú á. Þær litu hlæjandi upp í gluggan til hennar leið og þær gengu hjá. Hvað átti Helga til bræðs að taka? Undir kvöldi kom Ína og spurði Helgu hvort hún væri búin að kaupa kjólinn. Þegar hún heyrði hvernig öllu lá, skellt hún saman höndunum og hrópaði hástöfum. Almáttugur, farði ekki að fara? Nei, nú gengur yfir mig. Á að neita þér þessa saklausu skemmtun. Ég skal finna hann og byrja hann að lofa þér. Ína þaut fram í eldhúsið. Þar var móðir Helgu að keppast við að bolta hálslín. Hún var afa þreytuleg og dauf í bragði. Ína heilsaði nú og byrjaði þegar á erindinu. Ég hef selt henni það í sjálfsvald, sagði gamla konan. Hún má fara ef hún vill. Hún veit að ég vildi heldur hafa hana heima hjá mig þetta kvöld. Orsökina veit hún. Nú, nú, Helga, sagði Ína, þegar hún kom inn. Mamma þín sagðist vera búin að leifa þér að fara. Og þú mátt víst fá þér í kjólin líka. Vertu bara ekki að gráta við þessu góða mín. Ég skal koma með þér í fyrramáli að kaupa í kjólin. Það nægu tími til að sauma hann enn. Þú færðu þetta lán hvar sem þér sýnist, svo borgar þið seinna. Heyrðu, komdu með mér ofan í apótek, ég ætla að kaupa hárolíu. Það lögðu á stað. Við dyrnar og lyfjabúðinni mætti R læknir þeim. Þegar hann sá Helgu, heilsaði henni og bað hann að tala við sér fáin orð. Ína hljóp inn á meðan. Hvernig líður móður þenni, spurði læknirinn. Þakkaðu fyrir fremur vel.
hún ekki

Ég las henni í dag. Ó nei, ekki held ég það. Hún á fótum. Meira vilja en mætti skal ég segja þur. Hún veik og þyrt að liggja. Og ef hún ætti dóttur sem hjálpaði henni með húsverkin í stað þess að hugsa einungis um spossaringar og fín föt, þá myndi hún geta hvílt sig því að þess þarf hún með. Læknirinn leit framan í Helgu leið og hann sagði þetta. Hanna setti dreyrrauða og hún beit á vöruna. En ef ég væri nú svo djörf að segja að herra læknirinn sé engin húsbóndi yfir mér, sagði hún svo reiðilega. Þá svara ég því, sagði hann alvarlega, að þó ég sé ekki húsbóndi yðar, þá ég læknir móður yðar og hef fulla heimil til að heimta hlýðinni bæða henni og yður fröken góð þegar heilsu hennar, já líf hennar eða dauða getur verið að ræða. Helga leit fyrir litningar augum á læknin eins og hún vildi segja, ég marka ekki þetta raus. Jæja, ég hef aðvarað yður og segi enn einu sinni, það væri vissara fyrir yður að hugsa meira heilsu móður yðar heldur en kálfaskokki sem þér eruð að búa yður á. Hann lyfti hattinum og fór. Helga stappaði fætinum af reiði. Hvað varðar hann mig? Já, nú skal ég þó fara, ég skal gera honum það til ills. Hvað hann að skipta sér á mér, pipar sveinnins á arna? Ó, ég gæti drepið hann. Á leiðinni heim sagði hún Ínu frá þessu. Hann ekki óforskammaður nema dálítið. Svona lætur þetta fólk. Hann líka sagður hálf vitlaus karluglan. Hann vill ekki leifa neinum að lyfta sér upp. Heldur vill hann vista hver mygli í sínu horni eins og hann sjálfur.

Það var hún Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem söng þarna lagið eilífð. Guð var styrkur hennar Guðrúnar, hann var hennar trú og trúin var hennar sannkallaða hjartans mál. Haft var eftir henni að hún hefði vilja fæðast sem drengur, svo hún gæti orðið prestur, en eins og gefur að skilja þá gátu stúlkur ekki orðið prestar á þessum tíma. Guðrún lést fyrir aldur fram aðeins 58 ára gömul, hún lenti í bílslysi á samt eiginmanni sínum og tveimur dætrum. Hún og dæturnar druknuðu bíllinn sem þau voru í, lenti í Tungufljóti. Þetta var eitt fyrsta bílslysið á Íslandi af þessari stærðagráðu og var mikið áfall fyrir land og þjóð. Séra Friðrik Hallgrímsson lýsti Guðrúnu svo að hún sameinaði á aðdáunarverðan hátt trúar alvöru og bjart sína glaðlindi. Mér langar að lesa hérna minningarorð sem er tekin úr ljósberanum árið 1938, árið sem hún Guðrún lést. Þetta er gerist við jarðaföruna, það sem að eiginmaðurinn hennar tekur til máls og þetta er nákvæmlega það sem að hann segir, ég ætla að lesa hérna núna. En að ég tek hér til máls fyrst og fremst vegna þess að ég með skilaboð til ykkar frá konunni minni. Ég minnist þess að hún sagði oft við mig þá sem hún starfaði með, bæði að opinberum þjóðmálum og öðrum málum sem smærri eru talin, það var í ágætt að starfa með honum, ef maður yrði þess var að henn hefði gefið Guði hjarta sitt. Það var hennar ævi sorg hvað þeir voru fáir að velgefnu og duglegum mönnum sem sýndu það ljóst og leint. Og mér finnst þetta alveg yndislegt, ég aðeins skríp hérna inn í, þetta, þessi orð hjá henni að ef þeir bara ef það sægist að þeir væru Guðs. Hún ekki að dæma en það getur við ekki sagt til það hver hefur gefið Guð hjarta sitt ekki. Þannig að það bara Guð sem að sér hjarta fólks. En það var ekki hægt að sjá það í fari þeirra að þeir hefðu gefið Guði hjarta sitt og það það sem við getum séð. Og væri það óskandi að allir þeir sem að tilheyra Guði sem að hafa gefið Guði hjarta sitt sýndu það bæði orði og verki og nú held ég áfram að lesa það sem að eiginmaður hennar sagði við jarðaföruna. Oft sagði hún að það væri hugboð sitt að andlát hennar myndi bera þannig að líkistan hennar gerði meiri gagn þess að snúa hjörtum manna til Jesú en hún nokkuð tíma sjálf hefði geta megnað í lifanda lífi. Ég verð að játa að mér var óljúft að hlusta á það tal. Ég vildi fremur flest annað tala eða hugsa en líkistu konuna minnar eins og því að skiljið allir sem hefði elskaða eiginkonu. En nú vona ég og byða þetta hugboð hennar rætist. Veit það var og heitasta ósk konuna minnar að sem allra flestir bæði nákomnir og aðrir njóti andlega blessun gangi alveg Guði á hönd. Eitt sinn, ekki fyrir löngu, dreymdi mig þann draum að ég hefði mist konuna mína, mist Guðrúnu Lárusdóttur frá mér. Ég vaknaði við það grátandi. Þá sagði ég við hana, það held ég að ég misti vitið ef ég missiði Guðrún mín. Þá svaraði hún, nei, vertu örugur, það kemur ekki fyrir, þvert á móti, þú færð styrk til þess að vitna Jesum Krist við gröf mína og ég hefi Guði sín lof fengið styrk til þess að flytja ykkur öllum, bæði þeim sem standa mér fjær og þeim sem standa mér nær, skilabúð hennar hugbúð hennar, að andlát hennar gerði búðun fagnarendisins meira gagn en hún sjálf. Guðrún Lárusdóttir gat gert í lifanda lífi. Guð blessi ykkur öll. Þetta ótrúleg frásögn. Þetta ótrúleg skrif. Hvernig Guðrún var algjörlega heilsteypt í Guði, treysti Guði og þó svo hún hefði þessa vitnisku, þá var hún glöð. Vegna þess að hennar líf og yndi var það að fólk mætti eignast lífið í Kristi. Og eftir svona lesningu, þá held ég að ég

verði að spila annað lag. Og ég ætla að spila lagið ég kveiki á kertum mínum. Þetta texti eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi en Davíð var í miklu uppáhaldi hjá henni Guðrúnu og akkurat þessi texti sérstaklega. Það verður hún Íris Lind, verður dóttir sem að syngur og hann Edgar Smári verður henni til halds og trausts.

Alveg yndislegur texti þarna hjá honum Davíð Stefánssyni. En þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny. Við erum að skoða trúarhetjuna í dag sem hún Guðrún Lárusdóttir. En hún Guðrún kom til dyrana eins og hún var klætt. Þeir sem umgengust hana vissu hvern hún trúði á og hvar hún stóð. Hún var hófær, lítilát en stefnuföst og djörf í skoðunum sínum og það strax sem ung kona, já og ófeimin að láta þær í ljós. Sem var reynda svolítið sérstakt að konur gerðu á þessum árum því það þótti ekki sérlega kvenlegt að konur létu á sér bera. Frú Guðrún í Fagraskógi orti kveði ljóð nöfnu sína Lárusdóttur sem að hljóma svona, hún sem reyndist stór í starfi og önnum og stærst í göfgi og mannkærleika sönnum. Hún hefur kvatt og kemur eitt til baka hjá hvílu hennar englar drottins vaka. Guð notaði Guðrúnu svo sannarlega þú ekki hún eldri en 58 ára og gömul. Spor skildi hún eftir, spor sem bera vitni trúfesti hennar og kærleika kris. Og við kæru vinir þurfum að halda áfram, það bara þannig að fólk kemur og fólk fer. Og þetta hreinlega eins og, þetta eins og við séum í hlaupi. Það eitt sem að hlaupa með keflið. Og svo annar sem þarf að taka við keflinu. Við þurfum að láta ljósið halda áfram. Við þurfum að láta ljósið loga, láta kertið brenna áfram, guðu til dyrða svo aðrir þeir sem eru okkar tíma í dag, fá að sjá og vita af kærleika Krist. Við þurfum að halda áfram starfi Guðrúnar. Og mér langar að ljúka þessum þætti með því að lesa úr orðskvöðunum 31. kafla, nokkur vers þar. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki vantar honu fénist. Hún gjörur honu gott og ekkert illt alla ævidaga sína. Hún sér ull og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún opna munni með speki og ástuleg fræðslegar og tungu hennar. Hún vakir við því sem framfer og heimili hennar og etur ekki let hennar brauð. Sinir hennar ganga fram og segja hana sæla og maður hennar gengur fram og hrósar henni. Margar konur hafa sýnt dugnað en þú tekur þeim öllum fram. Yndisþokkin svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottinn á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgarhliðunum. Já, verk Guðrúnar lofa hana og minning hennar enn á lofti Og en Guð hinn sami og við ætlum að halda áfram, við ætlum að láta kerti loga, kerti sem segir frá kærleika Krist. Og ég hvet þig, ekki hugsa meira þetta, statt upp, taktu þína stöðu og láttu logan sjást. Guð blessi þig í dag.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Donald Miller sagði eitt sinn: Sú lígi sem hefur reynst mér erfiðust viðureignar í lífinu er að lífið sé saga sem snúist mig.

Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off, aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn, en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!
4: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
5: Góðan daginn.

Góðir hlustendur, ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala til ykkar frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík. Og mér langar að tala um sáttmála máltíðina eða reyndar hluta af henni. Það segir í Sálmi 23, vers 5, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Eða frammi fyrir, já, óvinum mínum, fjendum mínum. Og ég hef heyrt nokkrar skýringar á þessu versi, en ég las einhvern tíma í bók frásögn sem ég langar að miðla með ykkur í dag, sem ber yfirskriftin sáttmála máltíðin. Og þetta kemur inn á Beduana, ættflokkin sem býr, þeir búa í Ísrael og þar í kring í Miðausturlöndum, að þeir hafa ennþá eitthvað sem kallað Súla eða sáttmála máltíð. Og arabíski málshátturinn Súla kemur frá hebreska orðinu Súlkan. Nú veit ég ekki alveg hvort ég ber þetta rétt fram, en þið verið að fyrirgefa það. Af og til lestu það í ísraelskum dagblöðum að Súla hafi verið gert milli ættbálka eða fjölskyldna þar sem missætti hefur á sér stað í þeim tilgangi hann á sáttum. Og hvernig fer það fram? Jú, við getum sagt að ungum maður frá einni fjölskyldi særi annan mann frá annari fjölskyldu. Og ef ekkert er aðgert, þá geti þetta kallað á blóðbað í litlu samfélagi. Og eina leiðin til að koma í veg fyrir átök er að leysa ágreiningin og ná sáttum milli fjölskyldnanna. Það er tilgangurinn með Súla. Máltíð er undirbúin og báðir aðila koma saman og setjast að borði. Seki aðilinn, hann játar að hafa gert á hlut hins og þolandinn meðtekur játninguna. Þeir semja síðan sangjarna bætur fyrir misgjörðina. Þessar samningaviðræður geta tekið dag eða lengur þar til allir eru sáttir. Allan tíman eru aðilarnir við borðið og þeir eta eða drekka kaffi eða te. Þannig að, já, þetta er sáttmála borð. Þegar niðurstaðan liggur fyrir og sáttmálinn er samþykktur, þá eru fjölskyldurnar sáttar. Meðlimur úr fjölskyldu þolanda getur ekki ásakað gerandan eða fjölskyldu hans framar. Sáttmálagjörðun gerir út þetta og það er eins og þetta við aldrei gerst. Og síðan segir hér í lokin hversu stórkostleg mynd af því hvernig Guð hefur réttlætt okkur í Kristi og er táknræn mynd af okkar brauðsbrotningu. Og það segir í Rómverjabréfuna að Kristur hann dó fyrir okkur meðan við enn vorum í syndum okkar. Það má segja að hann hafi búið okkur borð meðan við enn vorum í syndum okkar. Og í Kolossubréfinu, mér langar að lesa það fyrir ykkur, fyrsta kafla, 21. vers, þá segir yður sem áður fyrri voruð fráhverfir Guði og óvinveittir honum í huga yðar og vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Og síðan segir Rómverjabréfið að ef Guð sýknar, hver getur þá sakfellt? Þess vegna finnst mér þessi máltíð, sáttmála máltíð eða Súla, vera mjög falleg mynd af því hvernig Guð hefur í Jesu Kristi sætt okkur mennina við sig. Og það væri virkilega yndislegt ef að menn getur lært af þessu og tala saman í stað þess að fara í stríð. Þannig að Guð, hann, já, segir að hann hefur búið mönnunum borð í stað þess að

í stríða þá hefur hann búið okkur borð til sáttar gjörðar. Megi Guð blessa þér þessi orð í dag og ég heiti Kristinn og kveð ykkur frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Næsta dagskrá er þátturinn Líf og heilsa í umsjón Dagnýjar Davíðsdóttur. Í þættinum fjallar Dagný mikilvægi tengingar milli heilsu og trúar.

að ræða aðeins um í dag. Svolítið sem að við notum á hverjum einasta degi, eitthvað sem þurfum að ekki að kaupa, við þurfum ekki að sækja því apotek, að fara í ræktina, en við til að nota við, þetta tungan okkar og orðin sem kom út úr munninum okkar. Við hugsum mikið helsun okkar, við hugsum hvað við borðum, hvort við reyfum okkur nóg, hvort við sofum vel, hvernig okkur líður og við reynum að finna leiði til að hafa meiri orku, minka streitu, bæta lífskæðin. En höfum við hugsaðan það hvernig orðin okkar hafa áhrif á helsuna. Hvað gerist innra með okkur þegar við erum stöðugt að gaggrína aðra, rifi upp það sem einhver gerði okkur, tala fólk sem ekki viðstatt eða halda í reið og særindi. Og hvað gerðist í líf okkar þegar við erum að tala uppbyggilega, fyrirgefa, sína miskun og leita lausna í stað þess að dreifa neikvæni. Í dag ætlum við að skoða þetta aðeins í ljósi biblíunar. Við ætlum að tala baktal, ró, slúður, neykslan, særindi og líkum fyrirgefningu, ábyrð og þá frelsun sem getur falist í því að leggja niður það sem skaðar okkur og aðra. Ég vil þó taka fram strax í upp að þetta ekki þáttur að skamma fólk. Við höfum öll þurft að læra að nota orð okkar betur. Ég hef sjálf þurft að læra að skoða margt í eigin lífi rétt eins og við öll. Markmið ekki að við sýtum og hugsum um hvað hver að baktala eða heldur spyrja við hvert og eitt okkar. Hvernig nota ég mína tungu? Hvað gerist í hjarta mínu þegar ég tala um aðra? Og hvað vill Guð hjálpa mér að breyta? En við ætlum að hlusta á Casting Crowns Love Moved First.

Já, halleluja, hann kom fyrst, hann valdi okkur, hann valdi okkur, já, hann, ástin kom fyrst, kærleikurinn kom fyrst, en hérna, ég að ræða tunguna og vald tungunar og var til að var, vegna sem ég var að grúska í Pétursbréfunum um daginn og í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla stendur leggið því af alla vonsku alla pretti, hræsni, öfund og allt baktal með það svolítið merkilegt þetta baktal leggja af baktal það bara ekkert smá já, leðilegt þetta baktal og getur skemmt svo mikið og bara haft svona bara skaðlegt áhrif á heilsuna og svo ég svona velta fyrir mér hvað baktal? Baktal þegar við tölum um manneski og neikvaðan eða skaðlegan hátt í hennar fjarveru án þessa samtalið hafi réttmætt eða uppbyggilegt markmið það getur verið að við segjum frá mistökum hennar, gerum lítið úr henni dreifum einkamálum hennar mannskunar eða reynum að fá aðra til að sjá hann inn í kveðljósi stundum er þetta augljóst og við segjum kannski hún alveg ómöguleg ég skil ekki hvernig nokkuð maður getur umgengst hennar en stundum baktalið miklu lúmskara við segjum ég ætla nú ekki að tala ítlum hana en þú veist hvernig hún ég segi þetta bara því að ég var áhyggjur af henni já, ég sko byggja fyrir henni til dæmis og svo kemur já, þú mátt nú ekki segja neinn frá þessu og svo kemur sagan en það ekki þar með sagt að allar setningar fél í sér baktal, stundum þurfum við sannarlega að deila áhyggjum okkar með ykkurum sem getur hjálpað En við þurfum að skoða tilgangin, hvernig við tölum, hvort við séum að leita lausnar eða einfalda að dreifa neikvæðinni. Við þurfum líka að greina á milli þess að segja ósætt um ykkur og þess að segja eitthvað satt en á óvegandi hátt. Það getur verið að manneskinn hafa gert mistök, við þurfum ekki endilega að segja allum frá þeim. Það getur verið satt að hún hafi, að einhver hafi sært okkur, en við eigum að ræða það við alla. Eða ég var að ræða það við alla nema manneskinu sem á hlut. Það getur líka hann verið nauðsynlegt að leita ráðgjafar. Stundum þurfum við að segja frá fleiri yngatri en nauðsynlegt er. En þannig og þannig kemur ábyrðin í þriðju Mósebók 19. kafla 16. versi stendur skýr áminningum að ganga ekki sem róperi meðal fólksins síns. Þetta ekki aðeins spurning kurteisi. Þetta snýst hvernig við komum fram með náungan og hvort við verðum mannar þans. Og ég vil að við höfum eina spurningu í huga í gegnum þáttinn. Ef manneska sem ég er að tala um, stæðið og hliðin á mér, myndi ég tala um hann á samhátt? Og ef svarið er nei, þá er kannski komið tími til að staldra við. En við skulum bara hlusta á meiri tónlist. Og það hún Carla because he lives.

Já, á, það búið. En við erum, þetta þátturinn líf og heilsa, við erum að tala baktal. Það stendur í fyrsta Péturbréfi, við erum kafla, við erum að leggja af baktal og ég fór að grúska hans í biblíinu baktal og baktala, biblíinu mjög skýr baktal og það sem finnst áhugavert að þetta alls ekki nýtt vandamál, fólk hefur

hugsum aðeins það, hversu mörg vináttusamband sambönd hafa skaðast þegar að segja einhver bara áfram orð sem að þetta kyrst liggja og mörg fjölskyldusambönd hafa orðið erfið þegar að segja einhver eitt sagði einum frá því sem að annars sagði þann þriðja til dæmis og hversu margir hafa gengið inn í kirkju eða vinnustað eða vinnuhóp og fundið fyrir því að fólk hafi myndað sér skoðun út frá þeim sögum sem það hefur heyrt baktal getur verið frá færi frá einni mannsku til annarar og sá sem að heyri söguna segir hana kannski áfram og bætir við eigin túlkun og lögun getur verið erfitt að greina hvað gerðist í raun og hvað var til í meðferðum fólks í orðskuðum 2620 er notuð mynd af eldi þegar eldsneitið þrýtur slokknar eldurinn á sama hátt getur að deilur dvína þegar róperinn hættir að bæta eldsneiti á þær þetta svolítið sterk mynd og ef eitthvað kemur til okkar með neikvæð sögum aðra mannski þurfum ekki alltaf að taka þátt við þurfum ekki að spyrja smáatriða og við þurfum ekki að bæta við annars sögu við getum sagt með ekki leitt að það hafi gerst hefur rætt þetta við hann eða hana getur hjálpað að finna góða leið til að leysa málið þannig getur voruð hluta að lausninni í staðis að vera hluta vandanum og nú vil ég beina að til af orðum Péturs því hann talar sérstaklega skýrt þetta í hérna sem ég segi, öðru, nei fyrst að Péturs fyrir öðru kafla þar sem hann hvetur fólk til að leggja af allt baktal og takk eftir orðalæginu að leggja þetta af ekki að réttlæta það, ekki að segja þetta sé bara hluta því að vera mannskja ekki býða eftir allir aðrir breytist fyrst heldur skoða eigi líf og leggja það að sem samræmist ekki í lífi Kristi í næsta versi talar Pétur að þrá andlega ósegna mjólk svo við getum vaxið þannig að sjáum við tengingum milli andlegs vaxtar og þess að losa okkur við hegðun sem skaðar samskipt okkar. Við getum spurt okkur, eitthvað í máli mínu sem Guð að byrja mig að leggja niður svo ég geti vaxið í kærleika. Jesús beinir athygli hjartanu. Við komum við að orðum Jesús sem finnst mikilvægt. Í Matteusi 12:34 segir Jesús að af gnægð hjartans mæli munnurinn. Þetta þýðir að við þurfum ekki að skoða orðin sjálf. Við þurfum líka að skoða hvað býr að baki þeim. Akkur langar mig að segja þetta þessa mannsku? Ég enn sár? Er ég reið? Er ég öfundsjúk? Finnst mér ég hafa verið órétti beitt? Eða ég að leita stuðnings? Eða er ég að reyna að fá aðra til að taka afstöðu gegn einhverjum? Þetta alltaf ekki auðvelda spurning. Arstundu finnum fyrir særundum og sem við borið lengi og kannski finnst okkur enginn hafa lust á okkur, kannski höfum við upplifað höfnun eða óréttlæti og það getur freistandi að segja söguna aftur og aftur honum að einhver skilji loksins hversu mikið verður særð og það eðlilegt að við þurfum að fá stuðning við getum ekki bælt niður tilfinningar okkar eða láti eins og ekkert hafi gerst en það munur á því að vinna úr særundunum og við haldaði með stöður endurtekningu á því sem gerðist við getum leita til traust vinar, prests eða ráðgjafa eða annars við þegandi aðlá sagt frá því sem við upplifum. Við getum beðum hjálp við að setja mörg eða ákveðu hvernig við viljum bregðast við. En ef við tölum stöðu til manneskina, rifjum upp öll hennar mistök og leitum sífældra staðfestingar á án að vera vond við okkur, þá getum samtali haldið sárin opnu. Við þurfum því að spyrja, ég að leita lækninga eða ég að næra sárið? Ég vil undirstreka að við getum ekki lesið hjörtu annara og eigum ekki að gera ráð fyrir því að við vitum hvers vegna einhver talar með einhverjum ákveðum hætti ef við getum beðguðum að hjálpa okkur að skoða eigi hjarta í Sálmi 139, 23, 24 beður Sálmaskaldi Guð að rannsaka sig og þekka hjarta sitt og leiða sig hinn eilífa veg þetta bæn sem við getum líka beðið drottinn Sýndi mér hvað býr í hjarta mínu, hjálpaði mér að sjá það sem ég þarf að breyta, ekki aðeins það sem ég vil að aðrir breyta, hugmynd að bæn. En við skulum hlusta á meiri tónlist. Það Carrie Underwood, Jesus, take the wheel.

Já, gott að gefa Jesú stjórnina bara. Taktu hjól, take the wheel, taktu við stýrinu. Bara gott að geta slaka á leift honum að stýra. En ég var að velta fyrir mér hvort að baktal gæti verið heilsuspillandi og hvort það væri kannski okkur rannsóknir sem sýna það en við getum kannski ekki sagt að baktal valdi sjúkdómi en rannsóknir og streit og neikvæðum samskiptum benda til þess að langvarandi erfi samskipti geti tengst verri líðan og lakari heilsu og bandaríska sálfræðifélagið American Psychology Association hefur fjallað hvernig langvarandi streita getur haft áhrif á svefn og einbeitingu meltingu, vöðvaspennu og andlega líðan og rannsóknir hafa líka skoðað hvernig síendurtekin neikvæð samskipti geta tengst heilsu fólks og í rannsók sem byrtist í tímaritinu Health Psychology árið 2008 tengdust viðverandi neikvæð samskipti lakara sjálfsmati og heilsu og heilsufarsvandamálum og tökjöru tímabili en það því reyndir ekki að bakta leitt og sér geti haft, verið, það var ekki sannað að það væri orsök þessa vandamála en það minnir okkur

og samskipti í kringum okkur skipta máli. Við getum hugsað okkur mannesku sem fyrir vinnun á hverjum deg og veit aldrei hvort að samstagsfólki talar hana þegar hún fer út úr herbygginu. Eða, og hún byrja kannski að efast sjálfan sig að vera óörg fyrir að lesa í neikvæða merkingu og athugasemdir annara og erfiðara með að slaka á. Og við hugsum okkur mannesku sem stöðugt að ræða það sem aðrir gerðu henni. Hún fer að sofa og rifja upp samtalið, hún vaknar og hugsar það aftur, hún segir öðrum frá og upplifir stundarlega létt en síðan kemur reiðin aftur. Þannig getur svona streita haldist við haldist. Og við getum líka að langarandi streita getur haft áhrif á líkamann. Hún getur meðal annars tengst svefnvandamálum, höfuverk, vöðvaspennu, meltingar óþægindum og kvíða. En hér þarf að greina á milli orsök og tengsla, baktal kannski ekki læknisfræðileg skýring á öllum einkennum en við eigum ekki að kenna fólki veikindi þess vegna hvernig það hugsar eða talar. En það sem við getum kannski sagt að viðvarandi neikvæðni, óuppgerð átök og sífældar ákjör geta aukið álag í líf okkar. Það svona heilbrigt að læra að vinna úr ágreiningi, leita sér stuðnings, setja mörk og finna leiðir til að sleppa tökunum með því sem við getum ekki breytt. Og þetta einmitt það sem andleg heilsa og líkamleg heilsa geta mætt hvort annar. Við getum ekki stjórna öllu sem gerist í lífinu, en við getum læst að bregðast öðru sér við sumum aðstæðum. Ég eins og í Jakobsbréfi er hérna fjallað mjög sterkt tunguna. Jakob endur á að tungan sé lítill líkamshluti hann get haft mikil áhrif. Hann líkir henni við eld sem getur valdið miklum skaða. Hugsum okkur hversu fljótt orð geta farið að stað. Eitt segir eitthvað samstarfsmann, annar segir það áfram og svo þriðji bætir við eigin túlkunum. Og að lokum hefur sagan breyst og orðið að einhverju sem svo fyrsti hefði jafnvel ekki eins og þekkt. Og jafnvel þótt sagan breytist ekki getur hún samt sært þannig að orð geta eyðilagt traust sem tók kannski mörg ára að byggja upp. Og orð geta fengið mannsku til að efast eigið gildi og orð geta að skapa deilum milli fólks sem annars hefði geta átt gott samband. Jakob endi líka á mótsögnina í því að við notum tunguna bæði til að lofa Guð og til að tala illa fólk sem skapaði hans mynd. Hann segir að þetta eigi ekki að vera svona. Þetta sterk áminning til okkar kristina manna. Við getum sungið lofgjörð á sunnudegi, beðið fallega bænir og talað kjærleika Guðs. En hvernig tölum við þegar við komum heim? Hvernig tölum við manneskjörnum sem fóru töðunar á okkur? Hvernig tölum við þann sem ósammál okkur? Trúin á ekki aðeins að sjást í því sem við segjum við Guð. Hún á líka móta það hvernig við komum fram með fólk. Og það þýðir ekki að verðum aldrei reyða að gera mistök, það þýðir að við leifum Guði að kenna okkur að bregðast við á annan hátt. En við skulum bara halda fram að lofa Guð með góðri tónlist, The Celebration Singers, Awesome God.

Our God is an awesome God. Magnaði Guð. En það meira sem að talað í Biblíunni sem að það til dæmis að hneykslast, að vera hneykslaður. Að Jesus segir í Matteusi 18:16

6 hver sem tælir til fals eins þessara smælinga sem á mig trúa honum væri betra að hengja kvarðinum háls honum og sökk honum í sjávardjúp er hugmyndinum að valda öðrum hrösun getur verið alvarleg en svo líka hitt sjónarhörni við getum sjálf hneykslast á fólki að aðstæðum blessari sá sem hneykslast ekki á mér þetta í Matteus 11:6 og sællir sá sem ekki hneykslast á mér Jesús var ekki sá messía sem fólk bjóst við hann gerði hluti sem fólki fannst óþægilegir talaði við rangt fólk fyrirgaf syndrum og gagnrýndi trúarleiðtoga sem hneykslast á honum þannig getur hneykslast undir þýtt að eitthvað sem annar gerir stríðir gert væntingum okkar skoðunum og réttlætiskennd og Páll tala líka að vera sjálfum sér ekki til ásteytingar í Rómverjabréfinu 14 mjög falli kennsla um þetta Páll segir meðal annars því skulum við ekki lengur dæma hvern annan og hann hvetur Kristi fólk til að hugsa það hvort að eigin hegðun getur orðið öðrun til fals þetta mjög áhugavert vegna þess að Páll setur upp jafnvægi ekki dæma aðra en ekki nota frelsi þannig að verði öðrun til fals þannig að já þetta svona stundum fyrir þetta svona ég var svona neksla á hann og síðan veistu hvað hann gerði getur svona tengst þannig baktalinu maður verið hneykslaður og svo fyrir maður að baktala eitthvað og ég skil ekki hvernig hún getur verið svona svo allt hérna eru að fara að tala um manneski sem getur ekki eins og verið viðst til að verja sig og þetta fer úr hneykslu að vera hneykslaður og í dómhörku og í baktal Jesús segir í Matteus 7:3-5 Það hefum fyrst og fremst að líti eigin barm áður við fjarlægum flísina úr augabróður okkar. Það munur að því að sjá rangt og að hneykslast á mannsku. Jesús kallar okkur til að elska mannskun og jafnvel þegar við sjáum eitthvað sem þarf að leiða þetta. En við þurfum ekki að vera sammála öllu til að elska fólk. Við þurfum ekki að dæma allt sem við skiljum ekki. Við þurfum ekki að segja allt sem við vitum. En við ætlum að núna hlusta á Krist Tomlin Holy Forever.

Já, heilagur forever, holy forever, konungu konunga, heilagur, heilagur hann. En ég heiti Dagný og þér hlusta á þáttinn líf og heilsa, við erum að tala vald tungunar og baktal og hneykslast og svo eitt enn sem svolítið yfir eitt af því sem ég tel mig hafa orðið hamingjusamari við að losna við og það er sjálfsvorkun það eitt af því sem að getur líka bara reynt manni hamingjunni en þannig að en þetta ef eitthvað særir okkur að við upplifum okkur sínd óvirðing eða óréttlæti þá verðum við sár og reið og við byrjum að rifja atvikið upp og hvernig gat hann eða hún gert mér þetta eftir allt sem ég gert fyrir hann hann hefði aldrei átt að tala svona við mig og kannski erum að lýsa raumurlega óréttlæti en það ekki rangt að ég kenna okkur hefur verið misbú og það ekki rangt að við kenna af okkur hefur misbúið og maður má alveg stundum orkina sjálfa sér það ekki og, en bara stundum festust við í sásökunum við förum aftur og aftur yfir sömu atburði og reynum að finna staðfestingu á því að við höfum haft rétt fyrir okkur eins og segjum við öðrum frá og leitum stuðning svo að samtali hjálpa okkur að skilja hvað gerðist sita mörk og finna laust getur það verið gagnlegt en það verður fyrst og fremst að vera leið til að halda reiðinni en ef það fyrst og fremst leið til að halda reiðinni lífandi getur að fara að skaða okkur hérna mikilvægt að gera greinamun og fyrirgefningu því og því að samþykja slæma hegðun að fyrirgefa þýðir ekki að það sem gerðist það verið í lagi að fyrirgefa þýðir ekki að við þurfum að halda

sambandi sem skaðilegt eða óöruggt og að fyrirgefa þýðir ekki að sleppa því að leita réttasins þegar það á við. Fyrirgefning getur við ferli þar sem við hættum smá saman að láta það sem gerðist stjórna öllu okkar innra lífi. Í Rómverjabréfinu 12:18 segir Páll að við eigum svo miklu sem það á okkar valdi að halda frið við alla menn. Takk eftir orðunum, svo miklu sem það á yðar valdi. Á okkar valdi. Við getum ekki tryggt að allir vilji frið. Við getum ekki breytt öðrum með valdi, en við getum skoða okkar eigin viðbrögð og valið að bæta ekki óþarfa illdeilum við þær sem þegar til staðar. Við getum sagt sannleikan á þess að nýðunæja og við getum sagt, sett mark á þess að vera hefn okkar. Við getum leita okkur hjálpar á þess að dreifa sögum umfram það sem nauðsynlegt Og við getum beðið að hjálpa okkur að sleppa takinu á bisku jafnvel þegar sárin þurfa tíma til að gróa. Þannig að nú hefur við rætt okkar ábyrð þegar við tölum aðra, en hvað gerum við þegar einhver kemur til okkar og byrjar að baktala? Einhvern. Við þekkjum þetta líklega öll. Við situm með vinkonu, samstarfsmanni eða kunningi og samtali færist yfir á einhvern sem ekki viðstattur. Við getum fundið fyrir þrýstingi til að taka þátt. Við viljum ekki lengur, við viljum ekki vera leiðileg og kannski við sammála huta því sem að sagt og kannski við forvitin framhaldið. En við höfum val. Við getum hlustað á þess að taka undir neikvæða dóma. Við getum sagt, ég skil á þetta ósátt eða ósáttur. En kannski verið best að ræða þetta bara beint við hann eða hana. Við getum spurt líka hvað myndi hjálpa þér að leysa þetta. Svo getum við líka sagt kurteislega, mér finnst óþægilegt að ræða hana þegar hún ekki hér. Við þurfum ekki að vera hörð eða dæmandi við þann sem að tala. Kannski viðkomandi virkilega sár og þar hjálp. En við þurfum ekki að taka þátt í því að tala illa um eitthvað til að sýna samúð með þeim sem að segja okkur frá særindu sínum. Það líka mikilvægt að muna stundum við fólk að segja frá alvarlegum aðstæðum og þarf aðstoð. Þannig ef ykkur segir okkur frá ofbeldi áreitni eða hættu eigum ekki að þakka niður í viðkomandi undir því yfiskinna þessi baktal. Þá skiptir máli að hlusta, taka frásögnina alvarlega og hjálpa viðeigandi að fá viðeigandi stuðning eða hjálp. Viska felst ekki í því að allt að þegja. Hún felst í því að vita hvenar og hvernig og við, hvert við má tala. Mér langar að staldra hans lengur við þetta vegna að stundum getur umræðan baktal verið notað á rangan hátt. Einhver getur sagt, þú mátt ekki segja neinu frá því sem að gerði, það væri baktal. En það ekki rétt að allt sem við segjum hegðun annara í fjarveru þeirra sé baktal. Ef við þurfum að ræða við stjórnandi með einvilt á vinnustað, leita til press vegna að vera samskipta eða segja heilbrigð starfsmanni, frá því sem hefur áhrif á líðan okkar þá getur það bæði verið rétt og nauðsynlegt. Jesús kennir í Matteus í 18:15 að ef bróðir syndgar gegn manni eigi maður að fara og ræða við hann einslega þegar það viðeigandi og öruggt. Megin hugmyndin að leita sátta og takast á við málið á beinan hátt í stað þess að dreifa því. En ef það ekki öruggt að ræða við viðkomandi og alvarlegt brotir ræða getur þurft að leita aðstofar annara eða viðeigandi yfirvalda. Við þurfum því að spyrja okkur, ég að segja frá þessu til að vernda eitthvað eða leita rétt látrar úrlausnar? Ég að leita ráðgjafar hjá mannesku sem getur hjálpað? Ég að deila upplýsingum í þeim tilgangi að finna lausn? Ég að reyna að skaða mannorð einhvers, fá aðra til að fyrirlíta hann? Eða láta mig líða betur með því að gera lítið úr honum. Það mikill munur. Og það líka munur á því að ræða hegðun og því að dæma alla manneski út frá einu atviki. Við getum sagt, þetta sem gerðist var ekki í lagi. En við þurfum ekki að segja hún vond manneski og vera alltaf þannig. Við getum tekið hegðun alvarlega og hún þess að gera okkur að dómurum yfir öllu lífi annarra manneski. En nú langum að gefa nokkur hagnýt ráð sem við getum tekjum okkur út í daginn. Í fyrsta lagi, stöldrum við áður við tölum.
við þurfum ekki

svara öllu strax. Ef við reið eða særð, getum við tekið smá pósu, beðið eða hugsa okkur áður við tölum. Í öðru lagi getum skoða tilgangin. Getum spurt okkur, hvað vil ég að gerist eftir að ég segi þetta? Ég að leita lausnar eða vil ég aðri vera reiðir út í þessa mannesku? Í þriðja lagi tölum við réttan aðila. Ef einhver hefur sært okkur og það öruggt og viðeigandi, reynum að ræða þá málið við viðkomandi. Ef við þurfum stuðning, skulum við velja traustan aðila sem hjálpar okkur að finna lausn. Í fjórða lagi hættum að dreifa því sem að kemur okkur ekki við. Ekki öll leyndamál okkar að segja frá. Ekki öll mistök annarra til umræðu. Og ekki öll forvitni ástæða til að leita frekari upplýsinga. Og í fimmta lagi, lærum að biðjast afsökunar. Ef við uppgötvum að við höfum talað illa eitthvað, getum við viðurkennt það. Við getum hægt að dreifa sögunni, leiðrétt rangar upplýsingar og þegar það viðeigandi, biðjast afsökunar því sem við gerðum. Í sjötta lagi, veljum að byggja upp. Ef við sjáum eitthvað gott í fólki, skulum við segja það. Ef einhverju staði sér vel, skulum við rúsunum. Ef einhverju á erfitt, skulum við sína samúð. Í Efesusbréfi 4:29 eru við hvött til að láta ekki skaðlegt orð koma fram að munn okkar heldur tala það sem gott til uppbyggingar. Þetta ekki aðeins bann við því að tala illa. Þetta líka boð að nota orð okkar til góðs. Hugsum okkur hversu miklu gæti breyst ef við ákveðum að tala aðeins meir það sem gott, satt, hjálplegt og uppbyggilegt. Nú langar mér að bjóða þér sem ert að hlusta að taka örstutta stund í sjálfskoðun. Þú þarft ekki að svara upp átt. Þú þarft ekki að segja neinu frá því sem kemur upp í hugann. Leðu bara að vera einlag eða einlagur frammi fyrir Guði. Hugsaðu síðasta skipti sem hún talaði við ykkur sem ykkur sem var ekki viðstattur. Hvernig talaður? Var tilgangurinn að leita lausnar, fá ráð eða hjálpa einhverjum? Eða varst að láta gremju þín í ljós, fá aðra til að vera sammálaður eða dreifa upplýsingum sem það átt að vera kyrrar. Hugsaðu næstu mannesku sem hefur sært þig. Ertu enn að rifja upp það sem gerðist? Eitthvað sem þú þarft að ræða við hana? Ef það öruggt og viðeigandi? Þarftu að setja skýrari mörk? Þarftu að leita aðstoðar? Eða ertu tilbúin að byrja að vinna að því að sleppa takinu á særindunum jafnvel þótt að taki tíma? Og að lokum skaltu spyrja þig, hvernig get ég nota tunguna mína til að færa meiri frið, kærleika og uppbyggingu inn í líf annara? Við þurfum ekki að breyta öllum önnum okkar á einum degi, en við getum byrja á einu samtali, einni ákvörðun, einu orði sem við ákvæðum að segja ekki, einu góðu orði sem veljum, að segja í staðinn. Við viljum að hlusta á eitt lag. En það King and Country.

Já, megi líf mitt vera vitnisburður kærleika þín, Jesús, já, vá, flott lag. Og King and Country, the proof of your love. Megi bara líf okkar vera, já, vitnisburður þitt, þinn kærleika dráttur minn. En þetta þátturinn líf og heilsa og við komin að loka orðum. Þáttar eins við vera að ræða orð eins og baktal og hneykslast og sjálfsvorkun. Gott að lausa það úr lífi sínu. En þegar við tölum heilsu, þá erum við oft fyrst að hugsa líkamann, við hugsa mat og hreyfingu, svefn og hvíld. En líf okkar líka mótað því sem við berum í hjartanu og því sem við segjum aðra. Baktal getur skaðað traust og sambönd, neikvæð og síendurtekin. Samskipti geta aukið álag og vanlíðan. En við þurfum ekki að vera föst í gömlu venjunum. Við getum lært að tala öðruvísi. Það mjög öðvelt að breyta þessu. Við getum leitað hjálpar á þess að niðurlega aðra. Við getum verið ósammála á þess að fyrirlita. Við getum sett mörk á þess að hefna okkar. Við getum viðkennt óréttlæti á þess að láta beskuna taka við líf okkar. Og við getum beðið Guð að hjálpa okkur þegar okkur finnst erfitt að fyrirgefa eða þegar orðin eru komin á stað

árum við náum að hugsa okkur um og ég vil enda á orðum úr Sálmi 141 þriðja versa sem Sálmaskaldið beðið Guð um að setja vörð við munn sinn og varðveita dyr var sinna þetta bæn sem við getum tekið með okkur út í daginn ekki vegna þess að við eigum aldrei að tala heldur vegna þess að við viljum að orð okkar sé notuð af visku og kærleika Elsku himneski faðir, takk fyrir lífið sem þú gefið okkur og fyrir fólkið sem þú sett í kringum okkur. Við byggjum þig að hjálpa okkur að nota orð okkar til góðs. Sýndu okkur þegar við tölum af reiði, öfund, særendum eða stolti. Gefðu okkur auðmygt til að viðkynna mistök okkar og hugrekki til að breyta því sem þarf. Drottinn, hjálpa okkur að gæta tungunar. Kenda okkur að hlusta samúð. Tala af visku og leita sátta þar sem það mögulegt. Við byggjum sérstaklega fyrir þeim sem orðið fyrir baktali, höfnun eða særum til orðum. Veittu þeim huggun og styrk og fólki í kringum sig sem hjálpar þeim að endurheimta traust og öryggi. Hjálpa okkur líka þegar við eigum erfitt með að fyrirgefa. Sýnd okkur hvernig við getum sleppt beiskinni að hans afneita því sem gerðist og hvernig við getum sett heilbrið mörk án hatturs. Settu drottinn vörðu munn okkar og hjálpa okkur að tala orð sem byggja upp í stað þess að rífa niður. Láttu líf okkar bera vitnum kærleika þinn að ekki aðeins í því sem við segjum við þig heldur einnig í því hvernig við tölum og komum fram með náungan. Í Jesu nafni. Amen. Takk fyrir að hlusta á þáttinn líf og heilsu með ykkur blessa þig, varðveita hjarta þitt og hjálpa þér að nota orð þín til lífs, friðar og uppbyggingar.

Donald Miller sagði eitt sinn: Sú lígi sem hefur reynst mér erfiðust viðureignar í lífinu er að lífið sé saga sem snúist mig.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Já, komið sæli, kæri hlustendur. Velkomin í þáttinn Daglegt brauð með okkur hjónum Sigurnönnu og Óla. Við ætlum að vera hérna með okkur eins og venlega í einhverja 45 mínútur cirka og njóta tímans. Við njótum þess að vera saman hér í stúdíóunum við hjóninn og vonum að þeir njóta þess að hlusta á okkur að við eitthvað gagna gaman af. Og við höfum alltaf byrjað á að draga mannakorn og við bregðum ekki út af þeim vana. Vilt þú kannski koma með þitt, minn kæra fyrst?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og versið sem ég dró er úr orðskviðanum 22. kafla, vers 1. Orðskviðinir 22.1. Gott mannorð er betra en mikill auður. Vinsæld er betri en silfur og gull. Amen við því.
0: Hvað sagður hann að sé?
1: Vinsæld, að vera vinsæll,
0: já,
1: er betra heldur en að eiga silfur og gull.
0: Já, já.
1: Þó að ég líti svo að sókn eftir vinsældum sé sókn eftir myndi.
0: Já, þess að setja ég svona...
1: En það er betra en silfur og gull.
0: Jú.
1: Skilur af tvennu.
0: Já, já.
1: Tvennu sem er ekkit eftirsóknarvert.
0: Já.
1: Það er ekki eftirsóknarvert að vera vinsæll. Já. Það er, Hjálmur, það er sókn eftir myndi og það getur breyst alveg á einu augabragði. Ef að þú var gerir eitthvað sem að fólk er eitthvað ekki sátt við, þá getur bara vinsældir þínar bara farið í núl, sko. Og já, silfur og gull, það er ekki eftirsóknarvert.
0: Það er líka

0: Hirtum vinsældi sko að það er gefa nú ekki endilega hamingju. Fólk heldur einhvern veginn. Margir verist vera að hérna þú verið vinsæld þá sé það ávísun að þú verið hamingjusamur.
1: Mm-hmm.
0: Allir þekki þig og svona frægur.
1: Já, vera frægur. Frægur þig líka sókn eftir myndi. Mm-hmm. Já. Og það er rauninni hamlandi.
0: Já.
1: Tekur á því frelsi.
0: Já, algjörlega.
1: Og einhver, ég lít þannig á frægð og vinsældir. Að ég sækist ekki eftir því. Mér finnst gott að eiga já, fá að trusta vini.
0: Mm-hmm.
1: Svo marga kunningja.
0: Einmitt, einmitt.
1: Það er fínt. Og
0: svo er það mannorðið?
1: Mannorðið. Það er vissulega, það er betra en mikill auður.
0: Mm-hmm.
1: Við getum alveg samþykkt það.
0: Það er mjög dýrmætt. Þú getur verið óviðkvæmt. Þú getur verið heila ævi ára tugi að byggja upp gott mannorð. Og hérna, en það getur horfið á bara örskamri stundu, einu atviki.
1: Já, líka það, það er viðkvæmt.
0: Já.
1: Og mjög dýrmætt. Og líka finnst mér þegar við erum göngum hér í heiminum sem kristinn.
0: Mm.
1: Við játum trú á Jesu og fólk sem að þekki til okkar veit það. Að þá finnst mér að það er ennþá meira ábyrð að koma vel fram og að þegar við erum svona eins og fulltrúar Jesú hér á jörðinni.
0: Já.
1: Þannig að þá er það líka mannorð hans, hann leiðir okkur um rétta vegu fyrir saki nafn síns. Sko, Jesú er líka mjög and um sitt nafn, Jesú Kristi. Og að við séum komum vel fram og þannig að já, í hans nafni.
0: Mm.
1: Bæði okkar nafn og hans.
0: Ég dreg úr fjársjóði gleðinar. Það er Davíðssálmur, eða úr Davíðssálmi 34. kafla 6. versi. Lítið til Guðs og ljómið af gleði. Þetta er bara einfalt og beint í mark. Ég hef alveg upplifað þetta sko að verið eitthvað svona niðurdregin eða eitthvað að fóst við einhver mál eða já, eitthvað sem hefur valdið mig kvíða og þá hef ég bara lagst niður og lokað augunum og hugsaði einhvern veginn Jesú, þú ert með mér, vertu með mér í þessu og þá smá sem að finn ég bara léttin koma yfir og bara ég man eftir einu tilviki sérstaklega ég lá svona og allt í hennum fór bara að færa svona bros yfir koma á mig bros og hérna bara algjörlega svona ómeðvitað, þetta bara einhvern veginn kom svona algjörlega innanfrá og þessi gleði einhvern veginn hann erði með mér í þessu takast á þetta, ég geti trist honum og ég hafði ekki áhyggjur bara af þessu meira.
1: Mm-hmm.
0: Þannig, þetta var svona það sem ég kom í hug þessi reynsla af þessu að horfa til Guðs og þá kemur gleðin yfir mann.
1: Mm-hmm. Já, áhyggjurnar hverfa eins og dögg fyrir sólu.
0: Já.
1: Gott hérna dæmi. Mm. Reynslan er svo mikilvæg.
0: Mm.
1: Þegar við höfum reynslu að því að vera niður dregin eins og þú segir.
0: Já.
1: Og síðan að líta upp.
0: Já.
1: Og Guð fyllir á tankin.
0: Já. Já.
1: Jesús hann hérna gengur með okkur. Mm. Alla daga.
0: Eru það tónlistamaður vikunar?
1: Eða
0: vikunar, þáttarins.
1: Já.
0: Við höfum tekið það upp núna nýlega og núna, já það var ég sem valdi núna. Og ég valdi hann Pétur Erlendsson, gítarleikara í lofgjörðahópi Philadelphia. Ég hef svo sem ekki miklar upplýsingar, það ekki Pétur ekki mikið, en nema hann er bara frábær tónsmiður og lagahöfundur og góður söngvari. Hann er allavega ekki fyrir tvær plötur, veit ég. Og það hlustendur þekkja nú einhver lögin hans. En já, við fáum að hlýða á einhver fjögur lög í þættinum í dag.
1: Og fyrsta lagi sem hún valdir heitir Von. Og þetta gaf hann út árið 2019.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð á lindinni FM 102.9 og við erum hér hjónin Sigganna og Óli
1: Já það kom nú bara til mér núna hérna, þessi tenging sem oft við uppgötum oft hérna í þáttunum okkar hvernig Guð vinnur að hérna við vorum að tala á hann gleðina svo spilum við lagi von það segir ég úr omverabrifinu 12. kafla og 12. versi verið glöð í voninni þannig að það skemmtileg tenging en nú lesum við úr dagatalinu lofar Guðs það Max Lucado sem gefur okkur textan í dag úr bókinni og englarnir voru þögglir and the angels were silent það Hebreabréfið 12. kafli 28. vers úr því versi Það sem við því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði. Guð Guð sem opnar dyrnar og veifar hendi sinni og vísar pílagrímum að hlöðnu borði. Boð hans þó ekki aðeins máltíð, það boð lífið. Boð að ganga inn í ríki hans og setja stað í heimi án tára, án grafa, án sársauka. Hver getur komið? Hver sem vill? Boðið í senn almennt og persónulegt. Já, hann að bjóða okkur hann til sín og það þessi líking hann kannski, hann náttúrulega ekki að já, hann bjóða þetta hjálpræði og hann svona guðið svona eins og gestgjafi opnar dyrnar og bendir á hlaðið borð bara velkomin og þannig að hann svona eins og gestgjafi og hérna þetta svona mynd kannski af gestrisni já og kærleika guðs birtist svona hjá, í þessu og þetta snýst ekki bara eitthvað eins og ein máltíð hún maður verið settur og svo verið maður aftur songur en þetta já, sem svona eins konar svona stundlög svölun, getum við sagt. En þannig þetta eilíft líf, aðilda Guðsríki. Og hvernig Guðsríki? Það tala þarna sko heimi án tára, án grafa, án sársauka. Þannig að í ríki Guðs engin sorg, dauð eða kvöl. Og svo það Já, þetta svona það sem að ég kannski næ út úr þessu. Þetta bæði persónulegt og almennt boð, öllum opið. Ég finnst svona góð samlíking, þetta með gestgjafan og bjóða fólki að hlöðnu borði.
0: Já, samanlá. Gestrisni eitt af því sem að Biblían talar að það hvetur okkur til að vera gestrisinn. Og það þannig með boð við bjóðum og það ekki allir sem þekkjast boðið. Það ekki allir sem koma
1: Nei.
0: Þótt þeim sé boðið. Og auðvitað stendur mig sjálflega á hjá fólki. Og já, boð inn í Guðsríki, þetta boð sem að mikilvægast að boðið sem hún farið. Guð býðir þér að vera gerast ríkisborgari í Guðs ríki að eilifu
1: Einmitt.
0: Og við byrjum hér á jörðinni byrjum við að vera hafa ríkisfang á himnum og já vissulega lífið okkar hérna á jörðinni ekki án sársauka á sorgar þess áttar en við vitum líka að hann gengur með okkur að líka það hann býður þeir að koma inn og vera ríkisborgari í Guðsríki og þá hann alltaf með þér fer með þér í gegnum allt með þér í gegnum sorgina

0: með þér í gegnum veikindin allt verður svona bærilegra
1: já,
0: hann segir líka já, komi til mín þér sem að erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veitur hvíld og líka þá það líka að koma og þykja þá hvíld sem hann býður okkur það snýst mjög mikið að þykja þar sem Guð að gefa okkur
1: einmitt
0: Þannig lífið með Jesú.
1: Já, knýja og fyrir þeim mun upplóki verða.
0: Já, líka, já, já og einmitt, bæði það að þykja það sem hann býður okkur og líka að leita eftir því sem við þurfum. Leita og þeir muni finna, knýja og einmitt. Það líka það og svo segir hann líka þið fáið ekki að þið býði ekki.
1: Einmitt.
0: Þurfum að býðja það og líka og byrja eftir hans vilja, þekki hans vilja og byrja eftir hans vilja og í Jesu nafni.
1: Þannig
0: að þetta við, þegar að hann hefur boðið okkur inn, þá tilherum við fjölskyldu hans og þetta ómetanlegt og já, Þá komum við að næsta lagi sem að lagið Fundin 2015 stendur hér og með tölvuna þá og það hérna hann Siggi Ingimars sem að með bakrödd í þessu lagi og Pétur Erlendsson flytur. Gerðu svo vel. Byðum við smá hérna. Já, það svolítið erfitt að kveikja slökkva á músinni bara með aðra hendi sem í lagi.
1: Já.
0: Það ég bara lenti í hjólaslysi og hérna í gifsi en... Þetta græs.

ég fundin, syngur hann Pétur. Hann svolítið rokkari. Nú, í dag ætlum að lesa úr bók sem viðum ekki lesið áður úr, kafla. Það bók sem heitir Strength for Today for Couples. Styrkurinn í daginn, styrkur fyrir daginn, fyrir hjón eða fyrir pör. Þetta svona, það verið gefnur á nokkra bækur. Það var að styrku fyrir daginn fyrir menn, styrku fyrir daginn fyrir konur. Og það bókaútgáfa sem stendur á bak við þessa bækur sem heitir Broad Street Publishing Group. Og það ekki tilgreindur einhver einn höfundur. En þetta sem sagt eitthvað fyrir, það svona texti fyrir hver dag ársins. Og textin sem við ætlum að lesa úr hefst hérna, eða lesa, hefst á tilvitnun í orðskveðina, 19. kafla 20. vers. Hlýddu ráðum og taktu umvöndun svo að þú verðir vitur að lokum. Stundum lífið illviðráðanlegt og við stöndum ráðþróta gagnvart því hvað við eigum að gera í ákveðnum aðstæðum. Það getur verið að við höfum aldrei áður staðið frammi fyrir slíkum aðstæðum eða að við höfum einfaldlega ekki tamið okkur visku í þeim ákvörunum sem við þurfum að taka. Það afrískur málsháttur sem segir að gamall maður sem situr geti séð það sem ungur maður upp í tré getur ekki séð. Með öðrum orðum góð hugmynd að fá ráðleggingar og þá sérstaklega frá traustum aðila sem hefur bæði tíma og reynslu að baki sér. Sjálfsagi nauðsynlegur ef við ætlum að koma einhverju verk sem skiptir máli. Jafnvel smávægilegustu verk krefjast aga til að klára þau. Það góð regla að hlusta á ráðleggingar og taka leiðsögn. Enda það sú leið sem við förum með Guði til að öðlast visku. Agi og viska fara saman. Í raun getur óagaður einstaklingur ekki fundið visku, því hún falin með Kristi. Með því að beita einföldum grundvallar lærdómi úr orði Guðs í lífi okkar, vöxum við að visku og skilningi. Orð Guðs ekki aðeins lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, það lífið sjálft. Vass viskan og æði hann náttúrulega vantar nú ekki viskuna í biblíuna. Það sem ég dettur já, orðskveðinir, þannig að það er óendanlegu brunnur visku og þá nú gott að vísa í þættina Skupjós orðskveðina frábæri þættir sem hann krefur þá og svo dettur mér alltaf í hug kemur til mér líka hérna fjallræðan og bara þegar maður fer að lesa biblíun er þetta á biblíun er þetta orðatiltæki svo við talaðum í biblíunni það óendanlegt sem fólk held ég svona almenningur átta sig ekki á hvað kemur úr biblíunni en það eins og hann talar hana að viskan kemur ekki sjálfu sér það þarf að leita hennar og þú ert að sýna auðmygt til þess að finna hana og þá ertu í raun að viðurkenna þú veist ekki allt og þú þarft handleiðslu og þá spurning hvert þú leitar getur leitað í biblíuna leitað til Guðs og svo náttúrulega getur leitað til þeirra sem eru kannski lengra komnir og já, eru eldri eða hafa lesið meira og eru tengdari nú þannig að já orð Guðs svona sem leiðaljós

0: það held ég sé svona kjarnin í þessu og svo náttúrulega því þetta fyrir couples náttúrulega mjög gott fyrir pör að hérna leita að viskunni hjá Guði og hvernig hann getur stutt við sambandið og þau þurfa ráðleggingar og, byggja saman og, lesa saman
1: Já, mjög vel sagt þér rólega þetta góðu texti viska maður nokkur ár síðan að ég hugsaði það orð það væri svona samsett orð úr viti og elsku
0: mjög gott
1: vit og elska það ég hugsa að viska inniberi kærleika alltaf það sé við viljum öðrum vel og viljum okkur sjálfum vel ægi er líka mikið vægur og okkur alltaf til góðs þegar til aðeins lengri tíma litið segir í orðinu svona fyrstu verið stæðin ekki vera eitthvað svona hvað sem að þeir langa til þess að svona æfa þið í en svo þegar maður lítur aðeins til lengri tíma þá veit maður að það borga sig að aga sig aðeins á svo margan hátt já
0: og svo líka með þessi að sko viska og ægi fara saman þú verður að vera svolítið agaðu til þess að leita þér og visku veist, agaðu, náttúrulega sittjast niður og lesa
1: já það rétt það rétt, já
0: og sjálfsagi
1: já, sjálfsagi best þegar að þurfum ekki á okkur þegar að Guð gefur okkur hungur eftir orðinu og okkur langar til þess finnum löngun þörf löngun til þess að ég tengist oft einhverju sem að þið langar ekki beint til að gera en þú veist að það gott fyrir þig
0: já
1: þannig að ég hef verið ekkert mikla pælingar þetta
0: þetta er
1: sannleikur
0: já
1: já og þú veist það þessi auðmygt líka sem að þú held ég myndist á
0: já, já.
1: Að þú viður kemur það að þú veist ekki allt og ert ekki hérna svo, það stendur þekking blæs menn út og telja sig vita allt og vera svo mikið með þetta en Guð veit allt það hann svo einu sem veit allt og Biblían getur gefa okkur svo mikið af visku
0: Já, bara næsta lag
1: Það næsta lag sem heitir Hýbýli hugans frá árunni 2019
0: Já, það nú væntalega hans svona þekktasta lag kannski og fundin líka
1: Já Hlýðum á það

Yndislegt lag og texti Hýbýli hugans Pétur Erlendsson og þetta er þátturinn daglegt brauð á lindinni við erum komin að svona já það að líða lokum hjá okkur í þessum þætti aðeins einn stuttur lestur eftir

0: myndir og lag og Óli, þú ert með loka lesturinn fyrir okkur
1: Já, eins og vennilega best kemdu lindaból hjónabandsins Drottin minn okkur á að sönn ást birtist í daglegu amstri Hún kannski ekki romantísk en hún færir okkur saman og sýnir okkur nákvæmlega hvað þú átt við með ást þjónusta við aðra
0: Já, og þetta hefur verið mjög skýrt undanfarið.
1: Já, hann leist brána.
0: Já, ég, það bara. Bara þannig á þessum tíma þegar þessi þáttur tekin upp þá hérna, staðan mín þannig að vinstri hendi mín í gifsi að hluta til. Það brotnaði eitt lítið bein út frá, sem liggur í hendinni út frá litla fingri Og ég var semst að hugsa það í morgun þegar ég vaknaði þennan daginn var ég eitthvað svona hugsa lítið bein, já lítið bein sem brotnaði hugsa small bone ég hugsaði sem sagt til bræðrana small bone
1: Já, í King and Country
0: Já, en allavega þá hérna, já þegar ég bara var að við hjónin vorum nýlega í Berlín í borgarferð og vorum í reiðhjóla ferð með leiðsögn borgina og þannig að þá bara að þeim er þá datt ég af hjólinu en ekki málið við gerum það sem að ég búin að vera að hugsa núna þeim sem Guð elskar, samverkar allt til góðs Guð mun nýta þetta til góðs fyrir mig og þetta mitt fyrsta beinbrot og vonandi síðasta en það varðandi textan sem þú varst að lesa það, þetta daglega eins og bara það núna búið að reyna svolítið á því undanfarna daga búið að reyna á elsku þína til mín varandi það að hjálpa mig til dæmis að renna upp úlpunni ég get ekki sett húun á mig húli, getur að hjálpa mér og það þannig að já, þetta bara það svo gott að eiga mann, takk húli
1: já, mín ánægð
0: takk fyrir þetta að vera maðurinn minn
1: það líka kennir okkur, þú veist við sem betur fyrir þetta bara skammynd þetta bara tímabil sem gengur yfir og ekki stórvægilegt
0: já
1: en ég verð að segja eins og við höfum bara gott að því að taka stáði á svona verkefni áttum að sjá því hvað heilsan og er ofbóðslega dýrmynd
0: já og hvað við þurfum hérna oft tvær hendur
1: já,
0: í
1: já.
0: Að gera
1: já. Og hvað lítið þarf við mér til að við þurfum aðstóða einhvers annars
0: já, bara detta á hjólinu
1: já.
0: Svona ámalar Já, já, þetta var bara þannig. Ég var ekki með fótbremsu, það var handbremsa, ég svo vön fótbremsu, þannig að það var smá andatags, en andatags hugsunar er bara.
1: Já, en það sem kom til mín, bara þegar ég las þetta, var svo klára það, hérna.
0: Endilega.
1: Það, ég sá bara fyrir mér ung hjón með 1, 2, 3 börn í daglegu amstri.
0: Ó, já, vá, mikið. Það er sko. Hérna,
1: og það er pyrringur kannski og ekkit svakalega mikið romantík í loftinu þau varst að annars þau og þau eru heima það er kvöldmatur og það er allt að gerast en svo sé ég fyrir mér þegar þau eru sofnuð eða þau eru komin í rúmi þú ert að lesa fyrir þau og svona komið ró yfir þá einhvern veginn kemur þessi ást upp eða svona þá gefur maður þessi tíma til þess að til að skynja hana upplifa hana þannig að það er já, þannig að hérna Hún getur byrst á ymsa vegu þessi ekkit svo endilega romantíska ást en ást engu síður
0: Já Einmitt, hjálpast að samvinna
1: En þá bara koma að loka með það ekki
0: Jú, og ég þakka fyrir samvinna í dag
1: Já, takk sem er leis Kæru hlustendur, þangað til næst gangi á Guðs vegum

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn Guð minn hjálpar mér. Hver getur sakfellt mig? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Því Jesús þar ei lengur lá, hann reisir upp frá dauðum þá.

0: Sú mesta fórn sem færð hér var, var fórnin hans á þessum stað. Hann gaf sitt líf, svo lifðum við, lítil börn, í drottins frið. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 9. október. Úr Jesaja 50. kafla, vers 9. Úr Rómverjabréfinu 8. kafla, vers 34. Og þriðji textin eftir Bjarna Marino og kom út í bók hans Aftanskin er hann gaf út á Akureyri á 1992, blaðsíða 65.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Ekkert gerist nema við dreymum fyrst.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Sýjar EHF, Situr EHF, Ævintýri EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningu.

0: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.
1: N.T. Wright sagði eitt sinn, fólk tekur því oft illa þegar því kennt það sem stendur í biblíunni, frekar en það sem gerir ráð fyrir að standi í biblíunni.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottinn Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

0: Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifrið í Jesu nafni. Amen.
1: I've got a friend

Hjörtur Kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er Guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

J.C. Ryle sagði eitt sinn Dauði Krists er líf hins kristna manns. Kross Krists er tilkall hins kristna manns til himnaríkis.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlega stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á öruga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan daginn, góðir hlustendur, ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala til ykkar frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík. Og mér langar að tala um sáttmála máltíðina eða reyndar hluta af henni. Það segir í Sálmi 23, vers 5, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Eða frammi fyrir, já, óvinum mínum, fjendum mínum. Og ég hef heyrt nokkrar skýringar á þessu versi, en ég las einhvern tíma í bók frá sögn sem ég langar að miðla með ykkur í dag, sem ber yfir skriftin sáttmála máltíðin. Og þetta kemur inn á Beduana, ættflokkin sem býr, þeir búa í Ísrael og þar í kring í Miðausturlöndum, að þeir hafa ennþá eitthvað sem er kallað Súla eða sáttmála máltíð. Og arabíski málshátturinn Súla kemur frá hebreska orðinu Súlkan. Nú veit ég ekki alveg hvort ég ber þetta rétt fram, en þið verðið að fyrirgefa það. Af og til lestu það í ísraelskum dagblöðum að Súla hafi verið gert milli ættbálka eða fjölskyldna þar sem missætti hefur á sér stað í þeim tilgangi að ná sáttum. Og hvernig fer það fram? Jú, við getum sagt að ungu maður frá einni fjölskyldi særi annan mann frá annari fjölskyldu. Og ef ekkert er aðgert, þá geti þetta kallað á blóðbað í litlu samfélagi. Og eina leiðin til að koma í veg fyrir átök er að leysa ágreiningin og ná sáttum milli fjölskyldnanna. Það er tilgangurinn með Súla. Máltíð er undirbúin og báðir aðila koma saman og setjast að borði. Seki aðilinn, hann játar að hafa gert á hlut hins og þolandinn meðtekur játninguna. Þeir semja síðan sangjarna bætur fyrir misgjörðina. Þessar samningaviðræður geta tekið dag eða lengur þar til allir eru sáttir. Allan tíman eru aðilarnir við borðið og þeir eta eða drekka kaffi eða te. Þannig að, já, þetta er sáttmála borð. Þegar niðurstaðan liggur fyrir og sáttmálinn er samþykktur, þá eru fjölskyldurnar sáttar. Meðlimir úr fjölskyldu þolanda getur ekki ásakað gerandan eða fjölskyldu hans framar. Sáttmálagjörðun gerir út þetta og það er eins og þetta við aldrei gerst. Og síðan segir hér í lokin hversu stórkostleg mynd af því hvernig Guð hefur réttlætt okkur í Kristi og er táknræn mynd af okkar brauðsbrotningu. Og það segir í Rómverjabréfinu að Kristur hann dó fyrir okkur meðan við enn vorum í syndum okkar. Það má segja að hann hafi búið okkur borð meðan við enn vorum í syndum okkar. Og í Kolossubréfinu, mér langar að lesa það fyrir ykkur, fyrsta kafla, 21. vers, þá segir yður sem áður fyrri voruð frákverfir Guði og óvinvittir honum í huga yðar og vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Og síðan segir Rómverjabréfið að ef Guð sýknar, hver getur þá sakfellt? Þess vegna finnst mér þessi máltíð, sáttmála máltíð eða Súla, vera mjög falleg mynd af því hvernig Guð hefur í Jesu Kristi sætt okkur mennina við sig. Og það væri virkilega

yndislegt ef að menn getur lært af þessu og tala saman í stað þess að fara í stríð. Þannig að Guð, hann, já, segir að hann hefur búið mönnunum borð í stað þess að fara í stríð, að þá hefur hann búið okkur borð til sáttar gjörðar. Megi Guð blessa þér þessi orð í dag og ég heiti Kristinn og kveð ykkur frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

David Brainerd sagði eitt sinn Það er ljúft að vera ekkert og minna en ekkert svo Kristur verði allt í öllu.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Komið sæl blessu þéti Stefán Ingi og það komið tími til að biðja á þessu fallega föstudagskvöldi. Það komið 9. október. Og það segir í Sálmi 23 Drottinn minn hirðir. Mér mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiði mig að vötnum það sem ég má næðist njóta. Hann hressi sál mína. Hann hressi sál mína. Leiði mig rétta vegu frí saki nafnsins. Jafnlega þótt ég fara dimman dal. Óttast ég ekki illt. Því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og staður hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyr höf mitt með olíu. Bikar minn er parama fullur. Já, gæfa og náð. Fylgja mér. Alla ævi daga mína og í húsi drottins býi langa ævi. Drottin minn við komum fram fyrir því á skvöldi. Við lofum þig heilagi faðir og við tygnum þig

fyrir að hverfvert að þú sá sami í gær og í dag og um aldir alda. Heilagi, heilagi faðir, drottin minn og guð minn, drottin minn og guð minn, þakkaði fyrir Golgata kross og þakkaði fyrir allt sem þú gerði það, drottin minn. Þakkaði fyrir, drottin minn. Í kvöld, drottin minn, þá komum við fram fyrir þig með mann sem þráir lækningu bæði andlega og líkamlega, að megi losna við fíknina og hlutinu farið í lag hjá honum í Jesu nafni. Við byrjum, drottin minn, að þú megir gefa frið yfir Úkraníu og Evrópu, drottin minn, og fyrir þið botnum Miðjarhafs, að þeir semji frið í Jesu nafni. Ég vil byrja að guðum að vemda að lækna og hjálpa mér og minni fjölskyldu að þið taki trú í Jesu nafni. Þrátti mig við komum fram fyrir þig með konu sem fór rannsóknir og hún byður þess að allt komi vel út, alla kringumstæður mættu vera góðar í Jesu nafni. Svo byrðum, drottin minn, fyrir einstaklingi sem þráir lækningu augbotnum og augum og hann haldir að góðri sjón, drottin minn, og góði heilsu í Jesu nafni. Takk, drottin minn. Það er gott að fá að fela þessu bænnafni þína hendur. Þú bæði heyri sér og getur. Og ég byrðum, drottin minn, ég byrð fyrir öllum sem er hlustaði kvöld. Viltu gefa okkur góða kvöldstund og góða nætuhvíld og góðan dag á morgun, drottin minn. Jesu nafni, við bara vörpum öllum áhyggjum á þig því að þú berð umhyggju fyrir okkur. Því að þú berð umhyggju fyrir okkur. Við neytum að hafa áhyggjur. Við þráum að fá að hvíla í þér, drottin minn. Heilagi faðir. Og drottin minn, vendum við þessa bænastund á því að biðja bæna eins og þú kendir og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo að jörðu sem á himni, gef oss í dag og að dagleg brauð og fyrirgjóð oss vorar skuldir svo sem ég er á fyrirgjöfum voru skuldur nautum. Egi leið þú oss í freysni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í Jesu nafni. Amen. Guð blessi ykkur og ég gef ykkur góða hvíld. Í Jesu nafni. Amen.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Næsta dagskrá rokklukkutími á Lindinni. Eldhress rokklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rokktónlist. Njótið vel.

0: Þetta var rocktónlist á Lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem unna kraftmikilli rocktónlist.
1: Föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég bið Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég bið líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bátt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesu nafni. Amen.
2: Glatt hjarta veiti góða heilsubót, vertu rétt stiltur, lindinn, stundum fyndinn.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Láti frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Amy Carmichael sagði eitt sinn. Okkur er ekki ætlað að láta yfirbuga okkur, heldur að rísa ósigruð eftir hvert rótök, hlæjandi hlátri trúarinnar, ekki óttans.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.